Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: начебто учора був ще грудень.
1: Це не круто.
0: Ці думки про тебе – це отрута.
1: Отрута.
2: Радіо «Накипіло» стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо «Накипіло» – про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Новоселівка слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, я Кома з дуету Крапка Кома. Слухайте радіо Накипіло.

зелені очі, все у мене, все у мене. Тепер лиш тільки.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Радио накипіло.
1: Всім салют, це двіжуха. Ти слухаєш нову урбан-музику на радіо накипіло.

В Україні 6 ранку. До Дня Незалежності України оркестр Королівського полку Шотландії виконав Державний гімн України на знак підтримки та солідарності біля Единбурзького замку. Відео виступу було опубліковане Міністерством оборони Великої Британії. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падаю по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей, ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we're at the root beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Прикордонники знищили 1.5 гербер над Харківщиною. Депутати Харківської обласної ради готують звернення до президента. Активісти-деколонізатори контролюють демонтаж російських символів у Харкові. Подробиці в випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Українські прикордонники контролюють небо Харківщини. На південно-слобожанському напрямку оператори роти ударних безпілотників «Стрікс» 4-го прикордонного загону виявили та знищили 14 російських гербер, повідомляє Держприкордонслужба, публікуючи відео бойової роботи. Окупанти активно використовують безпілотники не лише для завдання ударів, а й як інструмент виснаження української протиповітряної оборони. Масові запуски подібних цілей змушують витрачати ресурси протиповітряної оборони, відволікати сили та засоби на реагування на повітряні загрози. Утім, для операторів «Стрікса» такі цілі вже давно стали звичною частиною бойової роботи. Усі 14 безпілотників були своєчасно виявлені та знищені ще на підльоті.
2: Харківщина.
1: Харківська обласна рада має намір вимагати від центральної влади повернути фінансування на закупівлю зброї, встановити чіткі терміни військової служби та посилити соціальні гарантії для захисників України. Відповідний проєкт рішення підготували до розгляду на сесії облради. У документі зазначається, що в умовах повномасштабної війни одним із ключових викликів залишається недостатнє фінансування оборонної сфери, відсутність визначених термінів проходження військової служби та належних соціальних гарантій для військових. У проєкті звернення депутати закликають центральну владу повернути 40 мільярдів гривень до програми Міністерства оборони на закупівлю озброєння після того, як ці кошти були спрямовані до резервного фонду. Також облрада просить невідкладно внести законодавчі зміни щодо встановлених чітких, справедливих і зрозумілих термінів проходження військової служби. На думку авторів документа, невизначеність із ротацією та демобілізацією негативно впливає на морально-психологічний стан військовослужбовців. Окремим пунктом звернення є вимога підвищити грошове забезпечення військових, забезпечити його регулярну індексацію, запровадити мотиваційні виплати під час укладання контрактів, а також створити комплексну державну програму підтримки військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх сімей.
2: Харків.
1: З фасаду будівлі колишнього генконсульства РФ не можуть прибрати російський герб, адже будівля перебуває на державному обліку як пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення. У зв'язку із цим проведення будь-яких робіт на об'єкті потребує суворого дотримання визначених законодавством дозвільних процедур, пояснили в адміністрації Київського району Харкова. Про це повідомили у громадській організації «Деколонізація України». Активісти вважають, що необхідні погодження для демонтажу адміністрація району могла б отримати раніше.
2: Погода.
1: Спека понад 30 градусів очікується на Харківщині з 28 червня. Спеку супроводжуватиме мінлива хмарність та короткочасний дощ. Сьогодні до кінця дня у Харкові та області переважатиме мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ і гроза. Вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура 22-27 градусів. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: А в городі свиня рила, там дівчину мати била, годі дай годі. Там дівчину мати би, там дівчину мати била, щоб парубка не любила, годі дай годі.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Ранок у Харкові. Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить Радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Так звучить радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щоках, крапають сльози, сльози, я тобі не спрошу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Прикордонники знищили 1.5 гербер над Харківщиною. Депутати Харківської обласної ради готують звернення до президента. Активісти-деколонізатори контролюють демонтаж російських символів у Харкові. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Українські прикордонники контролюють небо Харківщини. На південно-слобожанському напрямку оператори роти ударних безпілотників «Стрікс» 4-го прикордонного загону виявили та знищили 14 російських гербер, повідомляє Держприкордонслужба, публікуючи відео бойової роботи. Окупанти активно використовують безпілотники не лише для завдання ударів, а й як інструмент виснаження української протиповітряної оборони. Масові запуски подібних цілей змушують витрачати ресурси протиповітряної оборони, відволікати сили та засоби на реагування на повітряні загрози. Утім, для операторів «Стрікса» такі цілі вже давно стали звичною частиною бойової роботи. Усі 14 безпілотників були своєчасно виявлені та знищені ще на підльоті.
2: Харківщина.
1: Харківська обласна рада має намір вимагати від центральної влади повернути фінансування на закупівлю зброї, встановити чіткі терміни військової служби та посилити соціальні гарантії для захисників України. Відповідний проєкт рішення підготували до розгляду на сесії облради. У документі зазначається, що в умовах повномасштабної війни одним із ключових викликів залишається недостатнє фінансування оборонної сфери, відсутність визначених термінів проходження військової служби та належних соціальних гарантій для військових. У проєкті звернення депутати закликають центральну владу повернути 40 мільярдів гривень до програми Міністерства оборони на закупівлю озброєння після того, як ці кошти були спрямовані до резервного фонду. Також облрада просить невідкладно внести законодавчі зміни щодо встановлених чітких, справедливих і зрозумілих термінів проходження військової служби. На думку авторів документа, невизначеність із ротацією та демобілізацією негативно впливає на морально-психологічний стан військовослужбовців. Окремим пунктом звернення є вимога підвищити грошове забезпечення військових, забезпечити його регулярну індексацію, запровадити мотиваційні виплати під час укладання контрактів, а також створити комплексну державну програму підтримки військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх сімей.
2: Харків.
1: З фасаду будівлі колишнього генконсульства РФ не можуть прибрати російський герб, адже будівля перебуває на державному обліку як пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення. У зв'язку із цим проведення будь-яких робіт на об'єкті потребує суворого дотримання визначених законодавством дозвільних процедур, пояснили в адміністрації Київського району Харкова. Про це повідомили у громадській організації «Деколонізація України». Активісти вважають, що необхідні погодження для демонтажу адміністрація району могла б отримати раніше.
2: Погода.
1: Спека понад 30 градусів очікується на Харківщині з 28 червня. Спеку супроводжуватиме мінлива хмарність та короткочасний дощ. Сьогодні до кінця дня у Харкові та області переважатиме мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ і гроза. Вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура 22-27 градусів. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо «Накипіло».
6: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Стрибки у висоту. 24 червня українка Ярослава Могучих перемогла на етапі золотого континентального туру у місті Загреб в Хорватії. Могучих стала єдиною в секторі, підкоривши позначку 1 метр 97 сантиметрів з третьої спроби. Це й принесло їй перемогу. Теніс. 24 червня українка Вероніка Подрес не пройшла у фінал кваліфікації в Вімблдону. У двох сетах українська тенісистка поступилася представниці Узбекистану Марії Тимофєвій з рахунками 4-6 та 2-6. Таким чином, в основній сітці Вімблдону візьмуть участь 7 українських тенісисток. А саме Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Єстремська, Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур. Волейбол. 25 червня у Лізі Нації відбувся матч між збірними України та Італії. Українці розгромно перемогли італійців з рахунком 3-0 по сетам. Наступний матч збірної України відбудеться 26 червня о 17:30 проти збірної Канади. Футбол. 24 червня FIFA допустила Росію до участі у першому в історії чемпіонаті світу серед збірних U-15. Про це повідомляє агентство DPA. Як зазначає джерело, FIFA запросила всі асоціації члени на новий чемпіонат світу, включно з Росією та Білоруссю. Дебютний чемпіонат світу у віковій категорії U-15 заплановано на 2027 рік. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєльєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
5: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєльєвим. На радіо «Накипіло».

0: думки обговорюють головні події тижня.
1: Вітаю всіх в етері радіо «Накипіло». Це проєкт «Редакторська». Мене звати Тетяна Федоркова. Я представляю сайт «Медіапорт» Юлія Агєєва в студії «Харків Тудей». Сьогодні в такому удвох наодинці тет-а-тет. Але думаю, що всі важливі теми охопимо і почнемо з першої.
0: Редакторська.
1: Збільшення атак FPV-дронів по Харкову – це така ключова тема останніх тижнів і, зокрема, останнього тижня, оскільки явно побільшало цих ударів, і питання, як запобігти цим атакам,

0: FPV-дронів на оптоволокні. Да? Це те, що максимально загрожує теж, коли немає антидронного захисту, і подавити засобами радіоелектронної боротьби неможливо це. То, Юлія, як от ти б хронологію подій останнього тижня різко побільшало? Така тенденція спостерігається ударів FPV?
1: Так, усе, наскільки я пам'ятаю, почалося 19 червня. В п'ятницю FPV-дрони почали летіти на Харків масово, і того ж дня у Київському районі на Харківському шосе біля церкви загинув чоловік. Це була цивільна автівка, і FPV-дрон влучив в ходову частину, в передню частину Audi Q5. Був вечір, і люди їхали з родинного свята, вони поверталися з випускного. Дитина закінчила 11 клас, і цими днями проходили випускні у багатьох районах Харкова. Звісно, що вони були там маленькими, негучними, камерними, але вони були. І от поверталися рідний брат і сестра. Відома, до речі, родина в Харкові, це родина лікарська, а цей чоловік, він адвокат. І він перебував на пасажирському сидінні, а його сестра рідна перебувала за кермом. І вона вижила, а він, на жаль, помер на місці. Протягом вихідних летіли FPV-дрони. За офіційною інформацією, вони були не тільки у Київському районі, були також у Салтівському, впали біля багатоповерхівки, були в індустріальному районі, прилетіли по окружній, як вважають поліцейські, прокуратурі, і долетіли майже до району ХТЗ. І четвертий район, ще був Київський, Салтівський, Індустріальний і Шевченківський, до речі, четвертий, так. В пабліках була інформація про те, що вихідними також летіли FPV-дрони і долітали начебто до Слобідського району. Ні, такого не було. В прокуратурі офіційно заперечили цю інформацію. Не було FPV-дронів саме в Слобідському. За останню інформацію, близько 20 FPV-шок прилетіло по Харкову.
0: Що Синігубов сказав на питання про захист від дронів?
1: Захист зараз, військова адміністрація, як і міська рада, вони не можуть приймати самостійне рішення. Вони про це говорять з весни, коли почали вперше дрони прилітати по окружній. І, звісно, що вони консультуються з військовими. Наразі такого, щоб Харків почали от прямо від того, через те, що прилетіли дрони FPV по різних районах, немає такого, що все всі кинуть і почнуть затягувати Харків антидроновими сітками. Такого не буде. По-перше, є планові роботи на під'їздах, на під'їзних шляхах. По-друге, не вистачає людей, натягуванням сіток займаються як цивільні, служба відновлення, ДСНСники, так і окремі військові підрозділи. Ну і по-третє, ми розуміємо, що Харків дуже велике місто, і поки що нам це допомагає, завдяки тому, що FPV-дрони, ті, що особливо на оптоволокні летять, вони можуть чіплятися за, от чому вони летять, маршрут обирають по окружній, тому що там немає перешкод. А в місті будинки, дерева, будівлі, це все такі перешкоди для них, які заважають їм летіти. На думку Олега Синігубова, зараз має щось статися. Ми бачимо, що в принципі з 22 червня вже не було такої масовості, так? Тобто ту шпарину, яку знайшли росіяни в нашій обороні, і завдяки чому змогли долітати ці FPV-дрони, мені видається, що трошки вдалося нам залатати нашим силам оборони. Тому що від 22-23 числа FPV-дронів не було по Харкову. Не було їх от у середу, не було сьогодні. От те, що прилетіло сьогодні в Немишлянський район, сьогодні
0: 26
1: число.
0: 25?
1: От він єдиний 25. був, але поки що у нас немає наразі інформації офіційної, що це був FPV. Щодо захисту, потрібен як активний, так і пасивний захист. Зараз все це переглянуть, зроблять аудит цього захисту.
0: А поясни, активний і пасивний, це маючи на увазі?
1: Пасивний – це реп. Ми знаємо, що дрони на оптоволокні не реп не діє, і тому вони залітають. А активний – це кілька у нас мобільні вогневі, приватні компанії, які збивають дрони, і перехоплювачі, дрони-перехоплювачі.

0: те, що ми бачимо, перебуваючи у Харкові, це дуже невелика частинка всього, що летить на Харків. Олег Синігубов навів такі, для прикладу, цифри. Це не точні цифри за конкретну добу. Він, в принципі, сказав, що, приміром, на місто летить, ну, наближається 50 FPV-дронів, да, за добу, 50 шахедів і 130 дронів невизначених. Ще поки що встановлюють, що це може бути. Це можуть бути як гербери, новітні розробки, як гербери, як щось вони допилюють. Тобто цей весь мотлох ще, ну, потрібно зрозуміти, що це вони запускають. Є версія серед військових, що, оскільки дуже швидко розвивається війна, технологічна складова, що росіяни щось доробили, і тому, власне, дрони долетіли. Офіційно поки що це не озвучується, цього не було. Але є така версія, що, ну, пам'ятаєш, от як КАБ, спочатку вони долітали.
1: Це ми трошки пізніше,
0: да,
1: поговоримо.
0: На одну відстань, потім вони їх допулили, вони модернізували, вони почали долітати на відстань більшої, досягли Харкова. Спочатку шкаби не досягали Харкова. Так і тут. Можливо, вони щось модернізують. І ще, до речі, варто сказати, що частина FPV-дронів летить без БК, без бойової частини.
1: Але все одно це...
0: Да, це говорить про те, що вони якраз вимірюють, ну, потенціал цих дронів. Да, от вони вимірюють, наскільки батарея там сягне.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Наскільки вистачить, які наслідки, де його збивають, наше повну викривальна така, да.
1: От що сказав Олег Синігубов на брифінгу, він спрогнозував, що таких атак побільшає. От цитую його: ми розуміємо, що вони випробовують тактику, змінюють тактику, і ми розуміємо, що буде масштабування. Це точно. У них на меті терор Харкова, терор населення, однак мовчки ми сидіти не будемо точно, цього не робимо. Далі активно аналізуємо, активно намагаємося протидіяти цим викликам, які на сьогоднішній час є. Це те, що ти сказала, що будуть робити? Посилювати активний та пасивний захист?
0: Антидроновими сітками теж будуть займатися. І
1: але ми про це
0: окремо
1: говоримо вже доволі давно.
0: Доволі давно.
1: І оці північні шляхи вглиб Харкова, це якраз...
0: Це дуже непросто, і технічно це непросто. І, ну, ми розуміємо
1: це. І це гроші.
0: Да? І це гроші. Ну, і плюс подивитися, що в першу чергу треба затягувати. Ну, він сказав, що, наприклад, на Салтівці розглянуть питання, щоб затягнути зупинки громадського транспорту. Лікарні, це фізично, ну, прям неможливо. От він каже, як можна затягнути обласну лікарню? Ну, це ціла екосистема, і це зробити, ну, будь-яку велику лікарню, яку взяти опорно в Харкові.
1: Але я можу сказати, що в Херсоні такий досвід є. Вони там позатягували не тільки ті шляхи, які ближче до фронтової лінії, а й лікарні, тобто шляхи до лікарень, прям от у них така, але там все ближче, там все 5
0: кілометрів менше.
1: І менше,
0: воно все менше через те, що у нас місто, ну, порівняно з Херсоном дуже велике, то зробити це значно важче, ну, і ресурсу поки що на це також немає. Навів Олег Синігубов ще дані, що вони давно просять у Києва допомоги з мобільними укриттями, з цими бетонними.
1: До тисячі у нас є потреба.
0: Потреба області, да, понад 1000 штук. Звісно, що ні міський бюджет, ні обласний не можуть цього потягнути, осягнути, і тому просять допомогу у державного бюджету, але поки що немає на це згоди, і ясно, що їх могли би встановлювати на зупинках, їх би могли ставити в місцях, де буває найбільше людей, де можна, ну, давно містяни просять поставити навіть у саду Шевченка.
1: До речі, такі місця рекреаційної зони,
0: де дуже багато людей.
1: Лопенська набережна, бігти там до метро через міст, я не знаю, як там взагалі це вирішено. От що дійсно сказав Олег Синігубов, теж процитую, що є потреба більше тисячі таких укриттів. Ми робили неодноразово запит до Міністерства відновлення, бо це була їхня програма. Далі чекаємо фінансування, якщо воно буде, якщо ні, ми вже те, що можемо робити, робимо. І він навів такі приклади, що по Балаклії, по Ізюму, по Куп'янську є такі укриття. Але, звісно, це одиничні, мабуть, штуки.
0: Ну, їх дуже небагато. Так, ставили в Дергачах, ми знаємо Дергачівський напрямок, там теж ставили, зокрема, на зупинках залізниці, і вони рятують на зупинках автотранспорту. По Харкову їх менше. Їх перестали ставити, мені здається, в 23-му році по Харкову вони не з'являлися більше.
1: Так, я пам'ятаю, що такі бетонні. Юля, а от крім цих ударів по автівках, зрозуміло, ми знаємо ці факти, ще в будинки прилітали, так?
0: Це були, так, були багатоповерхівки, були і в піввішки, так, між поверхами у фасади прилітало. На щастя, тоді в одній квартирі, здається, не було господарів, в іншу прилетіло між поверхами, тому ніхто не постраждав. І от останній випадок був у Салтівському районі, коли прилетіло FPV і впав біля першого поверху, біля салону краси, і там жінка постраждала, у неї травма ноги.
1: І, до речі, наша колега Наталя Білокудря, да, це якраз, так, це вона той. Стала, була поруч, помімо того, що вона знімала, да, цей момент, але вона серед перших, да, хто там...
0: Надавав допомогу.
1: Да, там люди надавали допомогу, і Наталя теж підключилася, тобто всі ми можемо стати свідками таких ситуацій, і що робити, да? Знову ж таки,
0: це
1: давайте
0: питання.
1: Нагадаємо про турнікети, про аптечку, яку завжди...
0: Давайте з базового почнемо. Перше, розуміння, що цивільні автівки – це ціль номер один для FPV-дронів. Тобто, якщо ви їдете автівкою і ви бачите загрозу, чуєте, і повідомляють телеграм-канали, монітори про те, що є загроза FPV-застосування, тоді потрібно заглушити музику в машині, щоб розуміти, чи він поруч буде, щоб мати час на те, щоб врятуватися. Що радить начальник патрульної поліції Харківщини Віктор Левченко, він був в етері радіо Накипіло, зупинити автівку і максимально швидко її покинути, бігти, йти швидко у бік або високих дерев, або посадки, якщо вона є, або будівлі. Хоча б стіна, щоб була капітальна, для того, щоб сховатися. І якомога далі від автівки. Тому що FPV, влучаючи в автівку, людина все одно гине, як показав досвід.
1: А оці засоби виявлення, да, чуйки і...
0: Не спрацьовують, ми вже про це говорили.
1: А це ж про оптоволокно, якщо говорити. Да. А якщо просто про FPV, то просто цивільна людина може придбати, в принципі, собі цю штуку, вони продаються, але, знову ж таки, чи зможуть громадяни...
0: І скільки людей, скільки харків'ян можуть собі це дозволити. Тому так, дійсно, краще носити з собою турнікет обов'язково, згадати, поновити собі знання щодо першої до медичної допомоги, ну і мати на увазі, що так, від дрона можна сховатися в приміщенні, забігти, сховатися за стіну, зачинити двері, і навіть просять зачиняти квартирки, тому що є випадки, коли дрони залітали, і були випадки смертельні саме через квартирки. Так.
1: Редакторська. Наступна наша тема, трошки вона теж перетікає з першою, йдеться про Харківський екопарк, його згадував теж Олександр Губов на своєму брифінгу, він сказав, що в принципі розглядається можливість евакуації екопарку, якщо я не помиляюся, зараз точно процитую, як там було. Так, допустив евакуацію екопарку через можливий російський удар, зокрема, FPV-дронами. За його словами, через ризики для людей у парку декілька разів вже скасовували розважальні заходи. І вже днями, напередодні, була реакція Олександра Фельдмана, засновника екопарку, який сказав, що релокуватися вони не будуть і будуть далі працювати. Що ми про це думаємо? Юлія, от теж процитує Олександра Фельдмана. Він сказав, ми працювали, працюємо, будемо працювати заради наших людей, наших тварин. Звісно, ми маємо план на випадок надзвичайної ситуації, але ми віримо в краще і в наших захисників, і захисниць. По-перше, в Україні зараз, на жаль, нема безпечних місць. Ми вивчали це питання. По-друге, за його словами, це практично неможливо з технічної точки зору, бо це йдеться про велику територію, нові вольєри, інфраструктуру і так далі. Нагадаємо, що за час повномасштабної війни і на початку вторгнення російського на території екопарку загинули 6 працівників, в тому числі серед загиблих був хлопчик-волонтер, який був сином працівників екопарку. А також понад 300 тварин загинули. І останні роки, от цього року, минулого року, були удари по території екопарку і були загиблі тварини. Останній раз це, здається, птахи постраждали.
0: Так, взимку був удар, і він був поруч з...
1: І я пам'ятаю, і розслідування, матеріал Суспільного, так, про те, що Суспільний Харків дослідило питання безпеки, так би, залишення цієї території, чому там, чи взагалі цього звіринця, як там офіційно, юридично, як воно там все оформлено. Ну і питання безпеки теж звучало, чи було доцільним повертати тварин. А тоді, на початку повномасштабного вторгнення, на Полтавщину були евакуйовані звірі і потім повернуті. Потім знову постало питання, чи варто було, і зоозахисні певні організації піднімали це питання. Зараз вже бачимо знову таки збільшення ударів FPV-дронами, ну і КАБи, про які ми трошки пізніше поговоримо, досягають передмістя. Чи наскільки, як можна оцінити, да, таку думку засновника? Це дійсно величезна робота, якщо знову перевозити. Тоді мені здавалося, що якось...
0: Для мене це історія про відповідальність народного депутата Олександра Фельдмана, у якого, як на мене, зараз тварини перебувають трохи в заручниках. Тому що тварини не можуть розказати...
1: Вирішити,
0: розказати про свої відчуття, коли прильоти відбуваються. Давайте скажемо, де знаходиться зоопарк географічно. Це околиця Харкова, північна. І там спокійно не було, мабуть, ніколи. Да? Тобто відтоді, як релокували їх і повернули потім, там не було такого, що, наприклад, півроку не було бойових дій. Туди звуки постійно чути. Прилітають. Все прилітає, починаючи. Там поруч промзона. Ми прекрасно розуміємо, туди летить все. Шахеди, ракети, КАБи. Був час, коли навіть РСЗВ достигали.
1: Для тварини це
0: стрес? Це дуже великий стрес. І більше того, це не тільки стрес, це ще й фізичні. Вони не можуть, як людина, під час перепаду тиску, як ми коли в гори приїжджаємо, то людина відчуває цю різницю тиску і висоти, і вона робить певні рухи головою для того, щоб скинути цей тиск. Тварина не може цього зробити, і це їй спричиняє великий біль. Тому плюс Олександр Фельдман, коли лишаючи тварин, вони роблять багато публічних заходів і закликають харків'ян приїжджати туди. Тобто він бере ще й відповідальність на себе за тих людей, які безкоштовними автобусами у вихідні, у будні дні ці автобуси йдуть від центру, приїжджають на цю територію.
1: І працівники, пам'ятаєш, була постраждала?
0: Звісно, тоді дуже багато людей працюють там, тому що за територію він великий дуже. Доглядати. І для того, щоб доглядати тварин, потрібно багато людей. Плюс давайте згадаємо про те, що прилітали і на парковку. Навіть були випадки, коли дрони прилітали на парковку.
1: А от що Олександр Фельдман відповідає на це, що каже, що багато тварин загинуло не від атак, а від
0: переїзду. Розумієте, що оце ще важливо, що він визнав, що багато тварин ще й під час евакуації загинуло. Тобто, яким чином тоді була влаштована евакуація, що тварини гинули? Чому не організувати їм планову евакуацію і перечекати, дочекатися, коли бойові дії вщухнуть, щоб потім їх спокійно перевести? Я кажу, чому про заручників? От саме для мене видається це, да? Чому був побудований екопарк? Давайте, направду скажемо. Все одно це... соціально-політичний проєкт. Давайте назвемо це так, так і є. Там годують
1: попри те, що
0: польовою кашею на якісь...
1: дуже відомий любитель тварин у нього.
0: Але це трошки про інше. І оці масові заходи станом на зараз, один захід або кілька в ХОВА змогли, просто не дозволили проводити. Да? А чому, в принципі, вони зараз проходять? В Харкові заборонені масові заходи. Навіть театри не можуть вистави давати, якщо немає укриттів. Ми ж знаємо це. А чому можна давати і організовувати якісь публічні заходи там?
1: Варто згадати і наш зоопарк, так, який теж потерпів
0: від удару. Він продовжує працювати.
1: Він теж, там з точки зору укриття так само не облаштовано, бо найближче це у нас метро.
0: Якщо для людей укриття, говоримо так, про станцію метро, а для тварин укриття, звісно, немає. І, на жаль, ПТСР у тварин – це ж не вигадана історія. Да? Усі ветеринари, якщо запитати, вони говорять про те, яким чином впливають вибухи. Просто навіть всі, у кого є домашні тварини, вони можуть спостерігати за їхньою поведінкою під час атак. Коли вони розбігаються, коли вони тікають з дворів, з квартир – падають, ну, тобто реакція дуже складна.
1: А ті кадри, які ми бачили з зоопарку харківського після удару, це був дрон, здається, так?
0: Так, удар. Дрон.
1: Там загинули кролики і побиті кролики.
0: Ну, це в Іварії був, так.
1: В Іварії фотографії наших колег Сергія Козлова, Павла Пахоменка і інших фотографів, які були на місці в перші хвилини, там, години, ці закривавлені тварини, ну, просто...
0: Ну, да, це розривається серце.
1: Розривається серце. І дійсно, якщо, звісно, і людей, і тварин, і всіх шкода, коли стається таке, але тварини, як ти вже сказала, не можуть нам повідомити, да, що да, якось...
0: Якщо ми не подбаємо про тварин, то ніхто про них не може подбати, на жаль.
1: Що ще йдеться в заяві?
0: Ну і плюс, ти згадувала, Таню, розслідування Суспільного. Це дійсно розслідування, тому що вони вперше оприлюднили тему про те, наскільки офіційним екопарком може вважатися взагалі Фельдман екопарк. Так от у них жодного дозволу на роботу як у форматі зоопарку, екопарку немає, вони не отримували. Тобто це приватною ініціативою просто скуповувалися тварини, десь може обмін якийсь був, і просто їх сюди привозили. Але дозволу від, ну, просто
1: там
0: ні від
1: така,
0: яких органів.
1: Я думаю, там є такі юридичні моменти. Зараз, да, не час про це говорити, але мені здається, що по закону, те, що я там теж намагалася з'ясувати, вони ж і займаються і реабілітацією тварин, і допомагають, і рятують дійсно тварин. Тобто, оцей момент,
0: якихось зони бойових дій
1: привозять. Їм дозволяє цей момент, ну, займатися і певною діяльністю і далі. От, але, знову ж таки, зараз...
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Така мінлива, і каби долітаються. Наша наступна тема, от якраз перейдемо до неї. Редакторська. Нова тактика РФ, як сказав, чи зміна тактики, да, не, вона взагалі не нова. Олексій Губов, вже згаданий начальник, голова адміністрації Харківської обласної адміністрації, про те, що російська армія знову почала, відновила атаки керованими авіабомбами в бік Харкова. По Харкову у нас був удар кабами, так? Це оці останні.
0: 19-20 число були кілька ударів кабами по Холодногірському району. Знову ж таки, промислова зона і житлова забудова, і під завалами одного з будинків, одного з підприємств, вибачте, загинув охоронець. Поки що теж не зрозуміло, чи це були УМПБ-5, ті, про які ми вже розказували неодноразово.
1: Покращені модернізовані каби.
0: Так, тобто тут нічого нового не відбулося. Да? Ми знаємо, що єдиний засіб протидіяти їм – це відганяти літаки від Харкова, від відстань, на потрібну відстань. Зараз, знову ж таки, військові будуть вивчати досвід, тому що кабів не було півроку, це підтвердив Ігор Терехов. Він сказав, що з січня каби до Харкова не долітали, і це, звісно, досягнення сил оборони. Чому це відбулося зараз? Олег Синьогубов сказав, можливо, поміняли вони тактику в якому сенсі, що вони шахеди, грубо кажучи, перекинули на інші регіони, на Київ, наприклад, тримають, накопичують шахеди, щоб завдати удари по Києву, наприклад. Там каби не долітають. А Харків, по якому каби долітають, от вони використали для того, щоб, ну, для цієї мети. Каби також долетіли до Харківського району, був удар по енергетиці, було 6 авіабомб.
1: ПТЕЦ, правильно?
0: Так, і це говорить про те, що ворог навіть влітку намагається знищувати, добивати нашу критичну інфраструктуру. Сподіваємося, що наші захисники все-таки знайдуть рецепт, аби ми ще щонайменше півроку не чули і не бачили прильоту кабів. Як на мене, це може бути пов'язано з загостренням на фронті. Тому що потрібно сказати...
1: Та й влітку завжди якось посилюють,
0: да,
1: літні кампанії.
0: І зараз почалася, ну, це вже початок літньої кампанії на Харківщині. Наступ триває, ну, вже за тижні-два. І Олег Синьогубов підтвердив, зокрема, на Драгачівському напрямку загострення. Тому мені видається, що це, ну, летить переважно туди, звісно, до Харкова долітає дуже мало. Але це все одна... Ну, як на мене, це от прям такі одна складова. Да.
1: От ще була інформація від речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, який 24 червня на брифінгу сказав, що на Куп'янському та Лиманському напрямках побільшало російських штурмів. І от він каже, що активність противника щодо спроб самоштурмових дій за останній час значно збільшилась в наших смугах оборони. Це Лиманський і Куп'янський напрямок. Практично щодня такі штурмові дії відмічаються, особливо в напрямку Вовчанських хуторів і загалом в межах Вовчанської громади, у напрямку Дігтярного, а також Дворічанського.
0: От. Тобто це весь Східний фронт зараз назвала, так само у Вовчанську були спроби кілька днів тому навести велику переправу, наші захисники вчасно виявили, розбили її, і по Дергачівській громаді там також вони намагаються, Deep State аналітики підтвердили, що взимку росіяни захопили і закріпилися у селі Ветеринарне, воно прикордонне невеличке, і у сірій зоні від весни перебувають Гранів і Шевченка. Росіяни говорять, що вони їх захопили, але за 14-й корпус простовував цю інформацію. Принаймні ці села перебувають у сірій зоні, і з них вони намагаються йти штурмувати позиції сил оборони у напрямку Козачої Лопані.
1: Ми от хотіли поговорити про КАБи, почали з КАБів. Тоді, коли був коментар Ігоря Терехова в день удару, він казав, що нібито один вдалося збити. Це була...
0: Ну, це не збити, ні-ні-ні, це не збити, подавити. Це подавити, да, він не точно впав, uh-huh. Він просто спрацював реп, і він просто там не долетів, грубо кажучи, туди, куди долетіли всі. Ой, але якщо 6 кабів, які летіли на нашу енергетику, Олег Синігубов теж не став розкривати
1: як там це все
0: секретів, але, в принципі, він сказав, що ну, все більш-менш.
1: Але що нам варто наголосити на чому? Те, що керовані авіабомби, можна сказати, повернулися, так? Загроза, окрім FPV, тепер ще знову-таки наші КАБи. Пам'ятаєш час, коли були С-300 щодня, щоночі? Тепер, да, от, два дні поспіль, я так розумію, КАБи ми били, так?
0: Так, КАБи були
1: субота-неділя. Тобто це для харків'ян, знову ж таки, пам'ятаємо про чотири стіни, будь-що, де можна сховатися, оскільки ця штука, хоч вона і називається керована, вона така ж не точна, як літає російське. Все це сміття, на жаль. Хотілося б теж поговорити про останні там події з перемовинами так званими. Щось там знову Росія заявляє, Лавров, що ніякі там поступки, нічого там, ніяких планів немає. Знову ж таки,
0: ми ж це вже чули. Ну, єдине, що від Трампа те, що лунає, ну, мені видається, що на це коло ми йдемо вже, ну, там, да, не знаю, повторно. В десяте зараз комусь видається, що Трамп уже на боці України, ну, це теж було. Тому поки не буде тут на землі, ми не будемо відчувати цю допомогу. Ну, я би про це взагалі поки що не дуже розраховувала на щось.
1: Так, наш час вичерпано. Дякую слухачам за те, що слухаєте нас. Це проєкт «Редакторська». Мене звати Тетяна Федоркова, в етері радіо «Накипіло», також співведуча Юлія Гієва, «Харків Тодей». Наступного разу зустрінемося за тиждень. Дякую всім.
3: Редакторська. Журналісти «Накипіло», «Харків Тудей», «Медіапорти» та «Думки» обговорюють головні події тижня. Соціальна реклама на радіо «Накипіло».
4: Якщо думаєш про переїзд у вільну Україну, цього достатньо, щоб почати. Тут допомагають молоді та родинами з дітьми, супроводом у дорозі, документами, житлом і навчанням. Звертайся до будь-якої з цих організацій онлайн. Українська мережа за права дитини, Save Ukraine, Helping to Live, Омбудсмен України, благодійні фонди «Плахта» і «Людяність».
3: Соціальна реклама на радіо «Накипіло». Ранок у Харкові. Радіо «Накипіло». Відкривай нове. Слухай радіо «Накипіло».

накипіло, відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Інтервенти намагаються прорвати лінію оборони у Харківській області. Лозівську громаду повернули до переліку територій можливих бойових дій. На Харківщину насуваються грози і спека. Детально далі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-Слобожанському напрямку фронту противник 8 разів атакував позиції українських підрозділів у районах Стариці, Вільчі та у бік Козачої Лопані, Ізбицького і Чайківки. На Куп'янському напрямку ворог 5 разів влаштовував штурми у районі Піщаного та у бік Куп'янська-Вузлового, Кившарівки та Новоплатонівки, інформує Генштаб Збройних сил України.
2: Харківщина.
1: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і ще 16 населених пунктів області. Російські війська атакували Харківщину керованими авіабомбами та дронами. Інтервенти застосували щонайменше 8 кабів, FPV-дрони та ударний безпілотник. Пошкоджені десятки приватних будинків, залізнична інфраструктура, фермерські господарства, адмінбудівлі, електромережі і автомобілі. Загинули двоє людей у Богодухові та Новосилівці. Ще семеро мирних жителів дістали поранення, повідомляє начальник облвійськ адміністрації Олексій Губов. Рятувальники ліквідували 6 пожеж, викликаних обстрілами, а піротехніки знешкодили 31 вибухонебезпечний предмет, повідомили в обласному главку ДСНС. Лозівську громаду повернули до переліку територій можливих бойових дій. Відповідний наказ Міністерство розвитку громад та територій видало 24 червня, повідомив голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський. Рішення передбачає відновлення соціальних гарантій для мешканців громади, зокрема переселенці та інші категорії населення, і надалі зможуть отримувати передбачену державою підтримку. Крім того, зберігається можливість бронювання працівників підприємств та установ критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність громади та беруть участь у ліквідації наслідків російських атак. Попереднє виключення громади з переліку було тимчасовим і пов'язане зі змінами порядку формування переліку територій можливих бойових дій на державному рівні.
2: Харків.
1: У Харкові під час проведення заходів з оповіщення стався напад на військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє Харківський обласний ТЦК. Після того, як старший групи оповіщення представився громадянину, той раптово напав на військовослужбовців із ножем. Унаслідок нападу двоє працівників ТЦК дістали поранення, одного з них прооперували, він перебуває в лікарні. Інший військовослужбовець, попри проведені реанімаційні заходи, помер від ножових поранень. Після нападу чоловік утік, наразі його розшукують правоохоронці, йдеться у повідомленні.
2: Погода.
1: У Харкові та області сьогодні у день і до кінця доби прогнозують грози. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності – жовтий. Температура сягатиме 22-27 градусів. З 28 червня на Харківщині прогнозують спека понад 30 градусів, яку супроводжуватимуть короткочасні дощі. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло. Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо Накипіло.
3: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Стрибки у висоту. 24 червня українка Ярослава Могучих перемогла на етапі золотого континентального туру у місті Загреб в Хорватії. Могучих стала єдиною в секторі, підкоривши позначку 1 метр 97 сантиметрів з третьої спроби. Це й принесло їй перемогу. Теніс. 24 червня українка Вероніка Подрес не пройшла у фінал кваліфікації в Вімблдону. У двох сетах українська тенісистка поступилася представниці Узбекистану Марії Тимофєвій з рахунками 4-6 та 2-6. Таким чином, в основній сітці Вімблдону візьмуть участь 7 українських тенісисток, а саме Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Єстремська, Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна.
4: Тривога у Харківській області триває.
3: 25 червня у Лізі Нації відбувся матч між збірними України та Італії. Українці розгромно перемогли італійців з рахунком 3-0 по сетам. Наступний матч збірної України відбудеться 26 червня о 17:30 проти збірної Канади. Футбол. 24 червня FIFA допустила Росію до участі у першому в історії чемпіонаті світу серед збірних U-15. Про це повідомляє агентство DPA. Як зазначає джерело, FIFA запросила всі асоціації-члени на новий чемпіонат світу, включно з Росією та Білоруссю. Дебютний чемпіонат світу у віковій категорії U-15 заплановано на 2027 рік. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савельєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
0: Балочки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо Накипіло. Нова музика на радіо Накипіло.

0: Григорівка слухає радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Привіт, я Саша Кольцова, гурт «Крихітка», слухайте радіо «Накипіло».

0: ким би ви не були, слухайте Накипіло.
1: Thank you so much. Thanks a lot.

one dance, it's about land, I am a slave.

включить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: «Бабочки про спорт» із Захарієм Савельєвим на радіо «Накипіло».
1: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Бабочки про спорт». Стрибки у висоту. 24 червня українка Ярослава Могучих перемогла на етапі золотого континентального туру у місті Загреб в Хорватії. Могучих стала єдиною в секторі, підкоривши позначку 1 метр 97 сантиметрів з третьої спроби. Це й принесло їй перемогу. Теніс. 24 червня українка Вероніка Подрес не пройшла у фінал кваліфікації в Вімблдону. У двох сетах українська тенісистка поступилася представниці Узбекистану Марії Тимофєвій з рахунками 4-6 та 2-6. Таким чином, в основній сітці Вімблдону візьмуть участь 7 українських тенісисток. А саме Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Єстремська, Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур. Волейбол. 25 червня у Лізі Націй відбувся матч між збірними України та Італії. Українці розгромно перемогли італійців з рахунком 3-0 по сетам. Наступний матч збірної України відбудеться 26 червня о 17:30 проти збірної Канади. Футбол. 24 червня FIFA допустила Росію до участі у першому в історії чемпіонаті світу серед збірних U-15. Про це повідомляє агентство DPA. Як зазначає джерело, FIFA запросила всі асоціації члени на новий чемпіонат світу, включно з Росією та Білоруссю. Дебютний чемпіонат світу вікові категорії U-15 заплановано на 2027 рік. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савельєв з рубрикою «Бабочки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
0: «Бабочки про спорт» із Захарієм Савельєвим на радіо «Накипіло».
2: Інтервенти намагаються прорвати лінію оборони у Харківській області. Лозівську громаду повернули до переліку територій можливих бойових дій. На Харківщину насуваються грози і спека. Детально далі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
3: Новини з фронту.
2: На південно-слобожанському напрямку фронту противник 8 разів атакував позиції українських підрозділів у районах Стариці, Вільчі та у бік Козачої Лопані, Ізбицького і Чайківки. На Куп'янському напрямку ворог 5 разів влаштовував штурми у районі Піщаного та у бік Куп'янська-Вузлового, Кившарівки та Новоплатонівки, інформує Генштаб Збройних сил України.
3: Харківщина.
2: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і ще 16 населених пунктів області. Російські війська атакували Харківщину керованими авіабомбами та дронами. Інтервенти застосували щонайменше 8 кабів, FPV-дрони та ударний безпілотник. Пошкоджені десятки приватних будинків, залізнична інфраструктура, фермерські господарства, адмінбудівлі, електромережі і автомобілі. Загинули двоє людей.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Дістали поранення, повідомляє начальник облвійська адміністрації Олексій Губов. Рятувальники ліквідували 6 пожеж, викликаних обстрілами, а піротехніки знешкодили 31 вибухонебезпечний предмет, повідомили в обласному главку ДСНС. Лозівську громаду повернули до переліку територій можливих бойових дій. Відповідний наказ Міністерство розвитку громад та територій видало 24 червня, повідомив голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський. Рішення передбачає відновлення соціальних гарантій для мешканців громади, зокрема переселенці та інші категорії населення, і надалі зможуть отримувати передбачену державою підтримку. Крім того, зберігається можливість бронювання працівників підприємств та установ критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність громади та беруть участь у ліквідації наслідків російських атак. Попереднє виключення громади з переліку було тимчасовим і пов'язане зі змінами порядку формування переліку територій можливих бойових дій на державному рівні.
3: Харків.
2: У Харкові під час проведення заходів з оповіщення стався напад на військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє Харківський обласний ТЦК. Після того, як старший групи оповіщення представився громадянину, той раптово напав на військовослужбовців із ножем. Внаслідок нападу двоє працівників ТЦК дістали поранення, одного з них прооперували, він перебуває в лікарні. Інший військовослужбовець, попри проведені реанімаційні заходи, помер від ножових поранень. Після нападу чоловік утік, наразі його розшукують правоохоронці, йдеться у повідомленні.
3: Погода.
2: У Харкові та області сьогодні у день і до кінця доби прогнозують грози. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності – жовтий. Температура сягатиме 22-27 градусів. З 28 червня на Харківщині прогнозують небезпека понад 30 градусів, яку супроводжуватимуть короткочасні дощі. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
5: Так звучить

0: то слухав би радіо накипіло.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Реклама на радіо Накипіло.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни атакували Ізюм. Харків та польські міста домовилися про співпрацю у відновленні прифронтових громад. В ХПІ призначили тимчасового ректора. Деталі у випуску новини у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Російські загарбники продовжують тероризувати цивільне населення Харківщини. Сьогодні о 9:30 ранку російські війська атакували Ізюм 2 шахедами. Ізюмська міська військова адміністрація повідомляє про постраждалих. Удари пошкодили багато. В місці працюють профільні служби, які ліквідовують наслідки ворожого удару. Приблизно о 10:15 у Дергачах пролунав вибух, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Російські війська завдали серії ударів по громадах Куп'янського району, внаслідок яких загинув 68-річний чоловік і постраждали 5 людей. Сьогодні вранці безпілотник типу «Молнія» пошкодив приватний будинок у селі Жуків-Яр на Куп'янщині. Люди не постраждали, інформує начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канал. Також у Прикладному внаслідок обстрілу знову пошкоджені електромережі. Двічі протягом вчорашнього дня російські терористи били керованими авіабомбами по Прикладному. Пошкоджені 2 приватні будинки, адміністративна будівля та електромережі. Увечері 25 червня окупанти скинули 10 кабів на село Просянка Кіндрашівської громади. Руйнувань зазнали понад 10 приватних будинків, школа, клуб, 2 магазини, будівля сільради та об'єкти сільськогосподарського підприємства. FPV-дронами атакували Золочівську громаду. Удари пошкодили приватні будинки. В Ізюмському та Харківському районах також постраждали будинки. У Вовчанській громаді згоріла оселя, інформує поліція Харківської області.
2: Харків.
1: У Гданську в рамках конференції з відновлення України підписаний меморандум про взаєморозуміння між Асоціацією прифронтових міст і громад України, Асоціацією польських міст та Союзом польських метрополій. Як повідомили у міськраді, меморандум передбачає розвиток співпраці у питаннях відновлення місцевого розвитку та європейської інтеграції українських прифронтових територій. Зокрема, сторони планують розширювати партнерські зв'язки між муніципалітетами, обмінюватися досвідом, готувати спільні проєкти та залучати українські міста до участі у європейських програмах. Для прифронтових громад така співпраця має практичне значення, оскільки вони одночасно відновлюють пошкоджену інфраструктуру, забезпечують мешканців базовими послугами, готуються до опалювального сезону, підтримують економіку та планують подальший розвиток. У Національному технічному університеті Харківський політехнічний інститут Міністерство освіти призначило виконувача обов'язків ректора. Як повідомили у прес-службі вишу, у зв'язку із закінченням терміну повноважень Євгена Сокола, тимчасовим керівником університету стала кандидат технічних наук, професор кафедри прикладної математики Галина Тимченко. Вона працюватиме на посаді до виборів ректора вишу у жовтні. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло. Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо Накипіло.
3: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Стрибки у висоту. 24 червня українка Ярослава Могучих перемогла на етапі золотого континентального туру у місті Загреб в Хорватії. Могучих стала єдиною в секторі, підкоривши позначку 1 метр 97 сантиметрів з третьої спроби. Це й принесло їй перемогу. Теніс. 24 червня українка Вероніка Подрес не пройшла у фінал кваліфікації в Вімблдону. У 2 сетах українська тенісистка поступилася представниці Узбекистану Марії Тимофєєвій з рахунками 4-6 та 2-6. Таким чином, в основній сітці Вімблдону візьмуть участь 7 українських тенісисток. А саме Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Єстремська, Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур. Волейбол. 25 червня у Лізі Націй відбувся матч між збірними України та Італії. Українці розгромно перемогли італійців з рахунком 3-0 по сетам. Наступний матч збірної України відбудеться 26 червня о 17:30 проти збірної Канади. Футбол. 24 червня FIFA допустила Росію до участі у першому в історії чемпіонаті світу серед збірних U15. Про це повідомляє агентство DPA. Як зазначає джерело, FIFA запросила всі асоціації-члени на новий чемпіонат світу, включно з Росією та Білоруссю. Дебютний чемпіонат світу у віковій категорії U15 заплановано на 2027 рік. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєльєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
0: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєльєвим. На радіо «Накипіло».
4: Три години, як нема машини.

0: Суцільна реклама на радіо Накипіло.
1: Російська збройна агресія супроводжується грубими порушеннями норм міжнародного гуманітарного права. Одним із воєнних злочинів є сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. СНПК. Постраждалими можуть бути жінки, чоловіки, діти та люди старшого віку. Повідомити про СНПК можна до Міжнародного реєстру збитків для України. Душевний біль, страждання або серйозні тілесні ушкодження – це підстави для подання заяви. Дізнатися, які дані потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Велика Данилівка слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, Україно! Це Софі Вілі. Слухайте радіо Накипіло.

0: В Україні перша година. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни атакували Ізюм. Харків та польські міста домовилися про співпрацю у відновленні прифронтових громад. В ХПІ призначили тимчасового ректора. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Російські загарбники продовжують тероризувати цивільне населення Харківщини. Сьогодні о 9:30 ранку російські війська атакували Ізюм двома шахедами. Ізюмська міська військова адміністрація повідомляє про постраждалих. Удари пошкодили багатоповерхівку. На місці працюють профільні служби, які ліквідовують наслідки ворожого удару. Приблизно о 10:15 у Дергачах пролунав вибух, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Російські війська завдали серію ударів по громадах Куп'янського району, внаслідок яких загинув 68-річний чоловік і постраждали 5 людей. Сьогодні вранці безпілотник типу «Молнія» пошкодив приватний будинок у селі Жуків-Яр на Куп'янщині. Люди не постраждали, інформує начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. Також у Прикладному внаслідок обстрілу знову пошкоджені електромережі. Двічі протягом учорашнього дня російські терористи били керованими авіабомбами по Приколотному. Пошкоджені два приватні будинки, адміністративна будівля та електромережі. Увечері 25 червня окупанти скинули 10 кабів на село Просянка Кіндрашівської громади. Руйнувань зазнали понад 10 приватних будинків, школа, клуб, два магазини, будівля сільради та об'єкти сільськогосподарського підприємства. FPV-дронами атакували Золочівську громаду. Удари пошкодили приватні будинки. В Ізюмському та Харківському районах також постраждали будинки. У Вовчанській громаді згоріла оселя, інформує поліція Харківської області.
2: Харків.
1: У Гданську в рамках конференції з відновлення України підписаний меморандум про взаєморозуміння між Асоціацією прифронтових міст і громад України, Асоціацією польських міст та Союзом польських метрополій. Як повідомили у міськраді, меморандум передбачає розвиток співпраці у питаннях відновлення, місцевого розвитку та європейської інтеграції українських прифронтових територій. Зокрема, сторони планують розширювати партнерські зв'язки між муніципалітетами, обмінюватися досвідом, готувати спільні проєкти та залучати українські міста до участі у європейських програмах. Для прифронтових громад така співпраця має практичне значення, оскільки вони одночасно відновлюють пошкоджену інфраструктуру, забезпечують мешканців базовими послугами, готуються до опалювального сезону, підтримують економіку та планують подальший розвиток. У Національному технічному університеті Харківський політехнічний інститут Міністерство освіти призначило виконувача обов'язків ректора. Як повідомили у прес-службі вишу, у зв'язку із закінченням терміну повноважень Євгена Сокола, тимчасовим керівником університету стала кандидат технічних наук, професор кафедри прикладної математики Галина Тимченко. Вона працюватиме на посаді до виборів ректора вишу у жовтні. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.

Jesus.

Якби я запитав би просто центральну вулицю, вони б сказали Леніна і вгадали би 100%. Тут я до них почав підходити по черзі і запитувати. І ніхто з них не зміг мені відповісти назву, бо люди просто чекали, щоб...

радіо накипіло. Радіо «Накипіло» стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо «Накипіло» – про Харків, про Харківщину.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Янголе небесний, тисяча очей, ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

чекають, поки прийде четвер, кілька стосланих день. Бо не можу ж я перший, який зараз день. Місяць вечір замер, за одною одна, я курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смертельно, смертельно смутний. Бо я люблю її кос. Я сьогодні курю і курю і курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смутний.

0: серед ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Відкривай нове. Слухай радіо «Накипіло».

0: Ізюмі через атаку шахедами загинула жінка. Є поранені. Про критичну ситуацію розповіли у Вовчанській громаді. У харківському метро з'являться нові плакати із віршами. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
1: Харківщина.
0: Сьогодні близько 9:30 російські терористи вдарили по Ізюму попередньо двома безпілотниками типу шахед. Сталося пряме влучання у багатоквартирний будинок. Про це повідомляє Ізюмська МВА. Через удар під завалами загинула жінка 46-го року народження. Станом на 12:25 відомо про 4 постраждалих: 2 жінок, 1 чоловіка та 1 дитину. В неї гостра реакція на стрес. Наслідки обстрілу уточнюють. Також в Ізюмській МВА повідомили про аварійне відключення світла у місті, зокрема у районі Гончарівка, горі Крем'янець, по вулицях Чумацькій та Закузничній. Відновлювальні роботи вже розпочали. Російські війська контролюють безпілотниками майже всю територію Вовчанської громади і б'ють по ній з усіх видів озброєння – кабами, шахедами, молніями та з РСЗВ. Про критичну ситуацію в етері «Суспільне Харків» розповів начальник Вовчанської МВА Тамас Гамбарашвілі. За його словами, через постійні атаки продукти, медикаменти та комунальні послуги вдається доставляти лише до одного старостату – Олександрівського. В інші населені пункти доступу немає. У громаді масштабні перебої зі світлом та зв'язком. Окупанти цілеспрямовано нищать вишки мобільних операторів, а електрику мешканці подекуди намагаються налагодити самотужки. Організувати вивезення людей транспортом вкрай важко. Ті, хто хоче евакуюватися, змушені вночі пішки добиратися до визначених місць збору, де на них чекають військові, поліція та волонтери. За словами Гамбарашвілі, станом на кінець червня у громаді залишається близько 1000 жителів.
1: Культура.
0: У липні на станціях метрополітену у Києві, Харкові та Дніпрі знову з'являться постери із віршами. Виставковий проєкт «Вірші у метро 2026» презентує Радіокультура вже 27 червня. Про це пише Медіапорт. Пасажири зможуть не лише прочитати тексти, а й послухати їх, відсканувавши QR-коди на плакатах. Цьогоріч на них розмістять 8 творів поетів з України, Польщі, Литви, Чехії, Іспанії та Шотландії. Серед авторів – Леся Українка, Артур Дронь, Рімас Ужгіріс, Петро Грушко, Елісон Кіснер, Міґ Гель Ернандес, Ян Твардовський та Адам Міцкевич. Вірші різних епох об'єднані темами свободи, людської гідності, втрати та стійкості, що перегукуються із досвідом російсько-української війни. Ініціаторами проєкту є Польський інститут у Києві та український кластер «І-Юнік». Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
2: Новини на Радіо Накипіло. Накипіло з Алікою Піхтеревою.
3: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Заряджаємось бадьорістю, як завжди, в прямому етері у пообідній час на хвилях радіо Накипіло, де ми говоримо про Харків, Харківщину та людей. І цей п'ятничний день є напередодні свята Великого Українського, адже 28 числа ми відзначаємо 30-ту річницю ухвалення Основного закону України. А оскільки історичне голосування та за Конституцію Україна з пострадянських республік останньо ухвалили її, до речі, відбулося саме 28 червня 96-го року. Я дуже люблю передивлятися архівні кадри того, як це відбувалося, адже там передували ці події, палкі дискусії, опрацювання статей, вдень і вночі ця робота не припинялася, і кожен раз я дивлюсь, я реву, це настільки якось щемко до сліз і таке... Буремна доба. Тож, власне, варто подивитися, варто знати імена людей, які відстоювали тоді того, щоб українська конституція була дійсно українською та проукраїнською, за українською. Адже що і тоді, що і багато років по тому різні сили намагалися розхитувати ситуацію. Втім, саме впертим патріотам і людям, які були готові боротися, наш основний закон, як нещодавно сказав, до речі, голова Верховної Ради Стефанчук, що вона пройшла гард повномасштабною війною. Тобто всі ці основні загальні принципи залишаються незмінні. І це теж дуже важливо, і дуже важливо пам'ятати, що відстоювання та законів, статей нашої Конституції – відбувається завдяки силам оборони України. Зараз кожен цей параграф, кожен пункт відстоюється на полі бою, і тому ми щиро вдячні і сьогодні, і повсякчас нашим захисникам і захисницям. Власне, ми поговорили про те, чи потребує наша Конституція змін нещодавно у прес-центрі накипіло з військовими, юристами, зокрема з тими, хто відстоює наші цінності на міжнародній арені. Така дуже цікава, як на мене, вийшла розмова, тож так принагідно пропіарю її. 28 числа вона вийде на наших носіях та на медіа накипіло. Тож не прогавте, якщо вас дійсно цікавить ця тема, я думаю, що вона не може, в принципі, і не цікавити. Також зазначу, що сьогодні день кримсько-татарського прапору, символу народу, який здавна населяє Кримський півострів, і для якого Крим є рідною землею, пам'яттю і домом. Його знак, я думаю, ви пам'ятаєте, це така золота тарак-тамга, називається, вона сягає часів Кримського ханства і пов'язана з державницькою традицією кримських татар, яка згодом стала одним із головних символів їхньої національної ідентичності. Блакитне полотнище, а на ній ось ця золота тамга, про яку я сказала, і було це затверджено у 1917 році, якраз тоді, коли українці на своїх землях виборювали право на власну державність. Кримсько-татарський народ пережив і депортацію, репресії, окупацію, спроби знищення мови, культури, саму присутність ворога на власній землі. І, власне, народ цей вистояв, і завдяки українським захисникам і захисницям, я вірю, я впевнена в тому, що український Крим буде вільним і безпечним для всіх громадян України. З повагою до пам'яті, прав і гідності корінного народу Криму. Тож, вітаю кримських татар сьогодні, і давайте розпочинати наш етер.
2: Накипіло з Алікою Піхтеревою.
3: Тож, будемо насичені сьогодні, насичений наш етер розмовами, і вперше ми поговоримо про таку, як на мене, цікаву і глибоку тему. Знову ми звернемося до теми хвилини мовчання, але ми подивимося на цю тему під іншим трошки ракурсом. Адже місто вже прогресує в цьому плані, вже ми щоранку її чуємо, зокрема у Харкові. Звісно, що не так активно, як би хотілося, люди зупиняються, втім, все одно, як я помічаю, їх стає все більше і більше. Але варто зазначити, що поруч із дорослими цей момент і діти проживають, які, звісно, що копіюють поведінку дорослих, досить часто можуть відчувати розгубленість, якусь ніяковість, і не знати, що саме відбувається, а як комунікувати це із дітьми. Досить часто і дорослим може бути страшно, незрозуміло. І, власне, для цього і з'явилася така цікава ініціатива, яку розробили спільно громадська організація «Вшануй» і Академія Турботи. Вони створили цикл анімаційних мультфільмів, де простою мовою пояснюють, що робити, про що думати, та і як і що нормально відчувати, поки лунає хвилина мовчання. Тож я дуже рада сьогодні вітати в студії у нас Анастасію Свободу, керівницю, засновницю громадської організації «Академія Турботи». Вітаю.
1: Вітаю.
3: Також з нами на зв'язку представниця організації «Вшануй» Наталя Некіпіла. Добрий день.
4: Вітаю, рада чути і бачити.
3: Навзаєм. Власне, та, мабуть, таке запитання до вас обох, але та почнемо з пані Анастасії. Як, власне, виникла ця ініціатива саме про культуру пам'яті і та говорити саме з дітьми, що надихнула, чи це ви прийшли з цією ініціативою до Вшануй, чи навпаки це відбулося?
1: Академія Турботи не шукає легких тем, як вже з'ясувалося. Там ми від початку повномасштабного вторгнення працюємо з темами ментального здоров'я дітей. Тож, фактично, ми працюємо з тим, чого не помічаєш, та? Якщо воно, ментальне здоров'я, воно як щастя. Якщо його не помічаєш, значить воно є. З культурою пам'яті приблизно так само, так, що Її не можна помацати, не можна бути точно впевнений, що у цієї людини є ця культура пам'яті, та й наскільки вона буде щира. І як я давно і часто кажу, що мені подобається працювати з дітьми, тому що ось цю щирість якраз вони не можуть підробити. Це неможливо в їхньому випадку. Тому в останній рік ми дуже щільно працюємо з освітянами в межах уроків турботи і побачили, що є теми, які складні, а є більш прості. Причому більш прості – це ті теми, які ми про них говоримо кожен день. І самі дорослі їх краще розуміють. А ось такі теми, як, наприклад, кордони, там чарівне слово «ні», та, коли вчасно можна відмовити, коли треба зберегти свої межі, і коли можна наполягти на тому, що є важливим саме для тебе, це були нібито не надто популярні теми. Але, як на мене, це для нас маячок не про те, що їх треба закінчувати, та, а про те, що їх треба поглиблювати. І однією з таких тем якраз була тема культури пам'яті і як взагалі з дітьми говорити про війну і про ті традиції, які наразі є новими в Україні. І дуже важливо їх підтримувати, тому що це наша єдність і наша ідентичність. Тому, подивившись на те, що хвилина мовчання – в українських школах вона підтримується, але дуже рідко про неї правильно комунікують з дітьми, без якоїсь стигми, без почуття провини, без фреймування на кшталт «роби так, а інакше не можна, бо». Угу. То для нас стало дуже важливим це пояснити через суперсилу Академії турботи, говорити простими словами про складні речі. І ми, як експерти в цих простих комунікаціях з дітьми, звернулися до наших друзів, партнерів в ГО «Вшануй», які мають експертність саме в культурі пам'яті, і отримали підтримку. Да, бо дійсно, вони теж стверджують, що культура пам'яті серед дітей є важливою і нагальною темою.
3: До речі, Наталю, а розкажіть, будь ласка, саме про ось та от ця історія, це таке вперше, перша спроба поговорити з дітьми, ну так, більш системно. Чи є, можливо, якісь локальні ініціативи ви помічали по своїй роботі в якихось школах, там, міст, які більш опіковані темою хвилини мовчання?
4: Коли до нас звернулася команда з Академії «Вшануй», ми були спочатку трішки десь розгублені. Чому? Тому що тут йдеться про мультфільм для дуже маленьких діток, для найменшої, можливо, категорії, з якою ми ще зовсім ніяк не стикалися, тому що у нашій роботі буквально там останній рік ми акцентуємо свою увагу також і на освіті, бо питань у ГО «Вшануй» дуже багато, і тих напрямків, з яким громадська організація взаємодіє, також дуже багато. І в основному це все-таки розмова із дорослими людьми, як ми комунікуємо хвилину мовчання і загалом культуру пам'яті. Але останнім часом ми якраз останній рік працюємо доволі так прицільно із закладами освіти, конкретно зі школами. Ми вже їздили у деякі школи, зустрічалися з вчителями, і ми зараз проводимо велике опитування з дітьми, але це все-таки школярі, і це, можливо, навіть там йдеться і про першачків, але все-таки за першачків там ще відповідають дорослі, ну, тобто заповнюють Google форму дорослі. Ми сподіваємось, що разом з дітьми, а не просто за них. От. Але в нас така комунікація з дітьми, вона у площині якраз як відбувається вшанування у школах, і звісно, що туди ж і заходить питання хвилини мовчання. Як ми зараз осмислюємо, чи інколи навіть переосмислюємо хвилину мовчання у закладах освіти, тому що заклади освіти, вони одним із перших почали реалізовувати цей указ президента України з самого початку, і це вже зараз для нас здається нормою, що міста зупиняються, що там бізнеси великі зупиняються на хвилину мовчання, а буквально, що там 2 роки тому зупинялись, можливо, тільки заклади освіти, ну і усвідомлені громади, де це питання почали піднімати значно раніше. Тому, коли прийшла команда Академія Турботи, ми спочатку такі, так, що робити, це дуже маленькі дітки, але ми ще на першому зумі відчули, що це люди, які точно знають, що вони роблять, як вони це роблять, з якими меседжами варто заходити до цієї дитячої аудиторії, і як перепояснити такі, здавалося б, складні моменти саме дітям у якийсь спосіб. А вже коли ми почули про морквинку, і це вже про героїв цього мультфільму, абсолютно таких чудових, цікавих, І про думки, які заплутались у бадиллі морквинки, воно в мене так досі у пам'яті запам'яталося. Там о морквячі, ці такі внутрішні, можливо, моменти. Але це, знаєте, це ж та мова, яку діти розуміють. І мені здається, що ця колаборація сталася дуже доброю, тому що нам хотілося би туди зайти, але ми не знали як. І Академія Турботи по факту проклала цей шлях.
3: Та, власне, от, до речі, є один із мультфільмів, який називається «Про що ми думаємо» та під час хвилини мовчання. І це дуже важлива заувага навіть для дорослих. Ну, от, зокрема, я по собі помічаю, я кожен ранок стаю на хвилину мовчання, але

0: ще є невеличкий підступний в лапках момент від психологів. Та? Ми колись з вами вже говорили, що психологи взагалі досить підступна така професія, тому що ми робимо нібито дуже-дуже прості речі, але під ними дуже-дуже глибокі сенси. І фактично хвилина мовчання – це не тільки культура пам'яті, це ще і культура турботи про себе. Чому? Тому що коли ми кожен день в один і той же час мовчимо і нічого не робимо, це для нас заземлення. Тобто ми робимо те, що є важливим для нас. Те, що ми в це вкладаємо ще й культуру пам'яті, то це важливо не тільки для кожної окремої людини, а для нації в цілому, бо це культура пам'яті про тих, хто дозволив цій нації фактично існувати. Якщо казати, ну це досить пафосно звучить, але ми розуміємо, що ми, дякуючи ЗСУ, є українцями державою досі. І дякуючи нашим силам оборони, ми можемо взагалі говорити про майбутнє наших дітей. Тому хвилина мовчання – та це і заземлення, і культура пам'яті, і культура турботи про себе. Це все разом. Це дуже важлива річ. І так, як ми звикли охоплювати вколо турботи дітей, батьків і їхніх значущих дорослих у вигляді вихователів, то фактично і ці три анімаційні ролики, вони і для дітей, і для дорослих. Бо дітям вони дозволяють знизити напругу і пояснити, що можна ось так, ось так, ось так. І щоб не відбувалося, це нормально. Ти не повинен робити щось конкретне, що кажуть тобі, окрім того, що треба мовчати. Mm-hmm. Бо мовчання є підґрунтям взагалі цього ритуалу. А все інше вже нашаровується і фактично є частиною досвіду кожного, хто мовчить в цей момент. А що стосується дорослих, то ми дозволяємо їм мати ті слова, з якими можна піти до дітей і пояснити цей ритуал, а не просто казати так, як вони це, можливо, зрозуміли, та чи то десь почули, прочитали, чи то, ну, на жаль, мають такий наказ, так? Тому, на жаль, я маю на увазі, що, на жаль, тільки через наказ так. Виконують такі речі. Тому ці три анімаційні ролики, вони дозволяють і дітям розуміти, що це за ритуал, навіщо, і вкласти в нього свій досвід. І дорослим дають готові пояснення, які не фреймлять ані їх, ані дітей, з якими вони проводять такий ритуал.
1: Я, от знаєте, ще про що подумала, про все ж таки різність досвідів, ну, зокрема, і дитячих теж. Чи є тут та, чи можна тут уніфікувати, тому що є діти, які, на жаль, втратили своїх близьких, своїх, можливо, когось із батьків, і є діти, які пристають до цього, та до цієї такої церемонії, та до хвилини пам'яті, просто з думками про те, що з подякою та там захисникам і захисницям. Чи можемо ми говорити тут як в такому в одній течії і про тих, і про інших, про досвіди?
0: Я думаю, що тут більше досвіду саме у Наталі, я б хотіла від неї це почути, та, бо в нас є свої спостереження, і в мене теж є дитина, правда, не така вже маленька, але тим не менш, ми на першому зумі, та, про який згадувала Наталя, багато про це говорили, і стався такий класний меч, і у команди «Вшану» є прям історії, які пов'язані з тим, що хвилина мовчання – це не спроба розповісти дітям про смерть.
1: Угу. Та, Наталю, поділитися?
2: Я от просто слухаю і думаю, що нам для нас було важливо, аби ми там не розказували, ну, про все те, що вже озвучено наразі було, або ми не розказували, що проживати, як проживати, що нормально, а що ненормально, і в той же час, аби ми не зачепили, не зробили боляче, чи не ретравматизували цією хвилиною, цим мультфільмом когось. А з іншого боку, ну, чутливі теми є, вони на поверхні, ми в них живемо, і нам так чи інакше треба їх комунікувати. І інколи трапляється так, що це в хорошому випадку, коли батьки взагалі там, ну, дорослі, умовно, хай не батьки, просто дорослий, який біля дитини під час хвилини мовчання буде щось пояснювати. А інколи таке буває, що ніякого пояснення дитина взагалі не отримує. Тобто у дорослому немає що сказати, бо цей ритуал йому не зрозумілий, дорослий його не дотримується. Відповідно, коли там зупиниться дитина, бо бачить, що інші зупиняються, її можна просто смикнути за руку і йти далі. І ми хотіли, щоб ця анімація, вона стукала до всіх абсолютно, але в той же час не наносила ніякої шкоди, тому ми дуже прискіпливо, мабуть, навіть інколи занадто ставилися до того, що скаже той чи інший
0: персонаж,
2: герой фільму, персонаж, що буде прописано в титрі, що буде намальовано, коли там дитина

0: Тині пропонується подумати про захисників, які загинули. Ми думали, як нам тут бути, чи ми згадуємо, чи ми комунікуємо згадку тільки тих, хто загинув, тобто військових у війні, чи загалом тих, кого забрала ця війна. І тут було багато такої роботи, яка, ну, можливо, буде непомітна у загальному процесі, але в деталях, якщо її розібрати, то зрозуміло, що це буде видно. У мене також вже дорослі діти. І мені складнувато, можливо, десь зрозуміти, як мислить дитина саме такого віку, на яку аудиторію розраховані ці мультфільми, бо це все-таки, мені здається, це дошкільнята і початкова школа, дуже так, ну зрозуміло буде їм. Але в той же час, ну, ми намагалися зробити так і не побачили нічого такого, коли консультувалися, щоб, ну, не було ніяких таких меседжів, які могли тим чи іншим чином тригернути дитину, зробити їй боляче. Плюс все це подається через гру. Все це подається як, дивись, от у морквинки там з її з цими з друзями, з персонажами, це відбувається так. І дитина, це ж не означає, що дитина сприйме це як от все. Це така інструкція до дії. Це як один з варіантів, що дитина може думати і як поводитись під час хвилини мовчання. Це щоб ота пауза інформаційна, той вакуум, який інколи трапляється через невміння дорослих щось пояснити, або якусь, або незнання, як це пояснити. Вона була заповнена більш-менш екологічним, скажімо так, і, ну, зрозумілим дітям з турботою про їхню психіку контентом. Я би це так назвала.
1: Я розумію, що така системна велика робота там, не знаю, на загальнодержавному рівні, чи хоча б на загальноміських рівнях, та для того, щоб в садках, в школах там початкових був фокус уваги на цій темі, і щоб та, от можливо, хтось взяв цю програму і просто її втілив. Це така більш тривала робота, все одно всі ініціативи, на жаль чи на щастя, вони якось просуваються потихеньку знизу, а потім вже, коли ти дуже довго і нудно переконуєш державу, що це працює, держава вже починає трошки повертатися в цей бік. Як зараз відбувається ваша співпраця?
2: Сьогодні ми стартуємо, так, і сьогодні ролики вже стають доступними. Звісно, вони абсолютно безоплатні, і ними можна користуватися як в побуті зі своєю дитиною, дивитися їх на Ютубі, бо там є опис, про що і як можна говорити з дитиною після перегляду цих роликів. Або можна ці ролики демонструвати серед вихованців, якщо це дитячі садочки, або літні дитячі табори, якщо це школярі. Ну і, звісно, з навчального нового року це можна буде вже впроваджувати в більш таку системну співпрацю з освітянами. Ми теж до цього готуємося. Загалом, в таких складних темах ми вже в Академії турботи давно помітили, що треба бути такими дятлами. Та? Але дятлами не в сенсі бити по голові, та? А в сенсі стукати в одну точку входу. Та? А в нашому випадку точка входу – це сенси, які ми розповсюджуємо. Тобто сенс повинен бути єдиним. А як ми будемо його впроваджувати, та? Тобто якими дзьобиками ми будемо по ньому стукати, це вже абсолютно можуть бути різні варіанти. Це можуть бути відео ролики, які ми розробили. Це можуть бути виховні години і спілкування. Це можуть бути пояснення і відповіді на питання від зворотного зв'язку, коли ми співпрацюємо з значущими дорослими дітей. Наша задача – множити ці дзьобики. Ви правильно зазначаєте, що насправді, та, дуже часто є якась важлива річ, яку нам зверху та держава спускає і допомагає імплементувати. Але для того, щоб держава зрозуміла, що ця річ значуща і вона впливає не тільки на міжнародні стосунки, так, а впливає на те, як люди між собою взаємодіють в цій державі, то, ну, власне, вже є відповідь, та, що люди повинні їй це показати. І через такі ініціативи ми хочемо показати, що це важливо. І ми фактично зараз говоримо з дітьми про минуле, та, в цій хвилині мовчання, згадуючи минуле, так, піклуємося про теперішнє в ім'я майбутнього. Так. Досить така пафосна фраза, але вона дуже ємна, як на мене. Бо якщо ми не будемо дітям пояснювати щось складне, так, ми все одно цю тему не оминемо. Вони все одно її торкнуться, але торкнуться так, як в них це вийде. А наша задача пояснити, дати їм опору для того, щоб потім на цю опору вони нашаровували власний досвід. І те, що вони десь ще почули, їм хтось ще сказав. І це дасть можливість їм сформувати власну думку. Але якщо ми не дамо опору, то хизе, яка буде ця власна думка?
1: Чомусь ми з вами говоримо, і мене відкинуло пам'яттю в один рілс, який я побачила з Вінниці. Там їхала колона машин, відбувалося прощання із захисником. І якось так, ну, місто просто продовжувало жити. І один хлопець, ну, мені здається, що йому років, може, 10 було, він став на коліно. Ох, я навіть зараз заплачу. Мені здається, ну, такі от та локальні історії, навіть от коли якесь, коли усвідомлює один, це усвідомлення такого цілий всесвіт. Тобто він один вартий там десятків людей, які пройшли повз і проігнорували цей момент. І от мені дуже якось хочеться вірити, я впевнена, що завдяки саме от такій та ініціативі, завдяки тому, що ви скерували фокус своєї уваги на роботу саме з дітьми, завдяки вам буде ставати таких історій більше і таких дітей, які просто розумітимуть, та, чого не варто соромитися, чого не варто боятися. Бо я навіть насправді і по дорослих помічаю, що люди не проти та стати на хвилину мовчання. Тобто вони все усвідомлюють, все розуміють, просто є якийсь чомусь сором, от якісь бар'єри, та вони теж відбуваються. І не знаю, Наталю, чи часто та ви в межах там своєї роботи в шаної стикаєтеся саме з тим, що люди каже, та якось я соромлюсь.
0: Ну, це якась така ніяковість, вона зрозуміла, особливо складно бути першим, коли йдеться там десь у потязі, треба встати, хвилина мовчання починається, весь вагон сидить і треба встати. Або у закладі, коли ти перебуваєш, або там якусь послугу отримуєш. Але, ну, бути першим, можливо, складно. Мені здається, що зараз уже і з цим простіше, але, звісно, що я живу у своїй певній бульбашці, де люди піднімаються під час хвилини мовчання. Інколи зупинити автівку під час активного руху і умовно, десь, можливо, паралізувавши рух, складно. Але складно тільки перших кілька разів. Оця така ніяковість створити проблеми. Мені здається, це ще проблема, знаєте, людей міленіалів, яких навчили бути такими непоказними, не створювати проблеми, зручними. А тут тобі треба стати незручним і сказати, от я вшановую. І виходить, коли ти десь у просторі серед людей заявляєш, я вшановую, і ти ставиш під сумнів, ну, ставиш їм таке безмовне питання, а ти вшановуєш? І тут кожен сам собі має замислитись, яку дію він буде робити далі. Зазвичай, якщо встає одна людина, починають підніматися всі. Тому що, в принципі, кожному трішки ніяково зробити цей перший крок. Але це ж питання внутрішньої такої відпрацьованості, стабільності, опори на себе. І от якраз таки тих цінностей, які ми і намагаємося просувати в суспільство. Тобто нам же ж тепер, як суспільство, усім потрібні нові цінності, потрібен такий новий соціальний клей, який буде нас тримати як націю, як суспільство. І мені здається, що ритуал хвилини мовчання, він, ну, таке опертя одне з них, така частинка цього клею. Тому що, стаючи на хвилину мовчання, ми добре показуємо, що ми однодумці, і що для нас, як для суспільства, це для всіх важливий ритуал. З тих чи інших причин є особиста втрата чи немає, просто, можливо, як питання відповідальності. І незручно, можливо, некомфортно тільки на початках, а потім це стає абсолютною нормою.
1: Власне, так. І наскільки я і хотіла там цим питанням підвести ще й до того, що, ну, мультфільм – це, власне, початок, і він дає змогу і батькам почати цю розмову. Та? Тобто там є і певні поради для батьків, щоб після перегляду, як правильно скерувати цю розмову з малечою.
2: Звісно, саме так. Тобто перегляд роликів можна робити або комплексно, всі ці три ролики, бо вони по 30 секунд, секунд, вони дуже короткі, і після них проговорювати. Але я все ж таки рекомендую їх проглядати і дивитися на дитину, так? Наскільки та тема, яку ви зараз з нею проговорили, вона вже є закритою для неї. Ну, точніше, залишила менше питань за собою. Тож, можна подивитися перший ролик, якщо видно, що дитині абсолютно точно зрозуміла, що робити під час хвилини мовчання, то дайте їй час трошечки відрефлексувати. Через деякий час зробити цю хвилину мовчання, та, на наступний день встати, помовчати разом і потім запитати, а що ти відчував, а про що ти думав, так? А що було для тебе важливим, чи було щось, що тобі заважало, та? Чи тобі було комфортно, так? Нічого, і так далі. Тобто дитину можна просто запитати про її відчуття, це і є ось така рефлексія. І через деякий час подивитися вже наступний ролик, бо він фактично буде відповіддю на питання, а що треба думати, та, в цей момент. І одразу в цей же ж день можна подивитися і ролик про те, що нормально відчувати, бо думати і відчувати дуже близько між собою. Та. Тому найголовнішим є не ролики. Та? Ролик – це ось та точка входу, цей перший дзьобик, та, яким ми стукаємо, а вже далі важливо стукати в унісон цими дзьобиками з батьками, бо тоді ці сенси поглиблюються і стають зрозумілими для дитини. Ну і знову повторюся, дають можливість заглиблювати, так, і нашаровувати свій власний досвід. Бо фактично, як обійми вмикають там окситоцинову систему і дають дитині відчуття безпеки, і вже доведено, що в дорослому віці більш безпечно почуваються ті дорослі, які мали багато торкань та і обіймів в дитинстві. Так само визнання емоцій дитини дозволяє їй зростати більш впевненою та стійкою. То в нашому випадку ритуал хвилини мовчання виховують в дитині повагу, вдячність і людяність. Це, можливо, не навички 21-го століття з точки зору успішності, так? Але це дуже важливі навички з точки зору щастя.
1: Власне, так. І я думаю, що це якраз привід саме тої, та саме той знак, той дзьобик, про який говорила пані Анастасія, розпочати цю розмову із вашими дітьми на сторінках Академії Турботи. Ви можете спільно переглянути ці мультфільми. Вони графічно дуже красиві. Тобто, я поки ми говорили, теж їх переглядала. Тож, я думаю, що час зробити це, а нам час іти на музичну паузу, і вона сьогодні теж тематична, оскільки це пісня, прем'єра пісні Олега Каданова, Стаса Кононова. Олег присвятив її своєму загиблому побратиму Антону Спіцину, і я дуже раджу вам слухатися в слова, вони дуже глибокі, і це така теж для мене певний ритуал пам'яті, ритуал згадки про чудову людину. Я дякую і пані Анастасії, і пані Наталі за вашу роботу, і вона буде видимою, і буде дуже багато кіл на воді після неї.
2: Дуже дякую.

0: накипіло з Алікою Піхтеровою.
1: Друзі, повертаємося до нашої єдиної студії, до прямого етеру. І так склався наш сьогоднішній, наша інформаційна година, що ми говоримо про те, як говорити з дітьми. І такі непрості ми зачіпаємо теми, якщо ми в першій половині говорили про те, як спілкуватися з малечою, про хвилину мовчання, пояснювати важливість цього ритуалу. То зараз ми будемо говорити про дітей, які вимушені жити за кордоном, але зберігають українську ідентичність завдяки тим небайдужим українцям, які, власне, займаються з ними, говорять українською, роблять, можливо, якісь цікаві проєкти. І про один із таких ми зараз і поговоримо, про школу магії театру. Ви можете знати її, цю назву ще з давніх-давен. Мені здається, що ця історія дуже давно тягнеться. Ми зараз запитаємо якраз у пані Яни Зеленської, яка є культурною менеджеркою, керівницею цієї школи і, власне, живе зараз і працює у Швеції, але дуже-дуже багато робить і в Україні, і для України. Привіт, Яно.
2: Привіт.
1: Дуже рада тебе у нас вітати. Правильно ж я зазначила, що мені здається, школа магії театру – це те, що було в Україні, розвивалось дуже довго.
2: Так, ми її заснували. Я не можу сказати, що ми прямо її заснували в 2014 році, бо ми спочатку зробили такий табір для дітей, переселенців з Донецьку, Луганську. І зробили таку змішану першу групу, колись там давно, і багато працювали разом з психологами, і випрацювали в результаті театрально-драматургічну студію «Школа магії театру», в якій саме діти, підлітки, іноді дорослі складають самі історії, які перетворюються в театральні тексти, і потім самі, звісно, з таким допомогою там модератора або фасилітатора такого, як я, ставлять їх і показують глядачу. І за цей час ми там написали багато п'єс, деякі навіть отримували якісь там призи там фестивалю «Липневий мед» драматургічному, і так далі. Тобто стали, деякі наші п'єси там ставлять в інших театральних студіях. Такий от був розвиток.
1: Як швидко ти поставила на рейки цю історію, уже перебуваючи у Швеції, і як ти зрозуміла важливість цього?
2: Зрозуміла прямо одразу. Я там ще коли приїхала, почала просто всім розповідати, що дітям потрібна допомога, давайте якось об'єднуватися, бо спочатку була найважливіша історія – це продовження освіти. Такого не було в 2014 році. В 2014 році розуміли, що треба психологічна підтримка, і вона, оскільки в 2014-2015 і так далі роки ще не був сформований запит саме на психологічну саме підтримку, психологічну допомогу, то тоді ми заходили через оці гуртки, які обізнані на психологічній підтримці. До мене, це був арт-клуб «Фрагменти». Зараз Тетяна Грида продовжує там працювати з цим. Мені здається, що це 057 зараз називається. Uh-huh. Вони продовжують з цим працювати. Тоді, наприклад, до мене потрапляли діти в театральну студію, і якщо я бачила, ми разом там створювали певні процеси, використовували якісь хороші такі тренінги, які були такі там обізнані на травмі і такі орієнтовані на це допомогу, єднання, вибудовування нових якихось опор для дітей в новому місці. І тоді долучали психологів. Коли я приїхала в Стокгольм, я розуміла, що нема такої інфраструктури якоїсь, її треба формувати. Я не можу сказати, що вона сформована наразі, тому що, мені здається, всі європейські країни не зрозуміли, що психологічна допомога потрібна.
1: Цікаво. Завжди думаю, що Європа в цьому більш прогресує.
2: Вона, може, і прогресує, і психологів багато, і вони там є в системі освіти, вони є в системі медичній, ти можеш його замовити там коштовно, безкоштовно і так далі. От велике питання, наскільки той психолог обізнаний на питаннях війни і переселення.
1: Так.
2: І саме психологічна допомога – це така, ну, діра і досі, насправді. Тому, коли є можливість розповідати про якісь там, там безкоштовні або там коштовні ресурси, які там допомагають українцям, ну, одразу всі діляться цією інформацією, тому що дітям, і підліткам, і батькам, ну, все це дуже потрібно. От. Ну, і, коротше.
1: Так, власне, та таке страшне слово асиміляція, бо асиміляція – це таке про повне злиття і прийняття ну, такої ідентичності тої місцини, в якій ти перебуваєш. Але тут мені хочеться тебе запитати якраз не про асимільованих, а про тих, хто продовжує триматися та кола, триматися своєї ідентичності, своєї пам'яті про своє місто, країну. Наскільки зараз ти оцінюєш та цю кількість українців, які залишаються в своєму колі, так, щоб та не сильно травмувати і не сильно лестити таку реальність, висвітлити?
2: Ну, скільки я живу в регіоні Стокгольм, да, там, це не дуже велика країна сама по собі, Швеція, да, там всього лише живе 10 мільйонів населення, в самому Стокгольмі 2 мільйони населення, в регіоні Стокгольм це, ну, така, ну, як область.
1: Угу.
2: Да. Українців, я не знаю скільки, ну, умовно, нехай це буде там 20 тисяч, да. Там є дорослі, є родини, є діти різного віку, наприклад, і так далі. Я бачу, що на сьогодні в Стокгольмі прекрасно об'єднують дітей. Це пластуни. Ну, це пласт. Пласт, я вважаю, що це найпотужніша історія, яка об'єднує українців. І прям, ну, якщо дитина в пласті, то ці всі нормальні, здорові речі про Україну в ній будуть триматися. От. Вони максимально роблять там, організовують табори і якісь постійні якісь заходи, і до свят, і без свят. Ну, це прекрасна історія. Далі, що у нас є? В великих містах, не тільки в Швеції, наприклад, там в Німеччині, я так чую, ну, в якихось інших країнах, да, де є там певна кількість українців, перше, на що вони біжать, це танці. Тому що місцеві ці освіти, да, ну, ой, як це називається, не додаткова освіта, а позашкільна освіта, mm-hmm. да, вона пропонує дуже обмежену кількість годин. Типу, наприклад, вони тобі пропонують танці 45 хвилин на тиждень. Наші батьки ніколи не розуміють, що це таке і чому цього так мало. Це бо там півгодини на тиждень. То ти спочатку спізнився, потім воно все закінчилося, і що дитина навчилася, і спину не тримає, там ще щось не тримає і так далі. От, тому, коли якісь українці відкривають танці, наші біжають аж бігом здавати туди дівчат. Здебільшого хлопців, ну, звісно. Хлопцям так не щастить. Дівчат найбільше. І мені здається, що, ну, я найбільше люблю, звісно, студії там, де викладач тримається української мови. Тому що в якої б мови не говорила родина, оце цей маркер, він цю безпечну територію означає. Да? Тобто тут свої. Навіть якщо вони не говорять українською, навіть якщо вони продовжують говорити російською. І другий момент, що все ж таки вони переходять на українську. Навіть діти, там, наприклад, з Харкова або там, з інших регіонів, там, де російська була в родині, вони все ж таки, ну, долучаються, хоча б в цій студії вони говорять українською. І батьки там теж намагаються говорити українською і вести переписку з викладачами українською. Тобто це, ну, дуже хороший маркер для мене. Як тільки студія починає говорити, що ми всіх приймаємо, і тому ми викладаємо російською, то це капець.
1: І я думаю, що в Україні спостерігається такий певний відкат, і що і за кордоном теж така тенденція певна є.
2: Ну, за кордоном, мені здається, що вони відкатилися, буквально там вони потрималися рік-два, і вони почали, от у мене викладачка не розмовляє. Ну, слухай, ну нехай починає розмовляти. Ну, це повинно.
1: Ну, так.
2: Да, ви називаєтеся українським якимось осередком, то тримайтеся, бо ви розмиваєте оці, ну, кордони, і потім не зрозуміло, що з цим далі робити. От, ну, угу. Така сама історія у мене. Типу, тільки, ну, ми і так на українську перейшли. Перша п'єса українською мовою в школі магії театру написана в 17-му році, тому що діти сказали, що вони хочуть їздити Україною. І я поставила питання, якою ж мовою ви тоді хочете розповідати їм свою історію. Вони сказали українською, і ми тоді перейшли. Поступово-поступово, і вже потім в репетиціях. Ну, от на сьогодні це виключно українська мова. Ну, тепер може бути шведська, бо шведам теж треба якось пересказати те, що ми тут понавигадували.
1: І ви ж з дітьми пишете п'єси. Розкажи, як зараз відбувається ця робота, про що дітям хочеться. Та от, ну, я думаю, що на письмі, якраз в тексті, про що б ти не писав, ти все одно вилізе та тема, яка тебе турбує найбільше.
2: Перші п'єси. Ну, війна тим чи іншим боком проявляється. Єдине, що в школі магії театру нема там прямої вимоги розповідати документальні історії. Mm-hmm. Вона, скоріше, з документальних історій починається створення майбутнього матеріалу. Але, скоріше за все, це буде або метафора, або фікшн. Ну, але він все одно буде тримати в собі оці, ну, якби головну тематику. І перші п'єси, вони були саме про дитину, яка там, наприклад, загубилася в незнайомому місці. Це, ну, от, конкретно переселенська оця біженська проблема, що він не розуміє, хто навколо нього, він не розуміє мову, він не розуміє, ну, що від нього хочуть. Він не довіряється. Перше, от, чи бачили ви тут їжачка? Це перша п'єса малеча була. Це якраз було там про довіру поліцейському, наприклад, чи можна довіряти цій незнайомій людині з собакою там і так далі. Ну, поступово, ну, от група зараз у мене старша, скільки там, 11-15 років група, і їх тема головна, яку вони створили, як вони говорять про реальну ситуацію, вони написали п'єсу «Як повернутися на Олімп», це про давньогрецьких богів. І з самого першого моменту от одразу два бога війни опинилися в цій історії. Тобто Афіна як богиня справедливої війни, і Арес як бог несправедливої такої імпульсивної, ну, війни. І от між ними багато розмов про те, що відбувається, як відбувається, чому вони там впливають. Не можна сказати, що п'єса виключно про війну. П'єса про, ну, вони ж пишуть все ж таки про свій вік, про як вони там, на що можуть впливати, яка у них є сила, там, хто з них найкращий або не найкращий, чи, ну, чи варто взагалі про це говорити, бо у них таке випробування виживати в реальному світі. І оця, ну, важлива тема, чи впливають вони. Тобто там багато тем. І взагалі релігії, відповідальності, чому людству потрібні боги насправді, чи не треба взяти нарешті відповідальність за себе. Ну, якось.
1: Клас. Оце дитячий театр. Набагато більше вартує, ніж, не будемо називати які, але дорослі театри. По ступеню насиченості і по темах, глибині тем, які зачіпаються. А хто до тебе ходить? От, які це діти? Про, ну, от, про що ви розмовляєте? От, цікаво просто зрозуміти якийсь вектор їхніх думок, почуттів.
2: В Харкові це завжди були діти якихось прекрасних активістів.
1: Угу, угу.
2: В Стокгольмі це батьки, такі свідомі батьки, які намагаються бути в колі. Українському колі, які намагаються не втрачати зв'язок, і яким, ну, не все одно, що відбувається з ними на сцені. Тобто вони розуміють оцю цінність, що ми ніколи не ставили ніяких там попелюшок. Ну, теоретично ми можемо поставити попелюшку, але це скоріше буде постдрама якась, а не там лобовий, ну, в лоб сюжет старої казки. От, тобто це завжди, ну, якась планка до такого виховання дитини. Як частина демократичного світу, насправді. Мені, до речі, дуже подобається, я тут нещодавно трошки занурилася в інструмент, не в інструмент, а в розуміння, як шведи використовують театр. Це є освітній інструмент. І як вони його прописують в своїх оцих державних програмах, вони його описують як інструмент формування особистості, чи демократичної особистості, чи особистості в демократичному суспільстві. Тому угу. що ти на рівних, ти рівно проявлений, ну, там же, ну, Це те, що є в школі магії театру, і те, що перекликається з тим, як вони працюють з освітою, там немає зірочок. Типу, вони дуже часто вони вводять цей формат імпровізаційного театру, і це означає, що немає зірки, яка тягне всю дитячу трупу. От та сама Папелюшка, той самий принц, а всі на фоні. Ну і вони на фоні групи, да? Там такого не може бути. І ну, це те, що я бачу. От, ну і, власне, в школі магії театру така ж сама історія, що всі проявлені повинні бути. Тобто, да, ну, може бути хтось головним героєм, але будуть проявлені всі персонажі, у них будуть якісь там серйозний діалог там, з цим головним героєм.
1: Чи достатньо тобі зараз цього та відгуку, уваги з боку суспільства, яке залишається в Україні? Чи є цей зв'язок, і професійний зв'язок, і зацікавленість в тому, що ви робите?
2: Ой, ти знаєш, я на це не дивлюся з цієї позиції. Я просто думаю, що варто пробудовувати цей зв'язок. Дуже прям необхідно, тому що, ну, на мою думку, театральна освіта в Україні – вона повинна змінюватися, і вона повинна змінюватися завдяки контактам не тільки за мною, а контактам з іноземними такими аналогічними студіями, наприклад, з іноземними методиками. І це не тому, що я там хочу їх калькувати і кажу, що вони краще за наші. Ні, вони просто їх інакше використовують, і це дуже крута історія про виховання дитини, як такої там підлітки, дитини і так далі. Якщо пам'ятаєш, був такий і зараз існує така тема прекрасна наша, да, там конфлікт насилля в театрі. І коли навіть перші хвилі розгоралися, да, про використання людини, про те, що людина об'єктивована в театрі і так далі, тобто я, ну, в цій дискусії намагалась розказати, що проблема починається не вище. Проблема починається набагато раніше, коли дитина приходить в театральну танцювальну студію, коли її використовують як гвинтик, ці всі танці під сонцем на великих площах, коли ці діти падають в обморок там, і так далі. Це все, тобто дитина використовується як гвинтик, і такого бути не повинно. Типу, дитина не дитина для театру, а театр для дитини. І танці для дитини, а не дитина для танців. І оце основна історія, яку вони там, ну, наприклад, в Швеції, вони її подолали, ну, цю історію. Тобто вони не використовують дитину для театру. Вони роблять щось, щоб дитину цей театр розвивав. І от мені здається, що оці штуки треба, ну, треба пробудовувати, тобто писати якісь проекти. Я, на жаль, не бачу. Це моя така проблема, що всі проекти, які я намагаюся написати за останній рік, я завжди потрапляю в якусь сліпу таку пляму. От, і там десь там за рік, за два з'явиться можливість, там, наприклад, подати там заявку на такі гранти, але їх нема. І для мене поки що така велика загадка, як пробудовувати цю історію.
1: Але водночас, знаєш, я ще про що думаю, я згадала цю нещодавно буквально історію з Бієнале, коли оця спільна акція цих Pussy Riot російських і українців, тобто така незрозуміла історія, і я думаю, що це і на локальному якомусь рівні росіяни завжди хочуть оці хороші, так звані, прилізти до українців, давайте щось разом зробимо, давайте будемо співпрацювати. І я думаю, що не всі українці готові чітко заявляти про те, що ні, ми навіть з вами, так званими хорошими, ми не співпрацюємо. Наскільки ти бачиш, чи це є проблемою цієї навали дипломатичної?
2: Ну, дипломатична навала в Швеції, вони більш-менш не те, що вона вирішена, а більш-менш вирішена. Тобто там були такі випадки, коли хтось там намагався розповісти, як важко росіянам в Росії, або як важко там російській культурі. І завжди з'являлася якась хвиля, яка там, типу, якби не давала збільшитися цій історії. Мене більше розчаровує історія про те, що там же є росіяни, їх багато, бо вони, ну, такі країни, як Швеція, да, це ж відстань одної ночі паромом від Санкт-Петербургу, наприклад. Да? І вони туди і раніше просто їздили і просто жили, і їх там величезна кількість насправді. І є декілька російських школ або так званих російськомовних школах. От нещодавно я дізналася, що існує школа, яку заснувала українка там за декілька років до вторгнення, і вона виключно російськомовна. Типу, вона каже, що росіян у мене майже нема, у мене є вихідці там з усього там...
1: СНГ.
2: Та, бувшого Союзу, там СНГ і так далі. І, а що тут такого? Ну, вони розмовляють мовою, якою вони розмовляють вдома. Ну, от мені це трошки не зрозуміло. Мені не зрозуміло, ніколи дітей туди ведуть, мені не зрозуміло, ніколи наші викладачі там раптом опиняються. От, ну... Робити щось на рівні хейту доволі важко в цих умовах. Ну, що ти можеш робити? Ти можеш тримати свою лінію максимально, там, її популяризувати, от, просто розшарювати цю всю історію, організовувати, якось об'єднуватися з іншими українцями, які тримаються лінії, якісь фестивалі. От, наприклад, є така прекрасна студія Step Forward, її веде Віра Тамазлікар. Там декілька викладачів у неї, і є ще в місті Норчопінг, це вже не регіон Стокгольм, це трошки далі, там в, на захід. І там Ярослава Дємченка, вона тримає, ну, коло дитяче, таку, вона як вальдорфський педагог, вона там теж зробила театральну студію. І ми, наприклад, в минулому році придумали собі такий фестиваль, як «Кульбабовий джем». Якраз от, коли квітнуть в Швеції кульбаби, це трошки пізніше, ніж в Україні. От, там, наварили Ярослава там, значить, з іншими мамами, там, наварила кульбабового джему. Ми зустрілися в Норчопінгу, оці три колективи, показали щось один одному, зробили там спільний тренінг, і в результаті ще там мандрували цим в такому walking dance, мандрували Норчопінгом під Джері Хейл.
1: Угу. Цікаво. А якщо говорити загально, от ми з тобою там перед етером, коли розмовляли, мене здивувало, бо до мене якось не долітає ця інформація про те, що регулярно щотижня відбуваються акції в Швеції на підтримку України. Тобто, я так розумію, що та все одно, так як нам здається, що там Європа там вщухає, вже нас не чує, ну що це не зовсім так.
2: Ні, це не, це взагалі не так. Те, що стосується Швеції, я це в кожному ефірі, коли приїжджаю, на накипіло, це кожен раз розповідаю. І буду розповідати, поки ми не переможемо. І потім ще буду розповідати. Три демонстрації на тиждень відбуваються в Стокгольмі. Одна демонстрація в неділю я організовую Nordic Ukraine Forum. Коли у українців вихідний, от там, там збираються такі активи, активна українська спільнота і шведи теж. В понеділок величезна демонстрація, на яку приходять дипломати, на яку приходять урядовці, депутати від різних партій. Це називається «Мондекс Рюрльсен». По понеділках ця демонстрація відбувається, туди з'їжджаються волонтери, там кожен понеділок, там, на кожну з демонстрацій збираються ще й донати. От, така добра кількість волонтерських організацій представлена на цій демонстрації. І в середу прекрасна демонстрація біля російського посольства, яка тригерить їх от всі ці роки. Там вони висаджують соняхи вдоль забору, там промовляють всі ці прокляття, українські вірші, українські пісні, шведські, українські люди кожен раз роблять їм незручно. Вони там вже закривають ті забори якимось тентами, це не допомагає, бо соняхи виростають вище паркану. Ну, і це прекрасна історія.
1: Я знаю, що ти організовуєш теж події, які націлені саме на збір донатів.
2: Так, у мене є два моїх прекрасних партнера, Олена Рогозіна і Роман Нагуляк. Ми собі придумали робити квартирники, і от ми робимо їх вже 3 роки. Це подія, на якій ніхто не дарує українську культуру безкоштовно, тому що вона не повинна бути безкоштовною. Це моя впевненість про це говорить. Ну, хіба що ми всі вийдемо на площу і разом заспіваємо, оце, будь ласка, слухайте. Але якщо ми хочемо розказати що про якусь книгу або показати якогось автора, то це все донати, і донати на, завжди на якийсь підрозділ. От зараз, наприклад, ми збираємо разом з Юлітою Ран для підрозділу БПЛА. Мені не можна казати якого, але ми збираємо на бусіки і збираємо разом зі зі шведською організацією CO3 і Smeden Utangrenser, це ковалі без кордонів. Прекрасні волонтери, вони просто чарівні, вони роблять нереальні речі, вони там з перших днів вторгнення, вони почали допомагати українським ковалям ремонтувати машини, вони ремонтували, знаходять машини в Європі, ремонтують і відправляють їх прямо власноруч в Україну, передають вже на територію України замовникам умовно. От. І, ну, коротше, наша була ціль така – підтримати волонтерський рух культурними подіями. От, тому що ми розуміли, що гранти, донати будуть падати, і нам треба робити це на рівні інформаційного приводу. Да? Навіть якщо вони не дійдуть, ну, люди не дійдуть на подію, то вони побачать в черговий раз цю волонтерську організацію, згадають, що треба донатити, а можливо поставлять собі регулярний платіж там на цю організацію. Організації прекрасні. Ну, там, наприклад, наші друзі Tacticats, вони збирають дрони, вони роблять тренінги по збиранню дронів. Прекрасні шведські бабушки записуються збирати дрони.
1: Шикарно.
2: Да, багато хороших речей. Або, наприклад, є тренінги, на яких вчаться водити дрони. Ну, і, ну, просто купа прекрасних речей таким чином. Я не можу сказати, що там квартирник збирає якісь шалені гроші, це там, ну, там від полутора до, там, до 3000, ну, може бути там 3500 наш максимум за подію. Ну, якщо враховувати, що це подія на 40 людей, то я думаю, що це непогана сума, 3500 євро.
1: Безсумнівно. І я тобі дуже дякую за цю роботу, дякую тобі за те, що ти це робиш невпинно, неустанно. І я нагадаю, що у мене сьогодні в етері була Яна Зеленська, культурна менеджерка і керівниця школи магії театру. Знаю, що ти ще будеш в етері на іншу тему у мого колеги, тому слухайте прямі етери на радіо Накипіло і дізнавайтеся якомога більше цікавого. Також стежте за новинами, друзі, бо сьогодні нам передають хороші новини. Кирило Буданов попередив, та, що можливий обмін скорий військовополоненими, і ми дуже на нього чекаємо, ми дуже чекаємо на кожного і кожну. Я сподіваюся, що якраз в вихідні ми підемо з цими чудовими і добрими новинами. А поки передаю слово нашим колегам-новинарям зі свіженькими звістками для вас. Всім теплих, добрих, гарних вихідних. До понеділка.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: В Ізюмі через атаку шахедами загинула жінка. Є поранені. Про критичну ситуацію розповіли у Вовчанській громаді. У харківському метро з'являться нові плакати із віршами. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
4: Харківщина.
3: Сьогодні близько 9:30 російські терористи вдарили по Ізюму попередньо двома безпілотниками типу шахед. Сталося пряме влучання у багатоквартирний будинок. Про це повідомляє Ізюмська МВА. Через удар під завалами загинула жінка 46-го року народження. Станом на 12:25 відомо про чотирьох постраждалих: двох жінок, одного чоловіка та одну дитину. В неї гостра реакція на стрес. Наслідки обстрілу уточнюють. Також в Ізюмській МВА повідомили про аварійне відключення світла у місті, зокрема у районі Гончарівка, горі Крем'янець, по вулицях Чумацькій та Закузничній. Відновлювальні роботи вже розпочали. Російські війська контролюють безпілотниками майже всю територію Вовчанської громади і б'ють по ній з усіх видів озброєння – кабами, шахедами, молніями та з РСЗВ. Про критичну ситуацію в етері «Суспільне Харків» розповів начальник Вовчанської МВА Тамас Гембарашвілі. За його словами, через постійні атаки продукти, медикаменти та комунальні послуги вдається доставляти лише до одного старостату – Олександрівського. В інші населені пункти доступу немає. У громаді масштабні перебої зі світлом та зв'язком. Окупанти цілеспрямовано нищать вишки мобільних операторів, а електрику мешканці подекуди намагаються налагодити самотужки. Організувати вивезення людей транспортом вкрай важко. Ті, хто хоче евакуюватися, змушені вночі пішки добиратися до визначених місць збору, де на них чекають військові, поліція та волонтери. За словами Гамбарашвілі, станом на кінець червня у громаді залишається близько тисячі жителів.
0: Культура.
3: У липні на станціях метрополітену у Києві, Харкові та Дніпрі знову з'являться постери із віршами. Виставковий проєкт «Вірші у метро 2026» презентує Радіо Культура вже 27 червня. Про це пише Медіапорт. Пасажири зможуть не лише прочитати тексти, а й послухати їх, відсканувавши QR-коди на плакатах. Цьогоріч на них розмістять 8 творів поетів з України, Польщі, Литви, Чехії, Іспанії та Шотландії. Серед авторів – Леся Українка, Артур Дронь, Рімас Ужгіріс, Петро Грушко, Елісон Кіснер, Мігель Ернандес, Ян Твардовський та Адам Міцкевич. Вірші різних епох об'єднані темами свободи, людської гідності, утрати та стійкості, що перегукуються із досвідом російсько-української війни. Ініціаторами проєкту є Польський інститут у Києві та український кластер «ЄЮНІК». Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.

доступі. Половина доби лишилась мені, як мило на посуді. Перекривлені постаті, недотримані розклади. Половина людини вилита на новини і дописи. Я не втомився від

0: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
1: Реве годе, не годонька.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Україні 4 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Сьогодні в Україну з російського полону повернулося 160 захисників. Росіяни намагаються тиснути у бік козачої Лопані. У ДСНС повідомили про зростання кількості нещасних випадків на воді. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. Україна провела черговий обмін полоненими, у результаті якого додому повернулося 160 військовослужбовців. Усі вони перебували у російській неволі ще із 2022 року. Як повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, додому повернулися воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Серед звільнених, зокрема, 115 оборонців Маріуполя, захисники, які тримали оборону на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках. Окрім солдатів і сержантів, додому вдалося повернути 58 офіцерів. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років, найстаршому 66. Посередниками щодо обміну стали Сполучені Штати Америки та Об'єднані Арабські Емірати.
2: Новини з фронту.
1: Росіяни намагаються тиснути у бік козачої Лопані. Як повідомив в етері Єдиних новин речник угруповання Об'єднаних сил Віктор Тригубов, це відносно нова точка тиску. Російські загарбники роблять спроби просунутися від кордону від селища Гранів у бік козачої Лопані. Селище Козачі Лопані знаходиться за 2 кілометри від кордону із Росією. До повномасштабного вторгнення тут мешкали понад 5 тисяч людей. Зараз залишається близько 180. Нині воно зазнає постійних обстрілів. Тут зруйнована інфраструктура. Назва селища регулярно з'являється у зведеннях Генштабу ЗСУ як напрямок російських атак. Через спеку в Україні різко зросла кількість нещасних випадків на воді. Із початку року на водоймах загинули 276 людей, серед яких 37 – діти. Майже за тиждень на водоймах загинули 27 людей, із них 12 дітей. У ДСНС такі цифри назвали безпрецедентними. Там наголосили, що в Україні офіційно визначено трохи менше, ніж 300 місць для відпочинку на воді. І лише на 162 пляжах працюють рятувальні пости. А на стихійних пляжах ризики подвоюються. Наталі Пту, начальник відділу комунікації із медіа Українського гідрометеорологічного центру ДСНС України, розповіла, що велика різниця між температурою повітря та прохолодною водою є вкрай небезпечною. Різке занурення після перебування на сонці може викликати спазм судин, запаморочення чи навіть втрату свідомості. Рятувальники закликають заходити у воду поступово та відпочивати лише на облаштованих локаціях.
2: Харків.
1: Харківський коксовий завод «Новомет» має пройти модернізацію або припинити роботу у межах міста. Якщо власник не виконає вимог, міська влада ініціює розірвання договору оренди, перегляд призначення ділянки та звернутися до уряду щодо дозволу на викиди. Про це в етері радіо Накипіло повідомив депутат Харківської міськради та військовослужбовець Дмитро Булах.
3: Цей завод зараз не працює через війну, велику війну, але плани його власників і орендарів, вони відверто кажуть, що вони планують продовжувати роботу цього заводу, тому мені здається, що зараз він нам не мулює наш нюх, але це не значить, що він не буде муляти в той час, коли ми відіб'ємося.
1: За словами депутата, після затвердження звіту міська рада вперше отримала документ, що дає підстави до юридичних дій.
3: У себе в Фейсбуці написав, здається, 9 рекомендацій, які були винесені в цьому звіті. Да. І, власне, в цих рекомендаціях якраз мова йде про те, що потрібна докорінна фактично модернізація, або якщо не буде цієї модернізації, то тоді треба насправді це виробництво, яке достатньо брудне, і технології 30-х років минулого, майже сторічної давнини вже, це підприємство знаходиться в межах міста Харкова.
1: Він нагадав, що раніше підприємство було оштрафовано і працювало без дозволів на викиди. На його думку, завод не має працювати поруч із будь-яким населеним пунктом. Слухайте повне інтерв'ю у подкасті на сайті Радіо Накипіло. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
4: Реклама на Радіо Накипіло.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай, а Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Програма про те, яким Харків був, є та буде. Ми розповідаємо історії з минулого міста та говоримо про сучасність і майбутнє Харкова. Харківські історії з Філіпом Деканем.
6: Я Філіп Декань, автор та ведучий програми «Харківські історії». Радий вітати всіх, хто налаштувався на хвилі радіо «Накипіло» спеціально для того, щоб послухати цю програму і дізнатися чогось новенького з історії міста та його мешканців. Сьогодні ми говоритимемо про людину, яку начебто шанують у Харкові на вулиці Сумській, між іншим, неподалік від оперного театру, майже навпроти, висить навіть пам'ятна дошка на його честь. Але і людство взагалі завдячує неймовірними досягненнями цієї людини, цьому чоловікові. Але мало того, що його життя було подвійним, можна сказати, бо він жив, він народився під одним іменем, а пішов, прожив більшу частину життя і пішов життя під іншим, і його часто згадують якраз з двома іменами. І окрім того, досі дуже багато таємного, дуже багато загадок з його біографії. Хоча про нього знають, ну, навіть і в Сполучених Штатах Америки, і на Заході, і так далі. Одним словом, герой сьогоднішньої програми Олександр Шаргей, це його справжнє ім'я від народження, або Юрій Кондратюк. Це от те саме інше ім'я, під яким він відомий багатьом, під яким прожив велику частину свого життя і пішов з нього, саме як Юрій Кондратюк. І говоритимемо я про нього з дослідницею біографії Олександра Шаргея Аллою Мажарою. Пані Алло, добрий вечір. Радий вас вітати в студії Радіо Накипіло в програмі «Харківські історії».
7: Дякую, що запросили.
6: Слухайте, ну, да, я ледь не забув, чому, власне, присвячуємо ми програму Олександрові Шаргею не тільки тому, що ви приїхали в Харків, хоча це прекрасно, я вітаю вас з цим, а тому, що 21 червня був його день народження. Саме 21 червня, за новим, я так розумію, стилем, він народився у 1897 році. От, про це також варто пам'ятати. І наступного року буде його ювілей, до якого, я сподіваюся, вийде проєкт навіть не один, в тому числі і до якого ви руки прикладете. Так от, дійсно, про та інформація, яку можна нарити, а нарити доволі багато можна інформації про Шаргея Кондратюка в інтернеті, вона, ну, далеко не вся правдива. Відповідає дійсності.
7: Ну так, дуже багато всього скопійовано і переписано ще з радянських часів, і дуже багато на що ми покладаємося і думаємо, що це правда, але насправді це не доведено. Наприклад, всюди пишуть про те, що найбільше, що ми знаємо про Шаргея, про Юрія Кондратюка, це те, що завдяки його розрахункам відбулася програма «Аполло», і так, американці висадилися на місяць.
6: Більше того, приводять фразу навіть одного з американських астронавтів, так, який каже, що от коли я побачив, як підіймає ракета на місяць колег, я подумав, я тоді згадав отого українця, здається, там написано все ж таки Юрія Кондратюка, так, наскільки, да, Юрія Кондратюка, завдяки якому. Ну, я коли побачив, я подумав, що який обізнаний американець, це по-перше, а по-друге, я подумав, як, мабуть, мене зараз заклюють, так би мовити, але навряд чи американець у далекому 1969 році міг виділити його українське, сказати, або подумати, що це саме українець. Ну, тоді всіх, хто жив на території Радянського Союзу, вважали росіянами, як це не прикро.
7: Або совєтські. Радянський інженер.
6: Так.
7: Це стаття, так, вона вийшла в журналі Life у 1969 році, і там є пряма цитата Джона Хубблта, це один із керівників програми «Аполло». Це саме та людина, яка, як він стверджує, перевинайшла трасу, за якою люди полетіли і сіли на місяць. Ця траса називається у всьому світі трасою Кондратюка, але американці кажуть, стверджують, що вони розрахували її самостійно, не знаючи про існування праці Кондратюка. Хоча праця Кондратюка вже була видана в той час, її в 64-му році перевидали в Радянському Союзі, був такий збірник «Піоніри ракетної техніки». І там була його книга, і в 65-му році НАСА переклали, зробили технічний переклад на англійську мову, він є, з ним можна познайомитися, і, ймовірно, ймовірно, Хубл читав його працю. Але ніде, жодних, поки я не знайшла істочників.
6: Джерел.
7: Я поки не знайшла жодних джерел, де було би стверджено, де би американці говорили так, ми читали, ми слугувалися цими розрахунками. І в цій цитаті Хуболт говорить, що насправді цій людині, Джону Хуболту, прийшлось пережити неймовірне. Він понад 10 років доводив керівництву НАСА, що треба летіти не по прямій на місяць, а треба робити виток, виходити на орбіту Землі, потім відштовхуватись від Землі, летіти до місяця, і там вже роз'єдінятись і модуль садити.
6: Так, тут варто, до речі, дійсно пояснити, що ви, власне, і зробили для і слухачів, і глядачів. Що, ну, от, я думаю, багато хто представляє, уявляє, навіть із дорослих, що коли запускають ракету з Землі, то вона підіймається і отак от просто прямо летить до місяця або кудись. Насправді це не так. Вона по такій от траєкторії, так, по колу, так би мовити, летить, обертаючи Землю, з траєкторією Землі, потім відштовхується, так би мовити, і далі вже направляється туди, куди їй потрібно.
7: Да, а потім вона потрапляє на орбіту місяця і, не витрачаючи паливо, обертається навколо місяця, а вже потім від основної ракети відділяється маленький посадковий модуль, і він опускається з людьми на поверхню місяця. Вони виконують свою справу, сідають в модуль, повертаються, і ракета повертається додому. Це дуже класна штука, тому що, в принципі, ми всі досягаємо успіху.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
7: Тому що ти не можеш зразу злетіти і стати журналістом, керувати якоюсь компанією. Тобі потрібно покрутитися якийсь час на орбіті чогось
6: витків
7: великого.
6: Набрати, так би мовити.
7: Набрати
6: так?
7: Відхів і за допомогою гравітаційного маневру відштовхнутися. Оця ідея, Кондратюк був першою людиною в світі, яка це написала, яка це придумала в 1916-17 році. І нам неймовірно пощастило, що він це придумав в Україні, в місті Полтава.
6: Виходить, що йому десь близько 20 років, навіть, може, і не було 20 років. Да? Да. Книжку-то він потім вже створив, надрукував. Ми так коротенько нагадаємо, бо можна знайти біографію, хоча от ви сказали, що якщо читати Вікіпедію, то треба обережно це робити, так? Ну, а ті факти, які відповідають дійсності, він полтавець, народився в Полтаві, навіть досі будинок є, хоча він в такому занедбаному, на жаль, стані.
7: Він в прекрасному стані, просто він в частній собственності, і туди нікого не пускають. Він обнесений високим забором, там висить меморіальна табличка, яка нечитабельна зовсім, і це дуже велика проблема для дослідників, тому що, ну, в общем, туди не можна водити людей, це місце не можна показувати, воно не створене для того, щоб ми могли побути дому, Шаргія. Але там, я була біля цього будинку, і там класна дуже штука є. Там зразу такий косогір, і зразу такий неймовірний обрій. І от я собі думаю, що він там, будучи, мріяв про польоти, тому що поруч він знаходилась така місцевість, яка надихала людину летіти.
6: Ну от, в Полтаві народився, закінчив школу, місцеву гімназію по-полтавську, так?
7: Давайте, знаєте, про що?
6: Давайте.
7: Про те, що народився в сім'ї студентів, які познайомились на студентських страйках у Києві. І мама, будучи вагітною, була в заключенні. І коли він тільки народився, в неї вже почалися психічні розлади. Треба розуміти, що людина...
6: До речі, дійсно він по маминій лінії до Шліпенбахів належить, шведського роду, відомого, фельдмаршали,
7: дивіться,
6: військові.
7: Датського. Всі пишуть шведського, але вони були датчанами. І навіть десь були якісь родичі в Копенгагені. Але, що цікаво, мама не спілкувалася з сім'єю. Мама була молодою студенткою, прогресивних поглядів, пішла працювати вчителем і зовсім порвала всі зв'язки з родичами. Тобто, по маминій лінії в нього нікого не було. По батьковій лінії були близькі люди, але що я хотіла сказати, що мама, захворівши, тобто з 5 років мами вже не було поруч, його виховувала бабуся. Треба зрозуміти, що людина, яка все життя думала про космос, насправді тут на Землі мала досить трагічну долю. В нього не було близьких людей. В нього не було батька, бо батько пішов з сім'ї, як тільки стало зрозуміло, що вони не зможуть з мамою жити, бо вона не зовсім, будемо чесними, адекватна, скажімо так. І його виховувала бабуся.
6: От чому пишуть такий провал, і пишуть, що виховували бабуся і нерідний навіть дід.
7: Нерідний дід,
6: так. Не пояснюється, чому так сталося, а це трагедія.
7: Тому дійсно, що мама хворіла, і мама була весь час недалеко під Полтавою, її утримували в будинку для божевільних, і він не знає, коли вона померла, він не був на її похованні, і, ну, це велика трагедія для дитини, загалом для людини і для чоловіка, і я думаю, що це потім відклалося на його характері і на всьому йому житті, тому що близьких не було, підтримки ніякої не було. Це дуже важко.
6: Звісно, звісно. Коли сам собі, що називається, виключно належиш, то... От,
4: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
6: Я придумав вже цю теорію, зрозумів, як це. Хоча тільки-тільки літаки з'явилися, да, аероплани. В 1903 році полетіли брати Райт, перший полет. Ну, і до того, звісно, людство намагалося якось відштовхнутися від землі і втриматися в повітрі. Але цей період якраз початку розвитку повітроплавства. Так от, школа, політех пітерський, 16-17, його до армії забирають, бо Перша світова війна, але він вже в голові має ці всі ідеї, так? Де він
7: дивіться,
6: набрався?
7: Він з дитинства мав інженерний дар. Угу. Всі свідчення людей, які пам'ятають його з дитинства, говорять про те, що він вже щось майстрував. Він так робив якісь винаходи, він щось складав, він був дуже рукастий чоловік. Плюс я думаю, що в нього був якийсь внутрішній дар у цього інженерного мислення. Він все розумів про цей світ, про опір, про матеріали. І не маючи ніякої спеціальної освіти, самонавчався. Це ж не часи, коли було GPT-бібліотека, нічого не було. Тобто самонавчався, до всього якось сам доходив. Це божий дар.
6: Угу.
7: Це божий дар. Мені здається, що люди з таким даром народжуються.
6: 100%. Те, що називається самородок, як це не стереотипно звучить, але ну, дійсно самородок. Так от, знов-таки, ви кажете інженер, ну дійсно. А взагалі-то спеціальність престижна, популярна тоді, і те, який він був

0: До речі, одним із перших людей, які не мріяли про космос, а реально розраховували. Uh-huh. Тому що вся його книга – це математичні розрахунки. І формули дуже часто він доводить своїм власним якимось шляхом. Він же ніде не вчився, тому в нього немає спеціальної освіти. Він по-своєму якось все вираховував.
1: Цікаво, як це прийшло, звідки це?
0: Дивіться, є версія.
1: Будь ласка, цікаво.
0: Перші 3 роки, коли мама ще поверталася в нормальний стан, вона говорить, що вона писала казки, і ці казки були про місяць, були про якісь астрономії. Вона ще була вчителькою астрономії, географії, французької мови, і в деяких джерелах говорять, що астрономії. І мені здається, що, можливо, оці згадки з дитинства, що тобі найкраще було там поруч з мамою, яка тобі розповідає про зорі, може, воно штовхало його. І взагалі, я думаю, це такий поетичний образ, але взагалі, я думаю, бажання полетіти на іншу планету, можливо, це бажання знайти маму, яка втрачена. Бо йому нічого не пояснювали, де вона, хто вона, де вона похована, коли вона померла. Я думаю, що це є таке внутрішнє підсвідоме бажання, яке штовхає людину діяти.
1: Це так. Це те, що направляли його думки саме в космос, до космосу, дійсно. А плюс вже конкретні математичні сухі розрахунки, це вже інший рівень.
0: Мені здається, що він був такий мужик діла. Так, летим в космос, давайте зрозуміємо, як ми це будемо робити.
1: Тим більше, що взагалі людство вже дійшло до якихось базових понять, як це можна зробити. Не конкретно, бо конкретно якраз такі люди, як Шаргей зробили, Корольов і так далі.
0: Ні. Дивіться, Корольов – це технар. Це людина, яка брала вже розрахунки і впроваджувала їх в життя. А спочатку був Циолковський, Кондратюк, Габбер і ще один, забула його прізвище. Це 4 людини, які були першими теоретиками космосу, які осмисляли, як це можна технічно робити.
1: А от щодо Циолковського, до речі, колись, за радянських часів, він вважався просто єдиним першим стовпом таким.
0: Так, є.
1: А потім почали, пам'ятаю, казати, що насправді він все неправильно розрахував, не там думав.
0: В нього інша була ідея, але в 1903 році він виводить формулу, дивіться, в мене по фізиці 2, тому я зразу попереджаю, що я намагаюся. Але він був першою людиною, який там розрахував формулу польоту ракети. Але Циолковський, до речі, в чому геній Кондратюка? В тому, що Кондратюк все ж таки придумав оцю трасу Равлика, а Циолковський намагався ракету виводити на орбіту ось по прямій. Але Циолковський був перший, це правда. Але вони всі паралельно, всі ось 4 людини, вони працювали паралельно, не знаючи про те, що ще хтось працює на планеті. Це ж часи, коли немає зв'язку, коли ти не можеш загуглити, хто ще про це писав. Тому...
1: Та й дізнатися так, бо не часто, мабуть, в тодішній пресі публікували навіть в спеціальні такі розрахунки. Якщо фактично молодий Шаргей, до нього Циолковський, німець Оберт, американець Годдард. І все. Це фантастика.
0: Як ви швидко все знаходите?
1: Бачите, це ж все. Я пам'ятаю. Звісно, жартую. Так, дивіться, потім життя... У нього взагалі життя так складалося, що, здавалося б, воно відштовхувало від цих розрахунків. Принаймні, оці молоді роки, коли людина формується, бо війна. В Росії громадянська війна. Потім приходять більшовики до влади, йому доводиться ховатися. Звідки і Юрій Кондратюк, він взяв же ім'я людини зовсім інше.
0: Дивіться, він не взяв, його примусили.
1: Примусили, отак от
0: було. Може, це дуже жорстко, і зараз дослідники зі мною не погодяться, але це була вимушена акція. Його батько був вдруге одружений, і в нього була мачуха. І в нього була зведена сестра Ніна по батькові. Різниця, мабуть, у них років 13. Велика різниця у них була у віці. І коли стало зрозуміло, що білогвардійський офіцер, а Шаргій був вимушений воювати за царську армію, а потім вимушений був в Білій гвардії бути, бо його призвали. Звідки він пішов в СЗЧ, як зараз кажуть. І коли стало зрозуміло, що всіх білогвардійців... Раніше, коли людина влаштовувалась на роботу, вона ж мала написати
1: в анкетах,
0: чи служив хтось із ваших родичів в Білій гвардії. І мачуха прекрасно розуміла, що вона наражає себе і свою маленьку доньку на небезпеку. І тому мачуха знайшла людину, в якої помер брат, і домовилася про профсоюзний квиток. І мачуха прислала цей профсоюзний квиток Шаргею, і вона настоятельно просила піти і стати на військовий облік під іншим іменем. Він дуже не хотів. Там коливання було десь близько 2-3 років.

0: між Юрієм і Олександром. Він жив тоді в Малій Виски, його тоді мало хто знав. Він же поїхав з Полтави, і в Полтаву вже більше ніколи не повертався. Тому це була дуже вимушена, тому що він дуже сильно їх любив, і це були його єдині близькі люди. На той час вже бабуся померла, і оця зведена сестра, і оця мачуха, яка, в принципі, дуже добре до нього ставилась, це були єдині близькі люди.
1: Ну, не за його волею, одним словом, так сталося, і в світ з'явився світові саме Юрій Кондратюк. А коли він у Харків потрапив, і що тут робив?
0: В Харків він потрапив навесні 33-го року. В Харків він потрапив одразу з Шарашкіної контори, де він відбував покарання за вредительство по 58 статті. В Харкові був інститут променергетика, який розробляв першу в Радянському Союзі вітроелектростанцію. І Шаргей спочатку виграв анонімний конкурс. Тобто набирали всього Радянського Союзу, набирали конкурсантів для участі. Можна було зробити проект вітроелектростанції. Він відправив туди свої документи, пройшов, і потім його вже запросили на роботу робити цей великий проект. Він керувався Орджонікідзе на той час міністром промисловості. Це був величезний проект. І у 33-му році через, рахуйте, він в 25-му поїхав з України, через 8 років він повернувся на Україну, повернувся в місто, яке недалеко від його рідного міста. Немає ніяких згадок. В нього залишилися якісь робочі документи і книга, яку він надрукував, і його рукописи. Немає не його спогадів, нічого немає. Ми нічого не знаємо, що він тут відчував, але ми можемо собі уявити, що він тут відчував, тому що ми знаємо, що було в Харкові в 33-му році, з одного боку, що він тут бачив. А з іншого боку, недалеко була Полтава, його рідна. І, мабуть, йому дуже хотілося туди поїхати. І є свідчення, що начебто вночі він туди їздив з кимось. Тому що, ну, було ж дуже небезпечно, ви розумієте? От я зараз, коли молодим людям намагаюсь пояснити, вони кажуть, в смислі, що він не міг поїхати до цих Кондратюків у Луцьк домовитися з ними?
1: Сів на потяг, поїхав, приїхав і так далі. А враховуючи мало того, що перевіряли будь-кого, хто чомусь кудись їде. І не тільки квитки, а й документи обов'язково ще й питала, навіщо. А більш того, 33-й рік, Голодомор, ще стояли загони НКВД, які пильнували, щоб, не дай Боже, у Харків ніхто не заїхав з тих. Та буквально от сіл, навіть які під Харком вимирали буквально від голоду. Так що да. І ну от дивіться, вітроелектростанцію він тут робив. Знов таки цей проект не реалізувався, здається, через те, що Джерникіт знаклав на себе руки, так, і почали згортати все, до чого він був причетний, так?
0: Так, так. Був зроблений проект, і була залита навіть уже перша частина цієї великої станції на горі Айпетрі. Є великий фундамент, вони вже готувалися, але, в принципі, да, в 34-му році вже все згорнулося, тому що все закінчилося.
1: А виходить, знов-таки, він у Харкові, та й не тільки у Харкові, ну, офіційно займався зовсім не тим, до чого його тягнуло, правильно? Не космосом, бо ну тоді не зрозуміло, що було на офіційному рівні, що це потрібно, що це важливо і так далі. Він, мабуть, знов от випустив він в книжку у 29-му, якщо да, у 29-му році під коренням міжпланетних просторів, і власне все. А все інше, якщо ми не знаємо, працював він, не працював, да?
0: Ну дивіться, в нього був портфель, в якому були якісь документи. І по свідченням очевидців, він завжди з ними ходив і говорив про те, що я не можу опублікувати те, що тут написано, бо мене будуть вважати божевільним, і потім ще невідомо, як з цими моїми винаходами обійдуться, чи будуть їх використовувати в мирних цілях. Куди дівся цей портфель після того, як зник Кондратюк, досі є загадкою. І я говорила в музеї в Полтавському з дослідницею Іриною Пістоленко, до речі, ми їй завдячуємо великою кількістю матеріалу, який вона зібрала, і говорю, а чи можливо знайти документи? Пройшло менше 100 років. Да, в 42-му році Кондратюк загинув. Вона каже, слухайте, ну з архівними документами бувають різні чудеса. Можливо, ми колись щось знайдемо. Так, після 29-го року він більше не повертається до теми космосу, тому що, в принципі, він придумав вже все, що він придумав, і йому потрібні були, як це називається? Випробовування.
1: Люди, які б як Корольов довели це вже, да, втілили це в життя, матеріалізували, я б так сказав. А от знов таки, є згадка, начебто, що Корольов знав про нього, був знайомий і запропонував, може не був знайомий, або принаймні знав точно, читав оцю його роботу, був знайомий з теоріями і запропонував працю, але той відмовився, так?
0: Так, це не згадка, це чиста це правда. Тому що починається вивчення ракетного руху. Корольов знав, хто такий Кондратюк, і за свідченнями космонавта Леонова, полтавці особисто з ним говорили, і Леонов говорив, що він був в кабінеті Корольова неодноразово і бачив у нього на столі книгу Кондратюка. Тому, коли помер Цандер, який був теоретиком у Корольова, оця група вивчення ракетного руху одразу зробила пропозицію Кондратюку. Тому що людини в Радянському Союзі на той час такого масштабу мислення, і яка б надрукувала свої праці, не було. Йому зробили пропозицію, це уявляєте, як тобі, от, наприклад, я хочу знімати кіно, мені телефонує директор Голлівуду, каже, Алла, приходь, будеш знімати все, що хочеш. Угу. Йому зателефонували, сказали, будь ласка, приїжджайте, ми запрошуємо вас на посаду головного теоретика. І це, я думаю, що це один із найтрагічніших моментів життя.
1: Чому він вимушений був відмовитися?
0: Тому що він би не пройшов жодну перевірку. Оце те, що
1: він
0: сьогодні...
1: Він розумів, так, що це...
0: Те, що сьогодні, знову-таки, дуже складно пояснити сучасним людям. Ну, в смислі, як би не пройшов. До сьомого коліна перевірялися всі родичі людини, яка заходила працювати в такий напрямок. Тому що це оборонка.
1: Якщо він Юрій Кондратюк, то почали б вишукувати, розшукувати родичів цих Кондратюків. Виявилося, що взагалі це не та людина. І привіт Сибіра, то і відразу розстріл.
0: Тому двічі він зустрічався з працівниками Гірда. І особисто він зустрічався з Корольовим. І я думаю, що це було дуже важко. Його водили показувати лабораторію, де вони проводять випробовування. Це те, про що він найбільше мріяв.
1: Угу.
0: Бо він вже всі були розрахунки, і він говорив, що я готовий уже до випробовувань. І ця можливість була. Але от по свідченням очевидців кажуть, що він був дуже стриманий, дякував, але говорив тим, те, що я зараз... Це якраз було в період, коли він займався вітроелектростанцією. Це якраз у цей період 33-го, початку 34-х. Це коли він тут живе в Харкові, і з Харкова він літав, їздив на той час в Москву, і там з ними зустрічався. Угу. І він їм відмовляє, і кажуть, що Корольов навіть трохи сердився, що значить, що може бути важливіше за ракетний рух, які там ще вітряки. Але ми прекрасно розуміємо, що він просто собі дозволити цього не міг. І це велика трагедія.
1: Коли це чую, постійно не відпускає думка, як же, якою мірою просто неспівставною більшовицька, радянська, совєтська влада спотворила, та нам всім, в принципі, життя. А тим людям, які тоді жили безпосередньо, взагалі ламали їх об коліно. А на завершення, на жаль, на завершення, хочу питання таке, над яким проєктом ви працюєте, яким чином ви хочете його увічнити? Бо здавалося б, його знають, шанують і пам'ятники, і дошки, і медалі на його честь випускають, і монети, і так далі.
0: Дивіться, його знають і шанують люди більш старшого покоління.
1: Угу.
0: Молодь про нього зовсім нічого не знає. Тому наша задача, перше, повернути в український наратив ім'я Олександр Шаргей, бо все ж таки Юрій Кондратюк – це радянський конструкт.
1: Угу.
0: І дивно, що Полтавська політехніка, мала планета сонячної системи, кратер зворотнього боку місяця носить ім'я померлого від туберкульозу студента. Мені здається, що ім'я має бути тим, яким його дали при народженні Олександру. Це перше. Друге. Харківський видавець Олександр Савчук готує до видання спадщину Кондратюка. Я думаю, що я впевнена, що наступний рік ювілейний, він буде ознаменований тим, що ми видамо спадщину Кондратюка українською мовою. З цими роботами можна буде ознайомитися. Вони не будуть бібліографічною рідкістю. Бо це справді, це для фізиків і математиків буде цікаво, але і загалом будь-якій людині, яка цікавиться цією темою, буде цікаво почитати.
1: Угу.
0: Тому що
1: це завоювання міжпланетного простору, так, насамперед?
0: В нього є 4 рукописи,
1: ага.
0: І це велика трагедія для України, вони втрачені, вони в Росії, ми не можемо їх отримати. Але перший рукопис, вірніше, другий рукопис, який називається «Тим, хто буде читати, що будувати», він був надрукований. Він був надрукований в 64-му році російською мовою, і ми хочемо зараз, щоб він знову був перевиданий.
1: Угу.
0: І там його філософія. Це дуже цікаво просто почитати і відчути цю людину,
1: так,
0: бо
1: так,
0: там
1: так.
0: Же ритм його мови, і що він думає. Це дуже цікаво. Це буде, я думаю, таким прекрасним подарунковим виданням, і ми зможемо мати Шаргея в себе вдома, скажімо так. Я би хотіла написати книгу, тому що біографія цієї людини і її вклад, в принципі, в те, що Україна може сьогодні стояти на рівні з країнами, які запускають кораблі на Марс, ну, його вклад дуже важливий. І в нас є художня література про нього, але, звичайно, вона написана ще в радянські часи,
1: угу.
0: І вона написана іншою мовою, не тільки російською, тоді були інші часи. Мені здається, зараз треба написати правду про його життя, про те, що з ним відбувалося. І познайомити з ним сучасне молоде покоління.
1: Угу.
0: Щоб вони... Ми просто про нього знаємо, але ми про нього знаємо як про пам'ятник, а хочеться про нього знати як про живу людину,
1: який він,
0: щоб його відчувати. І щоб надихатися прикладом, тому що це якраз про ту українську незламність і стійкість, про яку сьогодні говорять і мають далі говорити. Тому що попри все, попри те, що людина могла потрапити за грати, могла втратити своє життя, він все одно видає видає книгу. Він все одно друкує свою ідею, да, під чужим іменем. Розумієте, який це був величезний ризик?
1: Ну що ж, я вам дуже дякую, пані Алло. Нагадаю, що героєм сьогоднішньої програми «Харківські історії» була неймовірна людина Олександр Шаргей, який більшу частину життя відомий та й досі, багатьом відомий, на жаль, під іншим зовсім вимушено взятим ім'ям, Юрій Кондратюк, але якого моя гостя сьогоднішньої Алла Мажара хоче повернути раз і назавжди справжнє ім'я і зробити значно більше зрозумілим, головне, доступнішим всім нам і молодому, в тому числі, поколінню. Олександр Шаргей був героєм сьогоднішньої програми «Харківські історії». Я, Філіп Дикань, вдячний всім, хто налаштувався на хвилі радіо «Накипіло», щоб послухати цю програму. Прощаюся з вами, але ненадовго, бо зовсім скоро ми знову зустрінемося рівно о 6:00, коли після випуску новин розпочнеться традиційний вечірній випуск програми на радіо «Накипіло». Тож будьте з нами, будьте завжди на хвилях радіо «Накипіло».
2: Програма про те, яким Харків був, є та буде. Ми розповідаємо історії з минулого міста та говоримо про сучасність і майбутнє Харкова. Харківські історії з Філіпом Диканем.
3: День у Харкові. Радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Людина. Новини на радіо Накипіло.
1: Сьогодні в Україну з російського полону повернулося 160 захисників. Росіяни намагаються тиснути у бік козачої Лопані. У ДСНС повідомили про зростання кількості нещасних випадків на воді. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. Україна провела черговий обмін полоненими, у результаті якого додому повернулося 160 військовослужбовців. Усі вони перебували у російській неволі ще із 2022 року. Як повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, додому повернулися воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Серед звільнених, зокрема, 115 оборонців Маріуполя, захисники, які тримали оборону на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках. Окрім солдатів і сержантів, додому вдалося повернути 58 офіцерів. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років, найстаршому 66. Посередниками щодо обміну стали Сполучені Штати Америки та Об'єднані Арабські Емірати.
2: Новини з фронту.
1: Росіяни намагаються тиснути у бік козачої Лопані. Як повідомив в етері єдиних новин речник угруповання Об'єднаних сил Віктор Тригубов, це відносно нова точка тиску. Російські загарбники роблять спроби просунутися від кордону, від селища Гранів у бік козачої Лопані. Селище Козача Лопані знаходиться за 2 кілометри від кордону із Росією. До повномасштабного вторгнення тут мешкали понад 5 тисяч людей. Зараз залишається близько 180. Нині воно зазнає постійних обстрілів. Тут зруйнована інфраструктура. Назва селища регулярно з'являється у зведеннях Генштабу ЗСУ як напрямок російських атак. Через спеку в Україні різко зросла кількість нещасних випадків на воді. Із початку року на водоймах загинули 276 людей, серед яких 37 – діти. Майже за тиждень на водоймах загинули 27 людей, із них 12 дітей. У ДСНС такі цифри назвали безпрецедентними. Там наголосили, що в Україні офіційно визначено трохи менше, ніж 300 місць для відпочинку на воді. І лише на 162 пляжах працюють рятувальні пости. А на стихійних пляжах ризики подвоюються. Наталія Пту, начальник відділу комунікації і з медіа Українського гідрометеорологічного центру ДСНС України, розповіла, що велика різниця між температурою повітря та прохолодною водою є вкрай небезпечною. Різке занурення після перебування на сонці може викликати спазм судин, запаморочення чи навіть втрату свідомості. Рятувальники закликають заходити у воду поступово та відпочивати лише на облаштованих локаціях.
2: Харків.
1: Харківський коксовий завод «Новомет» має пройти модернізацію або припинити роботу у межах міста. Якщо власник не виконає вимог, міська влада ініціює розірвання договору оренди, перегляд призначення ділянки та звернутися до уряду щодо дозволу на викиди. Про це в етері радіо Накипіло повідомив депутат Харківської міськради та військовослужбовець Дмитро Булах.
3: Цей завод зараз не працює через війну, велику війну, але плани його власників і орендарів, вони відверто кажуть, що вони планують продовжувати роботу цього заводу, тому мені здається, що зараз він нам не мулює наш нюх, але це не значить, що він не буде муляти в той час, коли ми відіб'ємося.
1: За словами депутата, після затвердження звіту міська рада вперше отримала документ, що дає підстави до юридичних дій.
3: У себе в Фейсбуці написав, здається, 9 рекомендацій, які були винесені в цьому звіті. Да. І, власне, в цих рекомендаціях якраз мова йде про те, що потрібна докорінна фактично модернізація, або якщо не буде цієї модернізації, то тоді треба насправді це виробництво, яке достатньо брудне, і технології 30-х років минулого, майже сторічної давнини вже, це підприємство знаходиться в межах міста Харкова.
1: Він нагадав, що раніше підприємство було оштрафовано і працювало без дозволів на викиди. На його думку, завод не має працювати поруч із будь-яким населеним пунктом. Слухайте повне інтерв'ю у подкасті на сайті Радіо Накипіло. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
4: Реклама на Радіо Накипіло.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Я думаю кожен день, думаю безупинно. Думаю про людей, думаю так наївно. Думаю, що знайшов, коли відчув безслівно.

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо! Якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста, а ти повірила йому, засумувала і почала їсти, заїдати провину, сором і злість, та себе не заспокоїть та, хто

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: Відкривай нове. Слухай радіо «Накипіло».

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: У Харкові розслідують скандальну закупівлю дерев біля градусника. У Фельдман-екопарку мають плани евакуації тварин, але не поспішають. У неділю жителів Харкова та передмістя запрошують на тулоку у Жихорському лісі. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку за добу окупанти не наступали. Про це йдеться у зведенні від Генштабу на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку росіяни тричі атакували позиції сил оборони в районах Колісниківки, Новоплатонівки та у напрямку Богославки. Заступник командира полку безпілотних систем «Кракен» Костянтин Немічев отримав звання почесного громадянина Харківської області. Про це пише думки з посиланням на сторінку Немічева у Фейсбук. Це визнання не лише про мене, а й про людей, із якими пліч-опліч стояли у найважчі моменти, про побратимів і посестер, про тих, хто не зламався і не відступив, про шлях, який ми пройшли разом. Дякую кожному, із ким разом служив і боронив. Це наша спільна нагорода. Вистояли ми, вистояла Харківщина. Вистоїть Україна, написав Немічев.
2: Харків.
1: Шевченківська окружна прокуратура Харкова розпочала кримінальне провадження за фактом можливої розтрати бюджетних коштів під час закупівлі та висадки декоративних дерев у центрі міста. Йдеться про сосни біля градусника. Приводом для розслідування стали публікації у ЗМІ та журналістські розслідування. Про це пише прес-служба облпрокуратури. Нагадаю, про можливі зловживання під час закупівлі сосен повідомляв, зокрема, Харківський антикорупційний центр. У матеріалах розслідування йдеться про суттєве завищення вартості сосен, зокрема, за 4 сосни із бюджету заплатили майже 4 мільйони гривень, не враховуючи додаткових витрат на благоустрій території навколо них. Прокурори перевірять обґрунтованість вибору постачальника, штучне завищення ціни та відповідність фактично висаджених дерев заявленим характеристикам. Оскільки правопорушення учинено в умовах воєнного стану, винним загрожує суворе покарання. Слідчі дії тривають, встановлюється коло причетних осіб, йдеться у повідомленні облпрокуратури. У Фельдман-екопарку мають плани евакуації тварин, але попри погіршення безпекової ситуації, не вважають, що для неї настав час. Напередодні начальник ХОВА Олексій Нігобов розповів, що адміністрація комунікує з парком і готується до того, що, можливо, доведеться проводити заходи з евакуації. За словами директора екопарку Івана Достова, закривати територію не планують, на території мають укриття, але підстав для евакуації тварин нема.
3: Знаєте, поки що ми не відчуваємо такого резонансу, як відчувають всі ті, хто не знаходяться поруч. Звісно, є небезпека, звісно, ми знаємо про це все. У нас є план евакуації, у нас є, але ну, повірте мені, що зараз не така страшна ситуація, як її прорисовують і про неї говорять.
1: Офіційною позицією власника екопарку депутата Олександра Фельдмана є те, що у закладу немає коштів на облаштування нового місця для тварин після евакуації і що для тварин повторна евакуація буде надмірним стресом.
3: У нас все готове. У нас лежать резервні запаси седаційних препаратів. У нас зроблені нові клітки для транспортування цих тварин. У нас підготовлений транспорт, якщо що. У нас не такі великі вольєри в них. І ми зараз із-за війни не розширяємо ці вольєри, тому що їх було проще спіймати, коли, якщо не дай Господь Бог, щось почнеться.
1: Для диких тварин із великими вольєрами розглядають можливість випуску у дику природу замість евакуації. Нагадаю, 2022 року під час екстреної евакуації тварин із екопарку загинули 6 людей. Це працівники екопарку та волонтери. Серед них був 15-річний підліток, який допомагав батькам-волонтерам вивозити тварин. Також за час перебування під обстрілами та під час спроб вивезення загинуло близько 100 тварин. Це були великі хижаки, примати, копитні та птахи. Деякі з них загинули від осколкових поранень, інші – від розриву серця та шоку через постійні вибухи. У неділю 28 червня о 13-й годині у Жихарському лісі відбудеться масштабна тулока. Громадська організація «Хранителі» та місцеві жителі збираються не лише прибрати сміття, а й привернути увагу до знищення унікальної рекреаційної зони. Про порятунок Жихарського лісу в етері радіо Накипіло розповіла голова громадської організації «Хранителі» Світлана Кураксіна. Попри дворічну боротьбу громадських активістів, ліс, що безпосередньо межує із смарагдовою мережею, досі не має офіційного природоохоронного статусу. Активісти намагаються з'ясувати, чому державне підприємство «Ліси України» віддало під фактичне знищення та розробку кар'єру ділянку площею 10 гектарів, а також направили офіційне звернення до Харківської ОВА із вимогою надати території природоохоронного статусу та чекають на чітку позицію від Харківської міської ради.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, в день місцями невеликий дощ і гроза. Вночі буде плюс 11-16, завтра в день обіцяють до плюс 27. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Накипіло. Накипіло з Філіпом Диканем.
4: Час вечірнього етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло радіо Накипіло, на хвилі якого ви налаштувалися. Я сподіваюся, чуєте без перешкод мене. Мене звати Філіп Дикань, я ведучий вечірнього етеру, який традиційно завершує кожен робочий день, а коли він припадає на п'ятницю, то звісно, що і робочий тиждень він закінчує, і зараз, сьогодні якраз така ситуація, тому що п'ятниця, на календарі 26 червня 2026 року. Це значить, що сьогодні день кримсько-татарського прапору. Сьогодні Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу. Міжнародний день на підтримку жертв тортур. Отак, такі важливі дні. І якщо до більш легкого, такого розважного і розважального, навіть можна сказати, сьогодні Міжнародний день рожевого вина. Тож, якщо ви поціновувач або поціновувачка рожевого вина, ну чому б це не відсвяткувати цей день? Ну що ж, поїхали. Буде дві частини сьогодні, і ми поговоримо про чудову, цікавезну книжку, яку буквально вчора, у четвер, 25 червня, представили в літературному музеї. Вона присвячена однієї з дуже відомих у Харкові постатей. Якщо навіть точно не знають про нього, про його біографію, то я думаю, що прізвище відомо ну дуже багатьом містянам і містянкам, які потрапляли в старовинних будинках на плитку таку цікаву плитку, яка точно відрізняється, яка, напевно, от буквально, що називається, тхне старовиною з клеймом Бергенгейм. От книжка присвячена цьому королю, плиточному королю, як його прозвали, ми будемо говорити. Але спочатку традиційна рубрика «Харківський напрямок» вже за мить.
0: Накипіло з Філіпом Диканем.
4: Час вечірнього етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Філіп Дикань мене звати, і розпочинаємо ми п'ятничний наш етер з традиційної рубрики «Харківський напрямок». Це умовна назва. Нагадаю, розмови з речником групування об'єднаних сил Віктором Тригубовим про ситуацію на ділянках фронту, які проходять Харківщиною за минулий тиждень. Пане Вікторе, радий вас вітати в студії радіо Накипіло.
5: Вітаю вас, Філіп.
4: Слухайте, знаєте, у нас інколи буває така ситуація, коли ми тільки про щось поговоримо, і буквально наступного дня ситуація вже видається якоюсь іншою. От минулого тижня ви казали, що на Лимані, як завжди гаряче, там на Куп'янськ також вони намагаються агресори наші вороги, агресори просуватися. А на півночі більш-менш спокійно. І тут буквально в суботу, здається, стає відомо, що через коментарі військових, що ситуація якась, ну, може, не загрозлива, але така непроста в районі Козачої Лопані, що вони намагаються прорватися, і там непросто. Як от зараз?
5: Ну, вони намагаються створити вклинення поблизу Гранєво і Козачої Лопані. Ну, в ідеалі для них зайняти Гранів та вийти на північну околицю Козачої Лопані. Вони намагаються це зробити.
4: А вони не вийшли ще на околиці?
5: Ну, поки що намагаються.
4: Ага.
5: Станом на зараз вони і Гранів повністю не змогли взяти, хоча в принципі створили там певне вклинення, зайняли частину Граніва і ведуть вже бої на північних околицях Козачої Лопані.
4: Ух.
5: Питання в тому, щоб їх звідти викинути, але знов-таки важко коментувати щось, поки не устаканилась якась відносно стабільна лінія. Поки немає якогось відносно стабільного розташування. Чи зачепилися вони? Поки що ні, на щастя.
4: Ага, не зачепилися поки ні. Що. І це ж, я так розумію, що бої ведуть ті самі окремі невеличкі штурмові групи, да, які вони саме традиційно так намагаються штурмувати.
5: Саме так, ну, а інакше варіантів немає.
4: Угу. А, ну що ж, давайте тоді з півдня на північ традиційно.
5: Ну, як і раніше, Лиман залишається найбільш активним. А на Лимані росіяни дуже активно зараз ідуть і на Ямпіль, і на сам Лиман, причому до самого Лиману вони намагаються дістатися з двох боків, з півдня і зі сходу. Зі сходу намагаюся зачепитися, і була велика спроба, достатньо велика, вийти на південну околицю. Зірвалася, на щастя. А зі сходом там трішки проблематичніше. Вони добігають і намагаються зачепитися за східні околиці. Тому Лиман зараз це одне з таких найгарячіших місць. Вони там, звісно, знищуються у великих кількостях. У нас знову велика статистика знищення росіян щодня. Зараз, ну, ось минулого дня було 250, з них 130 навічно з гаком, інші поранені. І це, знов-таки, диспропорція зберігається, бо росіяни своїх просто женуть і підганяють їх власними дронами. Ну, це не звернеш, не якось...
4: Це такі осучаснені заградотряди, я так розумію. Ох, ти нічого.
5: Ну, це навіть зручніше за заградотряди, бо це дозволяє контролювати власне переміщення власних військ у реальному часі. Крок не туди, тебе просто виносять. Ось тому так. Тому ось зараз у них такі великі втрати, але при цьому вони дуже активно намагаються просуватися. І вже почалось на східних умов, на флангах усієї нашої зони, а вже почалися певні проблеми у росіян з постачанням. Вже почалися певні проблеми у окремих російських частин з паливними стрільними матеріалами. Себто все ж таки вже почалися ефект від постійного ураження мідлстрайками і загальної паливної кризи в Росії як такої. Поки що не дуже великий, але знов-таки він має бути накопичувальним, він має бути більш, скажімо так, він має наростати час від часу. Плюс, знов-таки, продовжуються удари ефективні по логістиці в Луганщині, знищуються мости, знищуються залізничні мости, і це також має ефект. Навіть не саме знищення, а той факт, що це знищення можна повторювати з тією послідовністю, з тією інтенсивністю, з якою нам треба. Далі йдемо трішки на північ. На північ від Лиману теж активний тиск. Як є активний тиск, зберігається в районі Борової. У випадку Куп'янська активні спроби росіян проходити крізь піщане у бік Курилівки і зачепитися за Курилівку не вдається, але дуже намагаються. Також активний тиск вздовж русла річки Оскіл через Голубівку. Це вже на правому березі річки Оскіл. В безпосередньому місті Куп'янськ намагаються інфільтруватися в північні райони саме вздовж річки.
4: Там, знов почали.
5: Так, там є певний прохід, якщо подивитися на мапу. Де зеленка? Це там зовсім вздовж річки, там де забудова трішечки невисока. І західніше теж йде забудова, а між ними є певний такий проміжок там зеленки. Ось тією зеленкою намагаються лізти. Ну, знов таки знищується, але тиск серйозний. Далі йдемо на захід. Ну, на Великобурлуцькому вони там щось намагалися, якісь там маневри виконувати, але без особливого результату. Далі ми якраз йдемо і направимось на Козачу Лопань, на безпосередньо північніше Харкова, спробу створити новий маленький такий плацдамчик. Далі, ну, про це ми вже розповіли. Далі ми йдемо на Вовчанський напрямок, без особливих змін відносно того, що ми раніше казали. Знов таки Вовчанська, Липці і Вовчанські тори. І далі ми йдемо вже впираємося в Сумщину, і ось на Сумщині там ще одне пожвавлення. Там пожвавлення активне, знов таки намагаються лізти на Рясне, і, на жаль, з невеликими, але успіхами для себе вони намагаються зачепитися за східні околиці Рясного. І фактично, ну, там він між Рясним і Грибовським, там, ну, десь 2-3 кілометри. Ось вони ці кілометри, на жаль, подолали і намагаються зараз закріпитися в самому Рясному. Наші власники намагаються не дати їм це зробити. Ось така сумарна ситуація. Себто загалом сильне пожвавлення росіян взагалі, але з іншого боку спостерігається і той факт, що в них стає гірше з постачанням, серйозно гірше з постачанням.
4: По всій лінії фронту сильне пожвавлення виходить, фактично, так?
5: Фактично так.
4: Слухайте, от і вони самі навіть скаржаться вже на якість особового складу і на проблеми дійсно з логістикою, з паливом, але все одно у них якимось дивом, якимось чином вистачає сил закріплюватися, чіплятися і лізти далі.
5: Ну, станом на зараз у них немає проблем з кількістю. Є певні проблеми з якістю, але ми дивилися на їхню статистику, в них непогана комплектація тих полків, що зараз стоять безпосередньо напроти нас. Тобто вони підтягнули те, що в них залишилось.
4: Резерви?
5: Так, і мені здається, що там зараз іде стратегія, розпочала така п'яна Лубянки ріжпитлинні огурець. Себто там просто, оскільки треба досягти якихось результатів за цю ось кампанію, за цю ось весняно-літню кампанію, вони намагаються якось задавити.
4: Вигрібають всіх, кого можливо?
5: Так, особливо важливо для них Лиманський напрямок. Угу. Особливо для них принципово Лиманський напрямок, вони намагаються все ж таки на якомусь ривку створити загрозу для Слов'янсько-Краматорської агломерації. З одного боку, з Лиманського боку, з іншого боку, з боку Костянтинівки. І от це для них принципово важливо. Це те, що в них єдине, що певно, може якось і в інформаційному полі, і в політичному полі, і в дипломатичному полі якось переламати те, що їм зараз дуже не щастить взагалом у війні, як такі, і в мілострайках, і в довгій руці.
4: Слухайте, а от напрямок безпосередньо на північ від Харкова, якраз Козача Лопань, Липці, там також часто чуємо про пожвавлення. Наскільки воно суттєвим буває?
5: Ну, скажімо так, якщо порівнювати з Лиманським напрямком, дуже не суттєве. Воно локальне, відверто локальне, але воно є.
4: Тобто у них бажання знов-таки, наскільки можливо продвинутися, ну, для них на південь, так би мовити, да,
5: до те саме створення зони контролю.
4: До околиць Харкова.
5: Так, те саме за створення зони контролю. Єдине, що зараз мова йде про те, що це ближче до Харкова безпосередньо, бо напроти Харкова безпосередньо на північ.
4: Які шанси?
5: Ну, я б не сказав, що дуже великі. Станом на зараз, принаймні, це не виглядає на щось настільки потужне. Ну, навіть якщо вони там спробують закріпитися в Козачій Лопані, ну, це знов-таки не означає, що вони там підуть далі. І мова йде про те, що треба долати укріплення. Укріплення там є давно, укріплення там є хороші. Тому, знов-таки, мова не йде про те, що вони просунуться кудись далі і там почнуть прориватися до Харкова. Ні. Але може йти мова про те, що вони намагатимуться створити якусь зону контролю десь кілометр-два на кордоні безпосередньо.
4: Ага. Ну і тут, звісно, чим більше вони розширюють свою присутність, тим більше шансів для їхніх дронів до дольоту до Харкова і так далі. FPV-шок навіть, я маю на увазі, жаль.
5: Є така проблема, так.
4: Угу. Ну тут ми, до речі, ми навіть цього тижня аж три, здається, етери присвятили цій проблемі і захисту Харкова від FPV, саме FPV-дронів, від КАБів також, прильоти яких, ну, минулого тижня почастили. Угу. Тут, слава Богу, якось минуло з цього тижня. І те, як поліцейські готуються протидіяти дронам, і військові розповідали, от представник гострих картузів розповідав про те, на яку відстань зараз можуть долати в півдроні, які боєзаряди вони можуть нести. Ну, це дійсно вкрай, м'яко кажучи, неприємна проблема. Але всі кажуть, що так, а з часом рішення будуть, і цей час вже скорочується, між іншим. Ми минулого тижня говорили, про те, що, по-перше, кількість штурмів з російського боку збільшилася, а з тим і кількість втрат збільшилася. Як зараз, як цього тижня?
5: Ну, зберігається стабільно високою, 250-300. Угу. Як і минулого тижня, ну, десь така ж. Себто це в півтора рази більше, ніж було до цього зазвичай. Ну, це помітно, це високо, і знов таки, як я казав, високий відсоток

0: Ладно. От її піхотинці російські намагаються долати. Спереду українські дрони, ззаду власні дрони. Ну, дрони власного командування. Вперед повзеш тебе одні знищують, намагаєшся якось затормозити чи якось в сторону повзти, тебе інші знищують. Шансів при цьому навіть просто уйти пораненим небагато. Навіть якщо в тебе влетить десь посередині усього цього, ну, тебе ніхто не евакуює нормально. Ну, а російська тактична медицина ніколи не була, чесно кажучи, дуже високого рівня. Ну, себто, то ти... Якщо ти сам себе якимось чином перемотаєш, якимось чином ще й прихитришся доповзти, там, не знаю, якось до своїх, ну, можливо, пощастить. Але знов-таки, ну, ось саме така ситуація, вона і диктує те, що дуже високі втрати, більше половини втрат безповоротні. Так, ну, зазвичай не буває. Угу. І в жодну війну так не було, а от в цю є.
1: А багато, до речі, видно оцих залишенців, покинутих, поранених, які, вибачте за слово, валяються з їхнього боку на полі бою?
0: Ну, достатньо, поруч. Але насправді зараз дронів так багато, що чи їх добивають просто зазвичай.
1: Угу. За старовинною російською традицією, можна сказати. Якщо характеризувати коротко ситуацію за минулий тиждень, як можемо?
0: Ну, як пожвавлення. Як сильне пожвавлення вздовж усієї лінії.
1: Угу. Вікторе, дякую. Наша традиційна рубрика коротка, давно вже довгий час коротка. Харківський напрямок, про ситуацію на тих ділянках фронту, які проходять Харківщину за минулий тиждень, з речником групування об'єднаних сил Віктором Трегубовим. Дякую вам, пане Вікторе, як завжди. Тож, зараз ми зробимо невеличку музичну паузу, повернемося вже з іншої розмови про книгу, дуже цікаву книгу, поговоримо. І щодо музики, ну от вона буде імениннику присвячена, навіть іменинникам, і в перерві, і те, що ми почуємо наприкінці програми, але декілька слів про і події, і інших іменинників, яким не так сьогодні повезло, можна сказати, в моїй принаймні програмі. Щодо подій, в цей день у 1977 році в місті Індіанаполіс, це Сполучені Штати Америки, свій останній, як виявилося, концерт дав Елвіс Преслі, король рок-н-рола, як його називали. І в серпні того ж року він, на жаль, піде з життя. Тепер щодо іменинників. В 1934 році народився Дейв Грузін, Роберт Девід Грузін, його прізвище справжнє. Це американський композитор, музикант. Він автор музики до фільмів, які отримали премію «Оскар» на «Золотому ставку», «Небеса зачекають», «Туці» і плюс ще 10 гремів також на його рахунку. А взагалі-то він має фільмографію з близько 100 назв, до яких фільми, до яких він написав музику. Ну і щодо присвят. Розпочнемо з першого, більш старшого іменинника. Народився у 1955 році, 26 червня, Мік Джонс. Це не той, який з Foreigners, хоча повністю співпадає ім'я і прізвище, це, хоча також англієць, це той музикант, який був співзасновником також дуже відомого гурту The Clash, ну, а також Big Audio Dynamite. Він гітарист, як я вже сказав, співак. Колись були популярні дуже пісні цього колективу, ну, наприклад, Should I Stay or Should I Go, наприклад, або London Calling. Цікаві такі пісні, ну, попрокові, я б сказав, доволі легенькі, але цікаві. І я запропоную вам все ж таки послухати не ці традиційно відомі пісні, а, ну, наприклад, оцю The Magnificent Seven називається вона, на честь Міка Джонса, співзасновника, співака, гітариста гурту The Clash. А потім повернемося знову до розмови.

0: «Накипіло» з Філіпом Диканем.
1: Отже, час вечірнього етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, і разом з вами про Харків, про Харківщину, про людей. Це, нагадаю, незмінне гасло радіо «Накипіло». Дізнаюся я, Філіп Дикань, ведучий вечірньої програми. І вкрай про приємне будемо говорити. Відразу скажу знову про книжку, чергову книжку, дуже цікаву, про відомого харківця, якого ім'я якого знають, але факти, про якого нові ця книжка розкриває. В четвер, 25 червня, в літературному музеї представили отакий альбом, дуже красивий, вкрай естетичний, як і продукція, між іншим, героя цієї книжки. Називається вона «Фінляндія, Україна, світ. Шлях плиткого короля». І мова йде і про барона Едуарда Беренгейма, і про його завод та продукцію, яку випускав завод наприкінці 19 століття. От тут можна навіть бачити ілюстрацію, таку невеличку з зображенням плитки цього товариства. Плитку цю у Харкові, до речі, можна побачити в багатьох, ну, доволі часто в багатьох будівлях різного направлення, і приватних, і якихось навчальних закладах старовинних, і так далі. Книжку цю написали 4 автора, це вже не перша їхня робота. Якщо в порядку за абеткою йти, то це Юзеф Бруневський, Віктор Іванов, Віктор Іванов, Андрій Парамонов і Артем Погрібний. І я радий вітати одного з авторів, Андрія Парамонова, дослідника історії Слобідської України. Андрій Федорович, добрий вечір.
2: Добрий.
1: А поруч з ним сидить його син Арсеній Парамонов, який також, між іншим, доклав свою працю до створення цієї книжки. Він виступив перекладачем, бо книжка двомовна, перекладачем на англійську мову. Ну, і, звісно, що поговоримо обов'язково про це також. Отже, Андрій Федорович, я знаю, давненько почали казати про Едуарда Беренгейма, але відносно давно, але мені здається, що свого часу він не був серед перших, хто цікавив вас осіб, так? Якось інші затьмарювали його.
2: Ну, звісно, так, оскільки у нас у Харкові багато людей, які дійсно потребують уваги. Про Беренгейма писали багато, звісно, в різний там, скажімо, такої комплементації, можна сказати, ці тексти були. Звісно, повна варіант по вивченню історії заводу, біографії цієї людини мова не йшла, але все одно він був на увазі, тому можна було трішки і почекати. А от у минулому році, якраз рік тому, у травні місяці, Йозеф Бруневський, він такий серед нашої четвірки авторів, самий активний, який обирає щось таке цікаве, про що треба написати. Ну і, звісно, розуміючи, що у нас багато є матеріалу, колекція цих плиток і тротуарних, і всередині приміщень, які робили, виставлялися, або ти ж вогнетривка цегла зібрана, і навіть є і гончарні вироби, тобто
1: це
2: труби,
1: ж не тільки плитка
2: цього заводу. Да, там асортимент доволі
1: Димарії,
2: великий.
1: Димарії, труби, так?
2: Да. І от в травні минулого року він зібрав 3 авторів, мене Артема Погрібного, і ми вирішили, що дійсно ми можемо це робити. Був якийсь план, по якому повинно було працювати. Ну, а Віктор Іванов долучився, звісно, одразу.
1: Це дослідник і колекціонер з Краматорська, так?
2: Да, з Краматорська, в якій першим, мабуть, на території Слобожанщини почав фахово збирати колекцію саме от цегли і гончарних виробів.
1: Ви, як зазвичай буває, значно розширили самі відомості про Беренгейма як такого, так? Тому що тоді ж ніхто не звертався до його батьківщини малої, так би мовити.
2: Може, хтось і звертався, але не не йшли офіційним, так скажімо, шляхом. Да? Виявилося, що в Турку, який, до речі, побратим нашого Харкова, де народився в 1844 році Едуард Бергенгейм, є сім музеїв.
1: Сім.
2: Да, сім музеїв, ну, головний музей – це саме музей міста Турку, з яким нам пощастило поспілкуватись і отримати деякі матеріали, які розповідали б про цю родину. Ситуація там, до речі, в Турку не дуже така цікава з точки зору от відомості про Бергенгейма. Тому що, коли ми звернулись до бібліотеки, виявилося, що у них є два примірника книги про Бергенгейма, яка виходила у них там, фінською. От. І ми ж захотіли, звісно, побачити цю книгу, хоч щось там про що йдеться. А вони сказали, а вони на руках. Тобто,
1: хтось читає.
2: Да, а хтось читає, цікавиться, але, вибачте, жодного примірника в бібліотеці немає. А при тому, що там кожна людина, яка візьме книгу, може її тримати 3 місяці. Ну, у нас часу на 3 місяці не вистачало, і ми от вирішили для себе, що треба завалити турку наша книга, щоб вона була у всіх бібліотеках, і кожен бажаючий мав би її потримати в руках і почитати.
1: А ви відправляєте у Фінляндію,
2: ну,
1: так?
2: Ну, звісно, будемо відправляти. А як?
1: Слухайте, ну це приємно, це значить, що Бергенгейма знають не тільки у Харкові і поза Харковом на території тих нині республік, які колись були у складі Російської імперії, потім Радянського Союзу, але на його батьківщині, що, ну, не часто буває, мабуть.
2: Ну, батько все-таки відома постать. Він архієпіскоп фінляндський і був доволі такий на виду, порядна, чесна людина. Тобто, серед архієпіскопів, які були до нього, він, мабуть, найкращий в історії іменно єпіскопства фінляндського. Да.
1: А чим, в чому це проявилося?
2: Ну, я ж кажу, чесна, порядна людина, багато працював в навчальних закладах, викладав, багатьом допомагав. Ну, а інші просто вони сиділи в своїх кабінетах і там виходили на богослужіння. Це ж різниця величезна. Коли відкрити, ми його можемо побачити, він як світська людина ходить, ну, в костюмі, там більше таке.
1: Тут фото є навіть, між іншим, його. Ну, саме через це книжка і двомовна, звісно, на англійській, щоб більш доступ був, щоб доступ був ще більше, тому що фінська мова все ж таки, ну, Фінляндії зрозуміло, це абсолютно логічно, але ви з прицілом, я так розумію, ще на більший.
2: Ну, у нас вона двомовна ще й тому, що він же за походженням швед, і ми присвятили цю книгу нашим союзникам Фінляндії і Швеції, які допомагають нам у боротьбі зі споконвічним ворогом наших країн.
1: Так, спільний ворог, як виявилося, це, ну, як виявилося, звісно. І а чому ви вирішили до сину запропонувати взятися за переклад?
2: Ну, ми як тільки зробили шлях до того, що треба робити переклад, і щоб вона була двомовна, то я Юзефу Феліксовичу Браневського сказав, що це ж дороговато, переклади і інше.
1: Чесно.
2: От він сказав, що не важливо, дороговато чи не дороговато, а важливо, що якість. Хай буде син он твій же ж займається прикладною лінгвістикою, навчається, він зможе. А коли Юзеф Феліксович сказав, що зможе, значить він довіряє. От, і так запитав у Арсенія Андрійовича.
1: Здивувалися Арсенію?
3: Перша реакція, так. Ну, як на мене, по-перше, це зацікавленість саме історична, таке технічна. Це ж перше і заводи, і розширення, і автоматизація процесу. Там багато цих цікавих крупинок, з чого воно збирається, ця вся
1: історія. Там саме історія. Технічні деталі, дрібниці.
3: Я і технічні деталі, і, як на мене, саме технічна строєва ці книжки мене більше за все зацікавило.
1: Складно було перекладати?
3: Ну, як перший досвід, то так. Це перший великий досвід, який дозволив мені доторкнутися до чогось такого значущого, що має вплив не тільки як між українцями, але й загалом за кордоном. Тобто це крос-культурна комунікація між людьми. Це, як на мене, вже важлива роль як перекладача донести саме такою цікавою, дуже простою мовою, щоб всім воно сподобалось.
1: Ну, у вас же, в принципі, як у студента, хоча б є вже досвід перекладання текстів, в тому числі і технічних, але тут інше, да, інше відношення.
3: Тут ще й настрій треба передати, якщо пишеться книжка, то це ж людський фактор, як на мене. Тобто стилістика – це дуже складна річ. І,
1: От як підходили, до речі, до перекладу? Як саме ви намагалися передати найбільш вдало і влучно?
3: Перше, мені хочеться дуже як присвятити увагу моїй моєму викладачі. Це гравітка Маргарита Леонідівна. Ось вона, як на мене, дуже сильно спонукала цих студентів пробувати, не боятися і не оглядатися назад, що ти зробив. Тобто це кожен раз це процес досконалення, і це те, що і має рушити людину у цьому напрямку.
1: Угу. Багато щось уточнювали, переписували, якісь деталі, так?
3: Так, дуже складно було працювати із словниками, як на мене, бо крім як звичайної текстової інформації, присутні і терміни, які треба розрізняти. Тобто не може кожна плитка називатися однаково, вона відрізняється і за походженням, і за складовою, і що кожен раз, коли я прочитую один і той же абзац, я десь знаходжу якісь моменти, як краще підправити. Може розділити речення, щоб воно було більш просте під час прочитування термінів.
1: А тут же ж в перекладі також важливо не перекладати слово в слово, що називається, а якось передавати ідеоми і так далі. Да. Те, як розмовляють носії мови. Довго працювали над перекладом?
3: Точно, що більше місяця. Я розділяв його із навчанням, тому мені було складно
1: ще
3: об'єднати.
1: Тим більше. То батько не підганяв? Або хтось з півавторів?
3: Ну, є, бо були моменти.
1: Швидше треба було. От Арсеній, до речі, вже згадав про те, що є технічні деталі виробництва, роботи підприємства Бергенгейма. З чого складається ця книга?
2: З передмови, яка, до речі, Арсенія була дуже складна.
1: Складно перекласти передмову?
2: Ну, тому що якраз вона була не технічна.
1: А з технічною частиною простіше було, так?
3: Простіше.
1: О, як цікаво, слухайте.
2: Ну, а далі у нас йде, звісно, про родину, про самого Бергенгейма, про початок виробництва, ну і, звісно, про завод вже товариства Бергенгейма, коли він помер.
1: Давайте про завод трішечки згадаємо. Де він знаходився у Харкові і чи є залишки якісь його? Або, може, він зберігся досі, будівля?
2: Залишки є, звісно.
1: Ну, саме залишки?
2: Це не завод. Це, звісно, дуже погано, що так сталося, що Харків втратив завод, який виготовляв продукцію відому на декілька країн світу. І якщо раніше це була візитівка і залишається візитівкою, в радянські часи він працював і теж виготовляв. От ми живемо в будинку, де плитка заводу Бергенгейма виготовлена в радянські часи. І вона теж не псується і так само якісно, як і раніше. А в роки незалежності, вибачте, ми просто здали позиції. Ми зруйнували те, що нам приносило дивіденди, те, що могло би стати і подальшому нашим якби надбанням таким з минулих століть. Якщо подивитися на Бергенгейма, він же створював завод, який насичував не тільки Харків. Дійсно, в Харкові багато будинків, я думаю, що декілька тисяч, я не помилюсь.
1: Тисячі навіть?
2: А як же, є ж будинки, є флігелі, там і інші конструкції, учбові заклади, медичні заклади. У нас цього доволі багато. Церкви, тобто безліч будівель. А знову ж таки, залізниця із задоволенням купувала для всіх своїх будинків таку плитку. Тобто, от у нас все було, да? До Бергенгейма, якщо б хтось і хотів би, то ми вимушені були купувати за кордоном. І коштувало воно в декілька разів дорожче. На залізничних станціях Бергенгейм заходив, а там чушки дерев'яні замість полу на залізничних станціях. Ну, звісно, що людина хотіла, щоб у нас було все так добре, як і за кордоном. І він це зробив. А ми... вибачте.
1: А коли перестав працювати завод?
2: Ну, от уже в роки незалежності.
1: В 90-х.
2: Да, зараз там виробництво, звісно, плитки немає, печі всі розібрані, вікон там, дверей немає, даху немає. Ну, тобто, сучасні власники, я так думаю, вони б хотіли повністю це розібрати і залишити вільне місце. Ну, єдине, що є ініціативні групи, які там стараються поставити на облік як пам'ятку історії культури чи архітектури, але я сумніваюся, що врешті-решт це вдасться, тому що, ну, що там вже зберігати? Стіни. Ну, тобто, як виробництво його вже не існує.
1: Шкода, шкода все це чути, але, на жаль, ну, таке типове відношення, між іншим, до нашої
2: спадщини. Ну, Харків, він все знищив, що тільки можна. Все, що було Гельферіхом создано, нема. Мельгазе нема. Трепки нема. Оце єдине таке, що ще працює Пільстром.
1: Залишки знов таки. Артем Погрібний, він, як завжди, в ваших спільних роботах є автором малюнків. От, наприклад, це один з малюнків, да, зображений будинок, де народився Бергенгейм. Як він працював над зображенням?
2: Артем працює завжди однаково. Йому треба надати матеріал. Ісходні файли, якісь, можливо, наброски, якусь натуру, яка була до того, ну, існувала вже, да? Тобто, щоб він щось намалював. Або він піднімається на дах, от як от, в цьому випадку. Угу. І,
1: це що таке тут зображено?
2: Це димар виробництва заводу Бергенгейма на даху швидкої допомоги на Залопанській частині міста.
1: На площаді Фейербаха нинішньої.
2: Ні, Залопанській частині.
1: Ой, а, Залопанська частина.
2: Конторська.
1: Господи, швидкої допомоги. Так, я про інший будинок подумав. Да-да. До речі, перший, між іншим, да, їх зрозумів. А він був тут на даху безпосередньо?
2: Так, так? Він і стоїть і зараз.
1: Ні-ні, Артем Погрібний. А, ну так. Да, да. А, отак от. Тобто він вивчає сам все.
2: Ну, як, а звісно, ще як же. Без натури ж нікуди ж не дінешся. Справжній художник працює з якимось. Як і от ця ж церква Благовіщенська, укладання типу плитки, ну, вже такий завершальний там період. От, так що Артем, він бачить натуру і щось робить.
1: Можна зайти і подивитися хоча б в Благовіщенський собор. Я не знаю, чи швидко знайду тут. Ну, цікавий момент. Артем, як такий художник з гумором, можна сказати, і любитель трішечки щось, знаєте, закарбувати в віках, вибачте за пафос, він залишив зображення сучасників. Оця людина, наприклад, абсолютно справжня.
2: Це компаньйон, можна сказати, Юзефа Феліксовича, який з ним подорожує разом. Вони підшукують цеглу, плитку збирають, колекцію. Ну і от вчора теж він був разом з нами на презентації.
1: І навіть тут є зображення, між іншим, самих співавторів. А це, між іншим, малюнок родини Бергенгеймів, ну, так як уявив їх Артем Погрібний за чаєпиттям. І вчора оригінал картини, між іншим, вчора, 25 червня, на аукціоні пішов за певну суму грошей, яка піде на допомогу Збройним силам України, одному з підрозділів. Також дуже, дуже приємний момент. Ну, не знайду сходу, так, на жаль, щоб показати.
2: Ну, я да, думаю, там є така картина, на якій зображені чотири автора, так, як представники заводу і покупці.
1: Той, хто книжку придбає, то, я думаю, знайде цю картинку. До речі, як можна придбати книжку?
2: Вона продається у Йозефа Феліксовича Браневського, тобто звертатись особисто до нього.
1: Ну і знов таки, про що ми не сказали, бо так якось дотично згадали просто, це ж ще і каталог продукції.
2: Да, в принципі, основа книги – це каталог. епілог. Це найважливіша частина видання, тому що наша четвірка якраз авторів працює над удосконаленням і каталогізацією гончарних виробів, які виготовлялись на території Слобідської України чи Харківської губернії.
1: Вогнетривка цегла. Є, звісно, тут і зразки. Ага, от те, що якісь...
2: Це ще є гончарні вироби, тобто каналізаційні труби, димарі, тут все якраз цей розділ для того.
1: Ну і, звісно, те, що, я думаю, відомо мешканцям міста, які бували в таких от старих будинках, дивилися на підлогу і могли побачити такі або приблизно такі от плитки, інколи ще і з написом прізвища самого власника. А щодо країн, до речі, ви сказали, що такою візитівкою Харкова стала. А в яких країнах цю плитку можна зустріти зараз?
2: Ну, в всіх країнах, які входили в колишню Російську імперію, або частина цих територій. Тому ця плитка є обов'язково в декількох містах Польщі, в будинках, і теж в храмах, і в начальних закладах, в країнах Балтії, в Китаї, тому що Харбін же відносився тоді до Московщини. Ну і в принципі вся сучасна Російська Федерація від столиць і до Владивостоку. Молдова, Азербайджан, Грузія.
1: Всі
2: єдине, що от ми Фінляндію не знаємо, чи існує була чи там плитка в подорожі, чи ні. І Арменія. Оці дві країни, які під питанням, тобто треба якось досліджувати.
1: А в турку немає плитки або відомості, принаймні, про те, що там
2: є. Якби була відомості, ми б обов'язково поставили.
1: Цікаво як. Арсенію, є бажання ще перекладати от такі тексти, може художні навіть тексти, не суто технічні? Ну, хоча його ж також не можна назвати суто технічним, звісно.
3: Суто технічно він і не являється.
1: Аж ніяк не є, так.
3: Так, це також, я б сказав, публіцистичний, історичний текст, якому є згадки саме технічного матеріалу. І як бажання, в мене завжди буде щось таке дослідити, бо для мене, в першу чергу, цікаво ж буде ще й дізнаватися щось нове із книг, і батько мені може розповісти щось, додати якісь матеріали, і це, звісно, не просто цікаво, це захопливо.
1: Тобто бажання є.
3: Да.
1: Здорово. Дякую дуже родині Парамонових, батькові Андрію Федоровичу і сину Арсенію Андрійовичу за сьогоднішню розмову з приводу виходу от такої фантастичної книги. До речі, чому в білому кольорі?
2: Ну, кольори Фінляндії. Білий, синій.
1: Синій, так. Книжка присвячена барону Бергенгейму, продукція, принаймні, якого відома. І, слава Богу, ще є в тому числі у Харкові, хоча й не тільки у Харкові, насамперед плитка, яку випускав завод Бергенгейма «Фінляндія, Україна, світ. Шлях плиткого короля». Так називається ця книжка. Дякую дуже. Я дякую всіх, хто сьогодні з нами був весь цей тиждень, та й не тільки, хто постійно налаштовується на хвилі радіо «Накипіло». На завершення декілька слів про музику, якою ми завершимо сьогоднішню програму. Буде вона на честь сьогоднішнього іменинника, якому на секундочку 70 років, між іншим, сьогодні. Якось це дивно, тому що багато хто Кріса Айзека, а саме йому 70 років, сьогодні пам'ятає зовсім молодим по кліпах і піснях ще кінця 80-х років. Такий, ну, можна сказати, солодкоголосий навіть співак, хоча дуже класний, з яким не грабують записуватися відомі, легендарні навіть музиканти. Ну, насамперед, він, до речі, як людина, яка вважається музикантом, який відроджувала і відроджує рокабіллі, ну, своєрідним, правда, співом таким, відомий за пісню «Wicked Game» і за дуже красивим чорно-білим кліпом, де данська модель знімалася, супермодель тих часів кінця 80-х, Хелен Крістенсен. Але є ще у нього одна пісня, яку я якраз і хочу вам запропонувати в такому, ну, трішки елвісовському стилі Елвіса Преслі, «Blue Hotel» вона називається. Отже, нею я і завершу сьогоднішню програму, і з подякою попрощаюся з вами до середини липня, бо трішечки іду, точніше, в невелику відпустку. І хай все буде добре, спокійного тихого вечора п'ятниці, спокійних тихих вихідних, ну, і взагалі-то ще раз кажу, хай все буде добре, до зустрічі, почуємося, побачимося. Слава Україні!

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життям, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: У Харкові розслідують скандальну закупівлю дерев біля градусника. У Фельдман екопарку мають плани евакуації тварин, але не поспішають. У неділю жителів Харкова та передмістя запрошують на тулоку у Жихорському лісі. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку за добу окупанти не наступали. Про це йдеться у зведенні від Генштабу на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку росіяни тричі атакували позиції сил оборони в районах Колісниківки, Новоплатонівки та у напрямку Богославки. Заступник командира полку безпілотних систем «Кракен» Костянтин Немічов отримав звання почесного громадянина Харківської області. Про це пише «Думки» з посиланням на сторінку Немічова у Фейсбук. Це визнання не лише про мене, а й про людей, із якими пліч-опліч стояли у найважчі моменти, про побратимів і посестер, про тих, хто не зламався і не відступив, про шлях, який ми пройшли разом. Дякую кожному, із ким разом служив і боронив. Це наша спільна нагорода. Вистояли ми, вистояла Харківщина, вистоїть Україна, написав Немічов.
2: Харків.
1: Шевченківська окружна прокуратура Харкова розпочала кримінальне провадження за фактом можливої розтрати бюджетних коштів під час закупівлі та висадки декоративних дерев у центрі міста. Йдеться про сосни біля градусника. Приводом для розслідування стали публікації у ЗМІ та журналістські розслідування. Про це пише прес-служба облпрокуратури. Нагадаю, про можливі зловживання під час закупівлі сосен повідомляв, зокрема, Харківський антикорупційний центр. У матеріалах розслідування йдеться про суттєве завищення вартості сосен, зокрема, за 4 сосни із бюджету заплатили майже 4 мільйони гривень, не враховуючи додаткових витрат на благоустрій території навколо них. Прокурори перевірять обґрунтованість вибору постачальника, штучне завищення ціни та відповідність фактично висаджених дерев заявленим характеристикам. Оскільки правопорушення вчинено в умовах воєнного стану, винним загрожує суворе покарання. Слідчі дії тривають, встановлюється коло причетних осіб, йдеться у повідомленні облпрокуратури. У Фельдман екопарку мають плани евакуації тварин, але попри погіршення безпекової ситуації, не вважають, що для неї настав час. Напередодні начальник ХОВА Олексій Нігобов розповів, що адміністрація комунікує з парком і готується до того, що, можливо, доведеться проводити заходи з евакуації. За словами директора екопарку Івана Достова, закривати територію не планують, на території мають укриття, але підстав для евакуації тварин нема.
3: Знаєте, поки що ми не відчуваємо такого резонансу, як відчувають всі ті, хто не знаходяться поруч. Звісно, є небезпека, звісно, ми знаємо про це все. У нас є план евакуації, у нас є, але ну, повірте мені, що зараз не така страшна ситуація, як її прорисовують і про неї говорять.
1: Офіційною позицією власника екопарку депутата Олександра Фельдмана є те, що у закладу немає коштів на облаштування нового місця для тварин після евакуації і що для тварин повторна евакуація буде надмірним стресом.
3: У нас все готове. У нас лежать резервні запаси седаційних препаратів. У нас зроблені нові клітки для транспортування цих тварин. У нас підготовлений транспорт, якщо що. У нас не такі великі вольєри в них. І ми зараз із-за війни не розширяємо ці вольєри, тому що їх було проще спіймати, коли, якщо не дай Господь Бог, щось почнеться.
1: Для диких тварин із великими вольєрами розглядають можливість випуску у дику природу замість евакуації. Нагадаю, 2022 року під час екстреної евакуації тварин із екопарку загинули 6 людей. Це працівники екопарку та волонтери. Серед них був 15-річний підліток, який допомагав батькам-волонтерам вивозити тварин. Також за час перебування під обстрілами та під час спроб вивезення загинуло близько 100 тварин. Це були великі хижаки, примати, копитні та птахи. Деякі з них загинули від осколкових поранень, інші – від розриву серця та шоку через постійні вибухи. У неділю 28 червня о 13-й годині у Жихарському лісі відбудеться масштабна тулока. Громадська організація «Хранителі» та місцеві жителі збираються не лише прибрати сміття, а й привернути увагу до знищення унікальної рекреаційної зони. Про порятунок Жихарського лісу в етері радіо Накипіло розповіла голова громадської організації «Хранителі» Світлана Кураксіна. Попри дворічну боротьбу громадських активістів, ліс, що безпосередньо межує із смарагдовою мережею, досі не має офіційного природоохоронного статусу. часу. Активісти намагаються з'ясувати, чому державне підприємство «Ліси України» віддало під фактичне знищення та розробку кар'єру ділянку площею 10 гектарів, а також направили офіційне звернення до Харківської ОВА із вимогою надати території природоохоронного статусу та чекають на чітку позицію від Харківської міської ради.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно із проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ і гроза. Вночі буде плюс 11-16, завтра вдень обіцяють до плюс 27. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Накипіло.
4: Так звучить

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном. Шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Відчувай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній, чогось ти хочеш.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні 8 вечора.
1: Це делегували інші особі. Ну і, в принципі, те, що вийшло, вийшло набагато краще, ніж навіть я би міг собі це уявити. Тому що у мене особисто немає в цьому жодного професійного досвіду. Я радий займатися чимось новим для себе, я радий дізнаватися багато нових сфер. Але це все одно було б щось на рівні аматорському. Без підтримки якоїсь зі сторони людей, які дійсно в цьому розбираються та шарять, я навряд чи щось зміг зробити настільки круто.
2: Поняв. Ну, як будеш готовий, можемо починати.
1: Я вже тут?
2: Окей.
3: Сміх та гріх. Гумор під час війни.
2: Всім гарного настрою. Мене звати Олександр Сердюк, і це наш постійний подкаст «Сміх та гріх», де ми говоримо з музикантами, перепутав подкасти, господи, я ще не прокинувся, з артистами, артистками, сценаристами, сценаристками, поетами, поетесами, гумористами, гумористками. Зараз у нас більше людина відноситься, я думаю, до поетів. І так, правильно?
1: Так, да, все вірно.
2: Чи було у тебе інші досвіди, які я тільки що перелічив?
1: З того, що перелічив, ні, але хто знає, може бути щось в майбутньому.
2: Ну, як ви бачили по анонсу, у нас сьогодні людина, ну, я так розумію, позивний у тебе теж був Данте, так?
1: Да.
2: Так. Як твоє справжнє ім'я?
1: Олександр.
2: Олександр. А,
1: тяжко.
2: Так, клас. Розкажи мені, Олександр, будь ласка, по-перше, ну, я всіх на початку питаю, як у тебе почалась, не знаю, кожен по-різному це сприймає, творча. Я називаю це все одно творча отрута більше. Хто тобі перший вколов цей ген творчості і з чого він почався? Може, там з дитинства щось почув, може, прочитав, чи вона стала трошки пізніше вся ця історія?
1: В мене ця історія проявилася цікавим шляхом, а саме, що я просто колись, сидячи за комп'ютером, коли мені там було років 16, навіть, може, 17, я нічого ніколи в житті своєму не писав, а вирішив, що потрібно щось написати. Ось як таке собі відчуття, бажання, потреба з'явилося, і я аж ніяк не міг просто від нього відмахнутись. Десь хвилин 5-10 стримався, потім не втримався, а написав якийсь галімий віршик, який потім після цього став відправною точкою в усьому цьому шляху. І завдяки лише допомозі зі сторони батьків, друзів, близьких. Тоді навіть у моєго старшого брата була якась дівчина, яка працювала вчителем в школі української мови. І це мені дало певний такий старт в цьому. Я не те, щоб навчився через це писати, але я хоча б навчився складати букви і так, щоб з них виходили навіть слова. Тому мені хочеться вірити, і я так для себе вважаю, що це, можливо, було якесь божественне провидіння. Хоча я досі постійно задаюсь питанням, чи дійсно я не можу без цього жити. Бо якщо я можу без цього жити, то який я, власне, поет?
2: Ага, отак ти підійшов прям 16 років до своїх. Чи це вже пізніше прийшло?
1: Це вже такі більш пізніші рефлексії, тому що спочатку я писав все, тому що мені хотілося писати. Я хотів взагалі зрозуміти, що це, як це. Бо це був набір цікавих, смішних слів, які можна якось перетасовувати по-своєму, які виходять у різні цікаві структури, які мають свою логіку. Я розумію, що це насправді, ну, набагато більш незрозуміліше і куди більш логічніше, ніж навіть я можу собі і досі це уявити. Але тоді я цього не знав. Тоді я до цього всього відносився абсолютно як будь-який юнак, 16 років або майже. І лише згодом, коли я починав відкривати і перевідкривати, це як ніби таке колесо, може, як боється. Тобто, що, умовно, я був відірваний від середини на самі окраїни, а потім знову і знову повертаюся до того самого відчуття, що я тоді відкрив. Виходить, я не знаходжу поезію, а як ніби перевідкриваю її для себе. Бо я спочатку просто навіть не розумів її суті, але побачив вже, що це.
2: Що дало розуміння? Ну, і на що на тебе вплинуло так, що ти такий оп, ага, ось воно як. І, ну, хоча це важко пояснити, що я думаю, це все життя можна вивчати, і воно кожен раз буде змінюватися. Але от пам'ятаєш цей момент, коли такий, а, ось воно що, ось воно як працює.
1: Вперше, я думаю, це з'явилося через військовий досвід.
2: Ага.
1: До цього всі ці вірші, вони були просто словами. Ну, вони по факту і зараз залишаються, але коли слова набувають певної ваги, коли за тобою вже за цими самими словами стоїть щось більше, а певний досвід, певні історії, певні люди – певні події, то ти починаєш їх сприймати по-іншому, і все, що в тебе вже було, і все, що у тебе потім буде, ти вже починаєш сприймати по-різному. Це як нашаровування певним чином. І тоді, я думаю, що саме завдяки війні я зміг хоча б почати читати поезію і, можливо, навчусь колись і писати. Бо те, що я зараз роблю, це досі я сприймаю як певним чином наброски. Я хочу зрозуміти, як це. Бо ти правильно сказав, дійсно це можна займатися все життя, але так і не дослідити до кінця. Але в цьому і прелість.
2: Ти сам з Одеси, де я так почув, що 16 років ти перший україномовний вірш написав, да? Я так розумію, да? Що він тоді ще був не україномовний?
1: Ні, я писав виключно україномовні. У мене є така мулька, насправді, що хоча мені про це говорила мама, та й в цілому знайомі деякі, бо це просто звичніше, я не можу писати тією мовою, яку я не знаю. Стосовно того, що я писав російською. Але для мене це принципове питання. Тому що якщо я хочу писати українською, це означає, що я маю постійно українську мову вивчати. На відміну від людини, яка знає вже українську мову від народження, або саме розмовляє цією мовою на постійній основі, в мене немає такого вродженого відчуття. Тому я маю його постійно, по-перше, оновлювати, по-друге, вдосконалювати. Бо, ну, знову-таки, як я можу вважати себе хоч якоюсь культурною людиною, культурним діячем, якщо я банально не можу встигати за мовою? Бо мова – це ж на щось стало. Це для мене щось навпаки живе і настільки живе, що потрібно за цим гнатися майже на всіх парах.
2: Ну так, да. Бо я до чого заведу, бо над нами, над твоїм місцем, над моїм місцем, на жаль, є оцей ярлик. Ну, він не то, що є, він це фактичний ярлик, бо ми дуже-дуже російськомовне середовище. Хоча я завжди на це нагадую, що якщо заїхати в Одеську область, або в Харківську область, або в Донецьку область, або в Луганську область, там ти чуєш українську мову, там ти чуєш суржик, і це така ж частина була знищення з розсіщення, бо вважалося, що ти приїжджаєш у велике місто, і ти маєш говорити нині вже мовою ворога, хоча ця мова була завжди мовою
1: абсолютно.
2: Ворога.
1: Да.
2: Але ти сам з Одеси, твоя сім'я з Одеси?
1: Да, абсолютно. Так, абсолютно.
2: І на що на тебе повпливало? Так, прям, що... Ну, я уявляю, просто я коли переходив, я в 20-му році перейшов, чи в 20-му. І ну, на мене дивилися, як на... Я вже мені один знайомий написав, чому ти мені пишеш, як Ель? Ну, типу, я неправильно писав, бо я не чув. Ну, типу, це був жарт, але я згадую, да, що на мене дивилися дуже... Я ще пам'ятаю, я писав пост, коли я перейшов на українську, це був прям такий... Ну, для мене це важливий крок був. І багато людей писали, фу, українською. Чого ти перейшов? Чому ти перейшов? Це те ж саме, якщо б я зробив камінаут і сказав, що я іншої орієнтації. Типу, хоча це, ну, це абсолютно моя справа, але на той момент це вважалося викликом. Хоча я уявляю, який це виклик був в 2000-х роках і в 2014-му, а я в 2020-му прийшов і здавалося, блін, ну, камон. А виявляється, було дуже багато питань. У тебе як з цим було? Бо по-любому ж ти приходив в середовище і всі такі на тебе, що, чому, ти звідки?
1: Мені свого часу дуже пощастило. Ну, як свого часу? Свого часу мені пощастило, що я попав в правильні руки, в правильне коло знайомств. Окрім цього, мені пощастило теж від народження тим, що в мене такі батьки, які хвилювалися за те, якою мовою я розмовляю. Хоча я, насправді, майже, як і в сім'ї, не говорили українською. У нас просто з'явилося це питання, яке потім ми кожен почали досліджувати по-своєму. Так само, як і розуміння, від якого походять всі інші, це питання самоідентичності. Бо якщо, наприклад, ти не відчуваєш себе українцем, то взагалі навіщо тобі вивчати цю мову, навіщо тобі досліджувати свою культуру, цю історію, якщо це не твоє. Якщо це твоє, то у тебе з'являється органічне природне бажання. Тут я можу сказати, що дійсно, якби за все життя, все складається таким чином, що як ніби мене постійно хтось веде якоюсь, можливо, не самою прямою, але лінією, яка приводить мене саме до чогось навіть кращого, ніж я міг собі це уявити. Тут, в питанні мови, мені хочеться сказати, що ми теж, як ніби, маємо просто перевідкрити себе. Тобто, ми свого часу себе втратили, і залишається лише не насильницьким методом, а природнім бажанням, цим самим стремлінням, намагатися щось знайти, відбудувати назад, повернути. Тому що це не щось, що як має бути нав'язано нам, воно вже у нас присутнє, а щось, що навпаки має бути повернено. А це справа суто індивідуальна, навіть на такому рівні громади умовно.
2: Ти у 18 років, виходить, пішов, ну, прям підписав контракт. Я просто згадую свої 17 років, 18 років, я максимум міг, не не знаю, поїхати, мабуть, на тусовку до якихось друзів на ніч. І для мене це була величезна відповідальність. Ну, я теж дитина, у нас в Харкові є така традиція, що діти, особливо чоловіки, якщо не виїхав в студентстві, то ти маєш з мамою, з батьком жити до 30 років. У мене багато знайомих досі живуть з батьками, хоча мені вже 40. Але і тут ти 18 років, починається повномасштабне, так розумію, да? Ти такий, ну, мабуть, як і всі, поволонтерив, щось походив, такий думаєш, мабуть, недостатньо. Чи як у тебе це було?
1: У мене ця історія проявлялася трошки інакше. Як я вже сказав, колись, умовно, там, років 13-14, я познайомився із своїм кращим другом через військово-патріотичний табір, в який я потім ще багато разів приїжджав. Ну, і сподіваюся, так само буду приїжджати, вони роблять правильну справу. І потім нас так доля звела, що йому запропонували за місяць до повномасштабки, це якщо що я говорю про Серафіма Гордієнка, поїхати на Донбас, як на день народження. Він взяв мене з собою, я погодився. Там ми познайомились із нашим майбутнім командиром в Пєсках Сантрі, це командир правого сектору. І після цього у нас почався весь цей шлях. У нього по-своєму, у мене по-своєму, але ми разом зіткнулися вже у квітні 22-го року, повоювали трохи, потім отримали там сертифікат, як на мінометників, і потім вже підписали контракт, знайшовши до нашої банди ще двох людей, які так само, як і ми, зробили татуювання з віршем з Біблії, які так само, як і ми, поїхали на Донбас, підписали з нами контракт і стали нашими побратимами. І все це виключно через пост в Телеграм, де ми просто написали, що ми збираємо таких самих вічей дух, як і ми. Да. І це неймовірно.
2: Розкажи, що за вірш?
1: Можна? Який вірш?
2: Ну, біблійський вірш.
1: А, цей. Це відкровення апостола, відкровення від Іоанна, другий розділ, 10-й вірш, який буквально майже значить, що ось кидатиме диявол дикого з вас до пекла і будете мати біду 10 днів. Витримай це все і отримаєш вінець життя.
2: Вау.
1: Можливо, я не зовсім правильно, але суть...
2: Давай так, цю книжку дуже багато разів переписував, тому я думаю... І от так, хто був, давай, так, я вже просто вже піду в іншу сторону, але хто спровокував, хто запропонував, так, ми зараз, я читав один класний вірш з Біблії, ми зараз четверо фігачимо такі вірш собі і йдемо на фронт. Хто був ініціатором?
1: У нас до цього була спільна із Серафімом ідея стосовно гвардії. Власне, вона залишається і досі, але це був прототип метаромантики свого часу. Ми зробили, я розробив дизайн за ідеями і ескізами Серафіма, прапору. Ми його потім отримали. Він став нашим бойовим прапором, освяченим. Там же закріпилися цей і інші вірші. І саме цей вірш, який був обраний Серафімом, ми вирішили пов'язати з собою назавжди. Він ще, за іронією судьби, дуже був схожий на слоган морської піхоти. Тобто теж будь вірний до кінця, грубо кажучи. І тому я вважаю, що всі ці сходства, вони дуже не раптові, не случайні.
2: Як ми скоро підійдемо до метаромантики, а яка, ну, це таке, я все-таки як цивільне мало, ну, звісно, недостатньо знаю, м'яко кажучи, поки ти не військовий, ти мало що можеш, тільки уявляти можеш. А розкажи, романтику є якась романтика у війні, окрім того, що ти бачиш пекло, і навіть не то, що тут навіть пекло починається не то, що там тебе можуть вбити, а навіть на рівні всіх цих документацій, плюс ти потрапляєш від, ну, зріз суспільства від 20 до 60 років, з різних міст, і ось вас кидають або на БЗВП спочатку на 1.5-2 місяці, а потім ви стаєте командою футбольною, умовно, знаєш, кажучи, тільки для інших справ, для вбивання ворога або захисту держави. Як у тебе це відбувалося і що можеш задати таке, окрім, ну, в чому, давай так, в чому твоя романтика? Ти як творча особистість все одно шукав в цьому пеклі щось хороше?
1: Мені хочеться сказати, що хоч людину і можна викреслити від Божої реальності, то Божу реальність з людини викреслити неможливо, просто фізично. І тому навіть на війні чи будь-де в інших місцях завжди буде спосіб, як знайти оце щось прекрасне, щось романтичне, тощо, щось буде, що живити твою душу, наприклад, так чи інакше. Бо ми все-таки полагаємось на себе. На війні це для мене стало знову-таки писання віршів, це стало читання Біблії, чи взагалі пошук чогось сакрального. Я не скажу, що це все було дійсно успішним, але я скажу, що це був такий шлях, який дав мені можливість подивитися на світ під іншим кутом, який став таким собі двигуном для моєї майбутньої творчості. Бо творчість, вона теж майже завжди харчується радше таким якимось вкрай негативним чи сильним досвідом. Мало який досвід саме з позитивного може бути достатнім для того, щоб написати шедевр чи взагалі хоча б якусь гарну достатню роботу. Тому ми маємо полювати за цим. Це як ніби відкритий нерв, який чим більше ти стискаєш, який чим більше ти починаєш робити йому боляче, тим більше він починає продукувати щось таке, що матиме дійсний ресурс стати чимось геніальним.
2: Завів знайомства, знаєш, ну от так буває, ти живеш, ми все одно, хто чим займається, я там коли займався гумористичною діяльністю, в мене були всі друзі гумористи. Ну, були такі знайомі, які там хоп, там якісь там офігенні сварщики, ви прям з ним знайшлись прям загальні теми, або умовно, що ви, ну ви люди зустрілися абсолютно з двох світів, але виявляється, у людини багаж був інтелектуальний, такий же, просто він займається, йому це подобається, знаєш, там СТО, або там ну, на заводі чого працює, але в голові у нього він дуже багато, чи там були такі знайомі, чи все одно, там все одно створилася у вас своя двіжушка творчих людей. Що були такі?
1: У нас і була, і залишається движуха творчих людей, яку ми зараз постійно розширяємо, але я що окремо скажу, що в мене рідко з ким може взагалі відбуватися певний конект. Тому що я відчуваю, що навіть якщо мені подобається з людиною спілкуватися, у мене, наприклад, є величезний особистий простір, який я завжди, як на інтуїтивному, так і на такому чуттєвому рівні, готовий захищати. Ось стосовно інших людей, якщо я розумію, якщо я відчуваю дійсно, що у нас є точки дотику, то що для того, щоб зробити між цими точками міст, і причому такий доволі сильний, витривалий, то це потрібно немало часу, немало зусиль, причому з обох боків. Але так, дійсно, такі знайомства трапляються, і вони часто бувають неочікувані і корисні. Але корисні не в сенсі, що я намагаюся з цього отримати користь, а корисні, що вони до чогось завжди ведуть. Немає якихось случайних раптових знайомств.
2: Тобто у вас вже було навіть на війні, вже все одно було, ну, витворювалася там своя метаромантика, виходить, як я називав це, групіровка.
1: Так.
2: Хто входить в групіровку, окрім Серафіма? Ну, почалося у вас дуетом, я там читав, що ви гвардію починали, щось.
1: Так, да,
2: це було
1: вірно.
2: Ще до війни, так, чи вже під час? І потім ви все переросло в цю метаромантику. Ти розумієш, зараз Джей з вами, так?
1: Да.
2: І хто ще входить?
1: Ну, окрім Джей, Дітріха, Серафіма, мене і багатьох інших, я просто не можу назвати зараз більше аж 15-20 імен, бо в мене в голові через ранок вся ця каша.
2: Ну, давай так, ті, хто запалили і хто зараз несе, умовно кажучи, найбільшу відповідальність за проєкт. Як ви зібралися? Чи була якась, знаєш, там ціль поставлена, чи ви просто почали творити, і потім воно переростало щось більше і...
1: Наш ідеолог і саме повністю творець цього напрямку, Серафім, він зміг об'єднати людей між собою ідею. Наша перша книжка була, по факту, лише створена нами двома. Потім наша наступна книга, це вже був «Альманах», він був створений не тільки нами, це було дійсно зібрання багатьох митців, поетів, тощо. Зараз те, що відбувається, це нарощування, як і скелету, так і м'язів, так і інтелектуального багажу. Це більше рефлексія. Це відхід від простого збирання, ну, збиральна.
2: Я не знаю. Я зрозумів.
1: Да. Да. Думаю, я досі вивчаю українську мову. Коротше, цей процес відійшов від того, щоб збирати цю всю інформацію, і прийшов у те, щоб її фільтрувати, щоб її категоризувати, щоб її якось ускладнювати, множити. Це означає те, що наразі у нас інші люди, які повністю цю систему підтримують. Я не можу себе назвати такою людиною, бо поки що в мене важкий період із творчістю. Тобто я не можу майже писати. Я не знаю, з чим це пояснити, як довго це відбудеться чи відбувається, але я намагаюся це змінити. На даний момент нас тягне

0: Тут круто, хто, я не знаю, хто, хто писав цю, але опис прекрасний. Метаромантика – це новий творчий напрям, який об'єднав митців-комбатантів, насамперед літературне, але в цілому включає в себе все – від фотографії до філософії. Звучить дуже круто.
1: Да. Так. У нас багато було спроб, я не кажу саме за нас, як нашу групку, але в цілому за українців. Було багато спроб об'єднатися. Об'єднати митців, об'єднати виконавців тощо, але часто по тій чи іншій причині вони занепадали. У нас філософія ще й в тому, що ми намагаємося побудувати з цього бренд. Щось автономне, щось автентичне, що зможе жити абсолютно самостійно, що не буде харчуватися виключно якимись дотаціями, якимись грошима ззовні, а яке зможе самостійно підтримувати своє життя і розвиватися. На жаль, ми влаштовані таким чином, що будь-яка організація, якщо вона дійсно хоче вижити, якщо вона хоче отримати якесь насліддя і щось це передати в майбутнє, вона має жити самостійно. Ось тому зараз оця самостійність і проявляється через наш візуальний стиль, через наші нові проекти, через нові лиця тощо. Тобто це такий організм, який має розвиватися, який має жити. І ми залишимо по собі, я сподіваюся, багато потомства. В духовному сенсі, звичайно.
0: Ну так, але початок дуже цікавий. І я так розумію, вже до Єніни Соколової потрапив. Да?
1: У мене було там декілька інтерв'ю. Я не скажу, що вони були якимись сильними чи образними, але це був цікавий досвід. Я і зараз насправді вчуся лише говорити на публіку, бо це мій такий один з перших досвідів влічної розмови.
0: Ну так, і ти так попав одразу до, по суті, людини, яка, я знаю, ну, це людина, яка може просто, ну, якщо їй подобається співрозмовник, то буде чудова розмова. Якщо їй не подобається співрозмовник, то буде чудова розмова, але потім, ну, там не помітно.
1: Не самі чудові наслідки.
0: Так, людина може знищити, я перед цим талантом Яніни приклоняюсь, просто вона може просто, ну, непомітно просто знищувати в інтерв'ю людину, яка навіть не помічає, що її знищують.
1: Це правда.
0: Як у тебе були відчуття після розмови? Бо це...
1: У мене постійно було відчуття, що я міг сказати щось краще, що я міг зробити щось краще, що я міг просто себе вести, одягнутися, виглядати, все по-іншому. Але на то впливає, окрім того, що це буквально було моє друге інтерв'ю, то на це ще впливало те, що я приїхав в Київ одразу з потягу, потім одразу поїхав назад у Одесу, випив за той день, напевно, чашок 6 кави, а серце каленталося.
0: Це залежність, до речі, якщо більше 6 і 6, це залежність від кави.
1: Я знаю, я дуже люблю каву, але я люблю смачну каву.
0: Ну, не переживайте, бо зараз наші глядачі можуть уявити, що пан Данте Олександр зараз одягнений дуже стильно, і тому у нас нема камер. Я тому і люблю, коли подкаст, коли, знаєш, ти, люди самі мають домалювати, де ми сидимо. Ми сидимо в чудовій кав'ярні біля вікна з величезним столом, і далі домалювати в самі, в чому сидить пан Олександр. Дуже розкішний фрак у тебе, цей білий фрак, ти дуже класно придумав. Мені дуже подобається, що ти саме не цей, дуже класний.
1: Дякую.
0: Цей циліндр і помаранчевий, не знаю чому, але ти... Сергій Науменко, ти встиг познайомитися з Сергієм? Чи тільки заочно вже?
1: Я думаю, заочно. Мене взагалі насправді мало хто запам'ятовується, на жаль, і відкладається так особливо в пам'яті, а принаймні поки ще людина жива. Тому що якось все проходить повз, і мало що дозволяє залишити достатній слід за цей невеликий проміжок часу.
0: Там, бо я з Сергієм, я частенько бачив це із звіною все більше у Львові, бо він там був на після поранення, бо у відпустці дві події, пам'ятаю, так теж пов'язані. Перше, це була, ми були, здається, на Латексфауні. Я перше побачив Олексія Безпальцева за багато років. Ми просто побачились, і щось почали говорити. Каже, я мобілізувався, кажу, вітаю. І нас фотографував Сергій тоді. І я шукав цю фотографію, я не пам'ятав, де мені потім Сергій скинув. А через там 3 місяці я зустрівся з Сергієм, ми щось поговорили, він поговорив про все окей, і через 3 дні Сергій помер. Це для мене такі прям, і це дві людини, які пов'язані з харківською літературою, і дуже такі яскраві.
1: Да, я розумію.
0: Да, це такі пам'ятки, да, що одного вбили на війні, а другого, в принципі, вбила війна, бо через проблеми зі здоров'ям Сергій, по суті, помер. Хто придумав назву «Кров, степ» і там, я забув.
1: І вічність.
0: Вічність.
1: Так само «Серафим».
0: Це, коротше, «Серафим» — це, в принципі,

0: Він, да. Да, це, він, так, він так. Відповідальний, ви більше як команда теж доповнюєте всі ці історії.
1: Ми зробили це можливим з самого початку. Запустили весь цей процес. Я дав свій матеріал, Серафім запустив через свій матеріал і через назву, через брендінг тощо, взявши це в свої руки. Людина просто по своїй природі так само лідер та організатор, причому чудесний.
0: Причому він такий же самий, як і ти.
1: Абсолютно, звичайно. Але у різних людей є різний характер. Mm-hmm. Я думаю, так само на це дуже сильно впливає, що кому розповідають, які історії в дитинстві, які книжки читають, власне, з ким людина тусить постійно. І це важливо, бо як там не крути, у нас є і власний характер, який закладений на нас від народження, але ми здатні його змінювати. У нас є і контекст, який ми постійно тягнемо за собою, як багаж. Якщо він якийсь негативний, то це ж скільки часу пройде на те, щоб просто від нього позбутися. Ну і так само навпаки. Якщо є щось, що тебе підсилює, якщо працює як трамплін, то ти по факту можеш майже одразу розкрити свій потенціал. Це по факту реалізувати себе. Будь-який предмет, він стає прекраснішим якраз, коли виконує свою функцію. І в даному випадку, я думаю, що умовно щось, що призначене Богом, це є оця функція, яку людина має виконати. Це щось, що є глибоко твоїм і буквально розкриває тебе в будь-яких аспектах.
0: Як з Серафімом познайомився, пам'ятаєш?
1: Да, я це вже, здається, навіть згадував. Це ми познайомились у військово-патріотичному таборі.
0: Як називається? Так говорити, так.
1: Гайдамацька Січ.
0: А, все.
1: Так. То, я тоді познайомився саме із Арнаутом. Це було чудова пригода. Буде така невелика реклама. Сподіваюсь, до речі, з ним також скоро зустрітися. Він тут мешкає недалеко від Львова. Мені подобається просто в цілому робота людей над вихованням, над розвитком оцього напряму. Єдине, що я не дуже люблю, коли, може, це відбувається якимось насадженням, але мені подобається, коли людина дійсно органічно починає переживати свою українськість, свою національність і взагалі свою культуру. Бо мало просто умовно там прочитати книжку якомусь уроці української літератури і потім про неї забути на все життя. Потрібно дійсно цим зацікавитись. Ось як це зробити цікавим, це зовсім інше питання.
0: Я ти ще сказав про цю книжку. У мене ця книжка була, мабуть, це був «Таємний посол». Це Володимир Малик, здається. Я не знаю, чому я прочитав. Здається, це взагалі єдина книжка, якщо чесно, яку мені на літо казали прочитати за літо. І я настільки був зацікавлений книжкою там про Турецьку війну чи Османську імперію, і там наш агент, це ще дуже давно, це в цьому всі ці гетьманські Запорізька Січ, і все це було. І я пам'ятаю, я досі цю книжку пам'ятаю. Да? Хоча, бачиш, це одне, ну, якщо так відмірювати початок своєї українськості, то я пам'ятаю саме цю книжку. Да? Що я навіть не ходив гуляти на вулицю, а там всі твої друзі, ти кажеш, там мені ще треба чуть-чуть почитати. Я пам'ятаю, був. Тебе була така книжка, якась така, що ти там або письменник, поет, що ти такий о.
1: З поетів в мене це відкрилося пізніше. Я до того, як, наприклад, попав на війну, взагалі майже поетів не читав. Це було щось майже не моїм. А потім я ж казав, що це все перевідкрилося. А з такого це був, напевно, була книга Тигрилова, бо це, напевно, одна з перших книжок, де взагалі я побачив, що головний герой, він не постійно страждає, що він не постійно знедолений, що він не постійно відіграє якусь роль жертви, а що він дійсно бере, хапає життя за руки і робить з цим життям все, що хоче. Це прекрасно. Я вважаю, що саме такий, умовно, принцип і взагалі такий характер було б непогано наслідувати. Бо, звичайно, можна постійно вибудовувати якийсь певний архетип українця, пов'язано із...
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Навіщо?
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
0: Я читав твої вірші, давай не будемо про оптимізм, але ну, ми все-таки тут фішка в тому, що, мабуть, в чому така проблема, це не то, що насаджена. Всі ці письменники, як Франко, Шевченко, ми завжди в період боротьби, якщо ти відчуваєш це. Ти... Багато є, звісно, хто був абсолютно в депресивному стані і писали позитивні речі, а багато хто, по суті, у нас теж саме зараз. Ну, дуже важко вдається. Я оплодую людям, які там можуть займатися мене зараз комедією. І особлива подяка дяді Жорі за мою менталку, бо що б не відбувалося в житті людини, якщо вам дуже сумно і погано, просто зайдіть на сторінку дяді Жори, там немає ніколи війни, там немає ніяких зборів, немає ніяких трагедій. Людина просто кайфує і просто знімає жахливі тіктоки. для якоїсь аудиторії, можливо, якій це дуже потрібно, але от я якщо Ісус прийде на землю другий раз, то, мабуть, він прийде в тілі Єжури, бо там абсолютно позитивна історія. Один раз, пам'ятаю, він написав. Я розумію, що сталася якась трагедія. Ну, блін, я ж не можу, ми написали таку класну пісню для вас. І це настільки, людей, наскільки там сила взагалі, ти розумієш, що стільки друзів на війні, стільки вже погиб, а ти все одно живеш цією цілею, да. Тому, да, мабуть, це не то, що радянська пропаганда, російська пропаганда зробила нас хитрими хахлами, умовно, потішними, а українське життя і українська історія, український націоналізм, він, на жаль, продовжує народжуватися через біль, через пошуки і через цю журбу, про яку нашу це говорять, про що ми завжди страждаємо. Мабуть, в нас не було історії, що у нас було такі 20 офігенних років в Україні, коли ми можемо займатися чим завгодно, і вже все вибудовано. Тому такий, мабуть, наш шлях, да, і через це, що у нас так і є вже історично. У тебе є ще телеграм-канал «Битий шлях», да? Він зараз, поки так розумію, на паузі, через те, що ти трошечки зараз не знаєш, про що писати, але якщо хтось хоче, зайдіть, там дуже багато інформації, дуже багато віршів і дуже багато цікавостей. Так що, якщо заходите в телеграмі «Битий шлях», вбити і почитайте. Тобто, так розумію, ти поки на паузі, ти вирішив так, ну, я тоді поки не буду нічого мучити, ні себе, ні вигадувати щось таке, що...
1: Я намагаюся кожного дня читати вдосталь текстів, сподіваюся, навіть гарних, непоганих книг, творів тощо, ну, і постійно намагаюся щось писати. Джей мені прокондував це спосіб Кінга, і він мені дуже подобається, хоча...
0: Кожен день, да.
1: Да. Постійно перенапружувати себе тим, що ти намагаєшся і читати, ніж ти можеш, і писати більше, ніж ти можеш, і буквально навіть видалюючи себе, але ти вчишся цей контент народжувати, ти вчишся його відрізняти, чи ти вчишся його редагувати. Це прекрасно. Єдина проблема просто, що якщо у тебе ритм вже, напевно, якийсь зашвидкий, то ця штука може тебе просто дуже швидко прискорити в процесі нелюбові літератури до писання, а це, напевно, найбільша хвороба, яка є.
0: Як ти з Джеєм познайомився? Через якісь слеми внутрішні?
1: Ні. З Джеєми познайомились, власне, не те, щоб сильно випадково, а через те, що він свого часу сказав, що він сам приналежний до руху метромантики. Ми його помітили, ми зрозуміли, що це перша людина, яка, знаходячись ззовні нашої такої ще локальної тусовки, сама почала приписувати себе до цієї тусовки. Ми не змогли пройти мимо, він сам попав, коли ми були в Києві, і з Пеном влаштовували цю подію. Там ми з ним познайомились наживо, і після цього він вже став частиною команди. Тобто, по факту, він сам прийшов до нас, ми його помітили, але помітили тільки тому, що він сам зробився помітним до нас. Тому, я думаю, це повністю заслуга самого Джея.
0: Круто. Спитати ще про як батьки взагалі от відреагували, що, ну, 18 років, ми з 4 друзями йдемо туди, звідки не можемо повернутися, але не йти ми не можемо. Чи вони не показували, що, о, Боже, наш син кудись йде на війну? Чи була підтримка тільки?
1: Я тоді взагалі про це все не думав. Ага. Мене сам батько пішов теж з перших днів, в перший же день в ТРО.
0: Тобто, мама... Тут
1: ні, він з мамою розлучений, ага. Тому, власне, та мама більше думала про мене і брата. Брат теж пішов служити, я пішов служити, але якщо питаються саме за мене, то я просто сказав, що я їду там кудись на полігонне тренування. Сам поїхав із Серафієм до Санти. Оцей перший досвід.
0: Роки, да?
1: Да. Потім вже те, що контракт.
0: Ага.
1: Ну, власне, маму можна зрозуміти, батька можна зрозуміти, це все майже очевидно, але ти не можеш заперечити це. Ти не можеш комусь щось сказати, що це неправильно, тому що таких, як ми, ну, більшість, комусь же потрібно захищати, комусь же потрібно там стояти, робити те, що потрібно. Тому чому вони, а не ми? Чому не я?
0: Ну так, так. Це хороше питання. Ну, бачиш, кожен зможе знайти відповідь на це. Я не, ну, саме розпространене, звісно, це вже більше як мем. Народження для війни, бо всі, хто зараз на фронті, вони ж народилися бронежилетом і вже з пройденим без ВП, взагалі в матері, тому, да, а деякі, на жаль, чи на щастя, не знають. Але теж дуже цікава психологія, і я тут теж важко вивчити, бо у мене стільки знайомих, яких я думав, що, чесно, вони відкриті, ну, ватники, і тут я бачу, вони на фронті вже є там і герої, і не вгадаю. І люди, які були, ну, максимально патріотично налаштовані, ледь там зі зброєю не спали, просто втікли просто будь-яким методом і зараз десь живуть, і навіть я бачу, не відсвічують зараз про свою позицію, про свою країну. І це таки теж цікаво, як психіка взагалі впливає на це.
1: Мені хочеться вірити, що це все-таки певному роді каталізатор. Це на щось, що саме змінює людину на інше. Угу. Це лише проявляє те, що в неї вже було. Угу. Тобто, таким чином можна подивитися, як на лакмусовий папірчик. А саме, що ти просто дивишся, якою є людина дійсно всередині. Угу. Бо ми, як я вже сказав, просто повертаємось до того стану, який був нам притаманний. Угу. Бо є ось такі певні зовнішні шари, якими ми постійно прикриваємось, які показуємо назовні, якими нас бачать батьки, друзі, родичі, будь-хто інший, на роботі, я не знаю, кохані. А є щось всередині. І ось це саме всередині, воно відкривається, коли, ну, я не знаю, щось трапляється таке, що змінює твоє життя навпіл. На те, що було, і на те, що є. І тоді всі ці зміни, вони стають більш зрозумілі.
0: Цікаво, цікаво. Ну, останнє хотів би тебе запитати, бо я часто ходжу на українське кіно. Я, в принципі, це єдине моє зараз щастя – це ходити в кіно. І зараз українське кіно, воно поділяється на два. Більше на три, мабуть, але три – це більше як ти космос, що дуже довго народжувалося і вийшло, і воно видно, що людина страждала, довго мучила. Там є різні рецензії, але фільм видно, що людина не просто випустила. А є фільми українське кіно – це комедія, комедія, комедія, комедія про війну, про війну, про війну, про війну. В комедіях щось абсолютно все, що завгодно. Секс, щось там просто в хаті зібралося, шість друзів, але обов'язково є щось про війну. Просто так, типу, просто там буває комедія, просто що просто ще непонятно, 10 благірят умовно там, до речі, мій чоловік зараз на фронті. А реклама цього, і просто секунду, типу, в кожному фільмі має поставити щось про військово. А військові зараз фільми йдуть тільки про як ми перемагаємо, як ми всіх знищуємо, які ми молодці, як все добре, яке братське серце. І я не знаю, коли прийде момент, знаєш, що я пам'ятаю два фільми про війну, які мені дуже сподобалися. «Атлантида», не знаю, дивився чи не, Васяновича, чудова історія. Просто це, ну, це не то, щоб про війну, це просто естетично дуже класні картини, але, звісно, основна лінія – це війна. І друге – це «Погані дороги», да, Наталі Ворожбіт. Що дійсно там вже пішло якесь переосмислення війни, що війна, ну, що не показує, що ми всі такі гарні, що всі ми такі дружимо. Не знаю, скільки часу треба буде, ну, як ти вважаєш, скільки треба часу на переосмислення, і яка взагалі має бути війна показана. Звісно, правдива, але теж така, знаєш, правда – це така вже історія.
1: Я думаю, що варто мінімум почекати років так 5-10 після закінчення війни, щоб можна було вже дійсно чекати на хоча б перші стрічки, які будуть якось інакшими. Угу. Бо саме переосмислення займає часу. Займає часу збір інформації, якось отримання більш чіткої картинки, бо ми ж все завжди бачимо лише зі своєї сторони, в своїй бульбашці, які самі постійно знаходимося і варимось під своїм контекстом, під своїми емоціями і зі своїми емоціями тощо. Тож не варто очікувати, що ми прямо зараз можемо зняти щось суто відмінне. Угу. Але це абсолютно нормальний процес. У нас зараз такий час, який вимагає певної пропаганди. І я думаю, що це теж органічно. Навіть якщо мені, наприклад, це теж не сильно подобається.
0: Ну, це дуже дивно, знаєш, ти там дивишся, навіть там фільм на реальних подіях. І от то, що на реальних подіях, ну, це так, блін, ти читаєш і думаєш, вау, це операція. Ну, потім ти думаєш, господи, ну, нащо, це суперменщина, ну, все ж класно було. Ну, те ж саме, да, що зараз, мабуть, було б непогано. От чому мені сподобалися погані дороги і Атлантида, все ж таки, це вже про початок 14-15 рік, і це про цей фільм, знаєш, що там все вже, ти вже, в принципі, пройшло 10 років. І те ж саме документалістика зараз, дуже наш чекарний документалістик. Пана Чернова картини. Я пам'ятаю, «20 днів Маріуполя» я, мабуть, ніколи не забуду фільм. Як і «2000 метрів до Андріївки».
1: Yeah.
0: Ти просто дивишся, і ти таки думаєш, так, це не може бути реальністю. Це мені здається, ну, мозок каже, так, це нереально. Це не щас, не вбили людину. Просто зараз ти дивишся, що ще це. І ти такий думаєш, а ні, це
2: увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Це виборюється кожен клаптик української землі. І шкода, що не так багато, бо в мене багато знайомих. Я не можу дивитися це кіно. Ну, нам треба дивитися це кіно, бо ти маєш розуміти, і я маю розуміти, поки ми тут сидимо, умовно, п'ємо каву, і що дехто от прям виборює цю історію. Коли по всім телеканалам кричали про цей наступ, наступ, ти бачиш результат цього наступу, що це не так, як показує, що ми зараз пів України звільнимо за два дні. Ти прям бачиш кожен метр, наскільки це важко, наскільки це і скільки жертв, скільки ресурсів на це викладається, і скільки це, і це, якщо хтось не дивився, будь ласка, подивіться обов'язково фільми Чорнова, як перше, так і друге, щоб ви розуміли, що люди переживають.
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
0: Люди борються до кінця, до останнього. Від солдата до хірурга, який без світла під бомбами рятував людей. І так само треба розуміти, да, важливість цього моменту і важливість, як казав пан Данте, що чому ці люди там, чому не я. Ви просто маєте, якщо ви не там, то ви маєте розуміти, яку ціну платять ці люди, які там. Тобто це питання не однієї людини, це питання всієї держави, яка проявляється зараз на фронті.
1: Говорячи про фільми, мені здається, це є саме зараз те, що ти назвав живий нерв суспільства. Можна зрозуміти, що це буквально так само, як різати живу плоть, але це набагато, набагато більш болісніше, тому що це щось, що глибоко справжнє.
0: Угу.
1: Ти не вигадуєш нічого ззовні, ти не здатен нічого зробити ще гірше, ніж воно існує прямо зараз, прямо тут. Але якщо ти зможеш це зафіксувати і передати в максимальній близькості, максимальній точності, тоді, ну, це по факту і є той нерв нашого часу, цієї війни нашої. І коли лише він хоч трошки зросте, тоді можна говорити про нього більш об'єктивно.
0: Так, давай трошечки спустимо градус. Треба закінчити. Ну, я надіюсь, ви запам'ятаєте це, але, на жаль, я вже в голову собі вбив, що зараз закінчиться це тупим питанням. Да, такий гарний діалог. Ти доволі таке, я так розумію, віруюча людина, і, виходить, твій позивний Данте – це через, ну, Божественну комедію, да, і взагалі через…
1: Абсолютно.
0: Давай так, що тобі було колись соромно, через 20 років, коли ти будеш згадувати, коли ти вперше про це почав говорити, чому Данте, і от ми говорили просто про творчих людей, які попливали, я так розумію, Божественна комедія – це одна із тих, да? Чому Данте? І
1: я колись свого часу дуже захопився Данте, і зараз захоплююсь, бо мені подобається, що на відміну від, наприклад, Фауста, де береться за основу всього, це певним чином розум, розумова діяльність, розуміння істини. У Данте ж навпаки. У Данте це була любов. Абсолютно все, що рухає небесні світила, абсолютно все, що рухає весь цей світ – а найбільша сила, Бог в своєму абсолюті – це любов. І так само можна прослідкувати весь цей рух Данте, як, наприклад, спущення в пекло, так і потім його рятунок і навіть наближення до Бога, а саме як певним чином рух. По-перше, що наскільки живий його світ, наскільки він багатозначний, багатомірний. І головне, що сам персонаж, він завжди тримає при собі надію. Uh-huh. Тому що, наприклад, чому у пеклі цього руху немає? Чому всі завжди застрягають на своєму місці, як в певному болоті чи певній бульбашці, з якої просто неможливо вирватися? Тому що у них навіть немає оцієї центральної ідеї, біля якої все крутиться, що у них немає думки про спасіння. У них немає думки про те, що вони взагалі можуть щось змінитися. І тому, наприклад, ми можемо бачити, що в пекло світла немає. Там абсолютно темно, мокро, неприємно. В той час, як, наприклад, вже в якомусь чистилищі, починається хоч якісь зміни.
0: Uh-huh.
1: Це, мені здається, дуже сильно повпливало на мене. Я намагався повторити цей стиль. Зрозуміло, що ніколи не зможу його повторити, але хоча б певні засади, які він мені дав, я не знаю, це фантастично.
0: Ну, давай так, і Данте теж не зможе повторити твій стиль, так що...
1: Ну, це правда.
0: Так що ніхто нікого не може повторити, да, в цьому, мабуть, і навіть якщо ти чимось надихаєшся, то в будь-якому разі щось народжиться своє, да, і це прекрасно в цьому. Ти не можеш зараз у 2026 році щось вигадати абсолютно нове, воно все одно хтось, якийсь сноб, який знає все в якомусь чоїсь творчості, скаже, це ти то почитав, то подивився і вийшло щось нове. Це важливо. Головне ж, ну, досі шукати і знаходити в цьому задоволення. І не тільки задоволення, щоб воно приносило користь. Дякую тобі. Дякую, що зустрілися так класно в цьому прекрасному кафе «Вітальні». Тепер знаєш, таке чудове кафе. Підписуйтесь на «Метаромантику», вивчайте, доєднуйтесь, як Джей, може щось ви теж відчуєте, що ви одна, ну, в одному напрямку дивитеся, і може вам просто подобається все це. угрупування в хорошому сенсі цього слова. Тому і альманах ще можна десь придбати, чи він?
1: Абсолютно.
0: Ага. Тобто там теж можна
1: знайти. Наш формат, ми з ним співпрацюємо, тож через нього можна буде нас знайти.
0: Клас. Дякую всім. Це був «Сміх та гріх» з Олександром Сердюком. У нас на студії в цій прекрасній кафе вітальня був Данте і один із представників метаромантики. Почуємося ще колись. До побачення.
1: Дякую.

0: Сміх та гріх. Гумор під час війни.
1: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
2: Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати кілька слів. Страшенно приємно, що в Харкові зараз працює радіо «Накипіло». Дуже люблю цих людей, слідкую за їхньою діяльністю, маю честь бути дотичним до їхніх проєктів. Мені здається, це загалом надзвичайно крутий український ресурс, який значно пожвавлює інформаційний простір в місті Харкові та його околицях.

0: В Україні 9 вечора.
1: Звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
2: Коник-вогник, який запалив зорі.
1: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.
2: Сонечко-жучок сів на вухо вогника, легенько залоскотав ніжками. Стріпнувши його, коник весело хвицнув копицями і помчав полем, потім лугом, перестрибуючи рівчаки та копички землі, які нещодавно нарили кроти копачі. Вони із жучком були давні друзі і часто так гралися. Вогником його назвали через те, що умів викрешувати копицями зорі. Щойно народився, відразу так стукнув ними одне об одне, що навколо полетіли маленькі зірочки. Сонце лагідно світило з неба раз у раз, ховаючись за хмаринку. Огортало, обіймало його теплом і ніжним маминим дотиком. Сама ж матуся паслася неподалік і тільки зрідка підіймала голову, щоб побачити свого хвацького козачка, глянути, чи все з ним добре, і знову опускала її до соковитої травички. Вогник добіг до нірки ховрашка Зубрика, зазирнувши усередину, щоб покликати його разом гратися. Але його чомусь не було. І враз вогник прокинувся. Знову почувся гул, і земля дрижала під ногами. Вогник зіщулився, пригадав усе, що нещодавно трапилося, і глянув на маму, шукаючи заспокоєння. Мама зосереджено вдивлялася з лісових хащів туди, де був їх дім, їх воля і свобода, на просторий луг. Там був і її сміливий чоловік, кінь Дзвін. Ще зовсім недавно вони усі мирно паслися разом на цьому лузі. Та однієї темної ночі, такої, що навіть місяць не хотів виглядати з-за хмар, незліченне військо саранчі налетіло на їх луг і почало все нищити. «Ти повинна піти у ліс і зберегти вогника, чуєш? Поки ми будемо гнати цю саранчу, топтати, щоб не залишилося жодної на нашій землі, ви маєте бути в безпеці», – сказав тато Дзвін. Батько Дзвін, скликавши весь табун і інших жителів лугу, почали топтати саранчу. Нещадно і впевнено, метр за метром. Дзвін мав за що боротися, а з ним тисячі таких же, як і він, відчайдушних, сміливих, безстрашних. За їх спинами десь там, у лісі, їх рідня, а у Дзвона вони – мама-стріла та син-вогник. А коник із мамою покинули рідні краї і подалися у ліс. Добре їм було тут, безпечно, тихо, хоч і незвично. Лісові мешканці гарно зустріли, нагодували, дали прихисток і змайстрували для коника та його мами невеличке житло. Навіть хижаки оминали і не зачіпали. У біді усі згуртувалися та допомагали один одному. Але вогник був дуже наляканий. Він хвилювався за тата і все частіше притулявся до мами. І з татом Дзвоном вони спілкувалися через стару вербу, до якої щодня приходили і стукали по її корі. Цей стукіт чув тато Дзвін, і це додавало йому сили. А вночі на небі запалювалися зорі, і їх було видно з усіх усюд. Вогник їх рахував, як завжди, але не усі міг побачити через високі дерева, що заступали йому небо. Та він знав, що вони освітлювали ворога і допомагали його знищувати. Був упевнений, що все буде добре, буде перемога. І у нього з'явилась мрія. Побачити знову сонце над лугом і вечірні, нічні зорі, які світили вдома так, як ніде більше. Вогник дуже сумував за татом і за домом, за друзями, сонечком-жучком та ховрашком-зубриком. Він знав, що вони мали бути зараз там, адже також допомагали проганяти чужинців з їх краю. Сонечко-жучок знищував саранчу не гірше від коня Дзвона, а ховрашок-зубрик заготовляв їжу, щоб ті, хто боролися, завжди були ситими. Вогник був впевнений, що саранча неодмінно буде знищена, і вони знову повернуться. Він також хотів допомогти, адже вмів викрешувати вогняні зірочки. Але поки що цього було замало для боротьби. Тому старанно вчився і не забував своє рідне. Повторював щодня назву кожної травинки, комашки, звірятка польового. Вправлявся в стрибках та бігу. Мама-стріла також щодня забезпечувала тил, готувала їжу та доглядала вогника. Та одного вечора зорі не запалали на небі. Все було сіро і понуро. Сили почали покидати коня Дзвона і його друзів. Вогник відчув цю тривогу, як і мама, яка міцно притиснула його до себе. «Все буде добре, синку. От побачиш, все точно буде добре». Хоч сама здригалася від кожного найменшого звуку. Тієї ночі тато дзвін приснився йому. Із його ран на ногах по всьому тілу струменіла кров. Він говорив із мамою уві сні.
3: «Саранчі вже багато загинуло, але й мені нема вже з ким боронити рідну землю. Навіть зорі не світять, не показують мені шлях, не освітлюють луг, щоб я міг боротися далі».
2: «Так, ти втомився, але я впевнена, що ти зможеш. Он наш синочок спить, може він додасть тобі сил. Він має й далі жити на своєму рідному лузі, бігати по ньому. А колись показати цей луг, поле, все, що наше рідне, своїм діткам. І навчити їх рахувати зорі».
4: Вогник прокинувся і широко розплющив оченята, щиро та з надією подивився у небо, а тоді кресанув копицями, як завжди. І звідти полетіли у небо такі вогники, що освітили весь світ, і справжні зорі – засяяли у небі. І у його очах також засяяли зорі. Справжні, яскраві вогники надії і віри. Вогник запалив зорі, бо він був тим майбутнім, яке не можна було підвести. Світло з неба осяяло коня Дзвона. Він підняв важку голову, запалився, розправив плечі і знову почав боронити свій дім від чужинців. А з ним – і ті, хто також вже втратив усі сили для подальшої боротьби. Минув час. Скільки ночей та днів минуло, вогник вже не знав. Але одного ранку він прокинувся від легкого дотику матусиного носа до його щоки.
2: «Прокидайся, вогнику! Час повертатися!»
5: «Куди?»
2: Сонні оченята малого ще додивлялися солодкий сон. Та краєм ока він побачив за матусиною спиною тата Дзвона, гордого, величного, осяйного ранішнім сонцем. Його грива ніби палала вогнем від сонячних променів, а очі світилися щастям.
3: «Додому збираємося, ворога більше нема на нашій землі. Всю нечисть витоптано, і більше вона ніколи не повернеться. Луг і поле наше, і все, що зветься рідним домом».
2: Вогник знову міг гарцювати, мчати галопом рідними просторами і рахувати зорі над своїм домом. Мрія здійснилася, і в його очах усі побачили зорі. Вогник їх запалював, бо за ним було майбутнє.
4: Авторка казки Ірина Мацко. Читала Наталя Некипіла.
0: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло. Нова Баварія слухає радіо Накипіло.
6: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: вечір у Харкові. Радіо накипіло.
1: Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.
2: Alright, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: навіть коли ти далеко, навіть коли тобі складно, відчуй. Дім поруч. Радіо накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

говорять, що нас не було. Радіо нашої взаємодії, крихкої надії та хікардії, спільних протестів і різних прошарків. Слухай, як дихає Радіо Харків.

0: вони слухають радіо Накипіло.
1: Привіт! Зараз ви чуєте голос Андрія Бармалія. А це означає, що ви можете ознайомитися з його музикою на радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Привіт, Харківщина! На зв'язку радіо «Накипіло».

Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

Щоб ви були на цей безпрецедентний за своїм значенням і за своїм важливим.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Павло Випове слухає радіо Накипіло.
1: Всім привіт. Це Антон Шиферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: слухайте радіо Накипіло.
1: В Україні друга ночі.
2: Станція Держпром.
3: Це станція Держпром.
4: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
3: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
4: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
3: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
4: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
3: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
4: Якщо ви далеко від рідного міста
3: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
4: я Олександр Бринза.
3: Рушаємо з нами. Це
2: станція Держпром.

0: харківські павучки. Вони працюють ночами після роботи, приходять рано вранці перед роботою, працюють, забуваючи про власний вік і хвороби, бо ж військові чекають.
1: Волонтерську спільноту «Харківські павучки» створила ще у 2022 році 75-річна Алла Гайворонська. Нині вона налічує вже понад півсотні учасниць.
0: Щодня без вихідних та свят ці жінки приходять у своє маленьке приміщення у центрі Харкова, аби плести сітки для різних підрозділів та напрямків.
1: Зараз у черзі понад 40 різних підрозділів. Окрім маск, сіток, павучки роблять також білизну, пледи та ноші-волокуші. Сьогоднішній наш репортаж про тих, хто рятується від безсилля плетінням сіток для війська. Рушаймо.
2: Станція «Держпром».
0: Десята ранку. У невеличкій вузькій кімнаті стоять каркаси, на які натягнуті сітки. Біля кожної кілька жінок. Вони вітаються, не відриваючи рук від роботи, здебільшого пенсійного віку. Але поки ми будемо тут, нові волонтерки приходитимуть і приходитимуть. І ми побачимо учасниць дуже різного віку, від молодих дівчат до старших жінок.
1: Ми знаємо, що створила спільноту «Харківські павучки» Алла Гайворонська. Поки вона зайнята, підходимо до темноволосої невисокої пані, яка плете сітку, сидячи на стільчику. Її звати Наталія Борисенко.
3: Як давно ви доєдналися до спільноти павучків? Розкажіть, і як, яким чином?
4: Злітку 24-го року я.
3: Хто ви за професією?
4: Я машиніст башеного крану.
3: Ого.
4: Зараз пенсіонерка.
3: Чому у вас з'явився взагалі поклик піти і щось отак робити руками? Ви ж не пов'язані були там з шиттям?
4: Ні, звісно. Ну, у мене син наш з марта 22-го року пішов захищати нашу країну. Був поранений під Лисичанськом. Тому це важливо для мене приймати участь. Щось робити для захисту нашої країни, для захисту наших захисників. З 24-го року зять наш теж військовий.
3: У вас і зять, і син служать?
4: Так.
3: Як би ви пояснили людям, які нічого не роблять і мучаються безсиллям, сидять вдома там, з відчуттям непотрібності, що вони нічого не можуть зробити, нічим допомогти? Як би ви пояснили, що ви отримуєте від того, що допомагаєте іншим?
4: Ви знаєте, мабуть, більше за все собі допомагаю тим, що я знаходжусь тут. Мені це допомагає пережити оцей страшний, складний період становлення нашої країни як великої нації. Мені це дуже допомагає. Я сама народилась в Воронежській області Російської Федерації. Я 40 років в Харкові.
1: Ближче до вікна, уже біля іншої сітки, працює Катерина Салтевська, теж пенсіонерка.
3: Розкажіть, як давно ви доєдналися до павучків і яким чином дізналися і прийшли?
5: Син мій пішов з самого першого дня добровольцем. І щоб вдома не сидіти одною, я тут живу рядом. І в під'їзді сама взагалі залишилася. І пішла де-небудь, була от Алла, і ми вдвох починали. Ну, ще одна дівчинка була. Кожен день ходив сюди-туди.
3: Оце кожен день зранку ви приходите?
5: Кожен день, до вечора. Ну, не до вечора, я там чуть-чуть раніше. Син отримав інвалідність, вдома зараз.
3: Він після поранення?
5: Після поранення. З цього року він вдома. І я от це йду додому. А сюди кожен день приходжу і допомагаю. Отак і живемо.
3: Руки не втомлюються? Оце кожного дня я дивлюся?
5: Ні, то вже це.
3: Звикли вже?
5: Вже звикли і руки ні. Спочатку шия боліла, тепер все в порядку. Вже нічого не болить. Ви знаєте, якщо хлопчики приїжджають і просять сітки, то ми вже навіть в обращенні внимання знаємо, як їм тяжело.
3: У вас, певно, черга стоїть з підрозділів на сітки?
5: Да, у нас
3: багато замовлень?
5: Очень багато. І ми ходимо, хто може, і утром, і першу зміну, і во вторую. Цілий день приходять, уходять люди. У мене ще й тут рядом дом розбили, так що квартиру ремонтуємо.
3: Приліт був у вас в будинок?
5: Да, рядом з будинком. Ну, у нас все повибивалося, все.
2: станція «Держпром».
1: Поранення сина пані Катерина пережила, каже, дуже важко.
0: Звільняється керівниця харківських павучків пані Алла Гайворонська.
3: Вам скільки років, можу запитати?
6: Повних 75 років.
3: Скільки людей загалом ви об'єднуєте? Чи ви рахували? Бо я бачу, хтось приходить, іде. Та багато дівчат.
6: У нас же багато дівчат. І приходять хто коли зможе. У нас є, приходять половині 7-го ранку, а 10-й йдуть на роботу. Хто приходить після роботи, хто приходить вихідний день, хто коли зможе. І у нас багато людей, які працюють вдома. Дуже. В 22-му році людей в місті було дуже мало, допомоги було мало. А в нас тут був хлопчик, волонтер Тарас. Він їздив і привозив 300-х їхні одежу їхню, окровавлену, грязну. Ми її брали додому, брали. А тоді її різали. А тоді вже появився от цей спанбонд. Ну, спанбонд треба було закупати. Ми познайомилися з польськими волонтерами, які нам дуже допомогли і зараз нам допомагають.
1: Пані Алла береться за свій зошит, в який записує контакти тих, хто надсилає їм тканину. І в ньому ж веде чергу на маск-сітки для підрозділів.
6: Ну, зараз я вам скажу просто, ну, сіток 40, це мінімум.
3: Це черга, ну, це те, що ви вже замовлень набрали.
6: Так, да, ми набрали, ну там же замовлення сітка йде 8 на 10, 6 на 8, 4 на 14. Дуже багато, дуже. І як ми сьогодні зробили одну-дві, а замовлення 5-6 прийшло.
3: За день?
6: Так, да, так. Да. Замовлень дуже багато.
3: Коротше, вам треба і тканини, і руки.
6: І руки потрібно, і руки потрібно. І в нас в залежності від рук, чим більше рук, тим скоріше ми робимо замовлення. От вчора ми відправили на Золочів, 42-га бригада теж десь під Харковом, 92-га бригада. От сьогодні буде забирати 127-я, от дві сітки буде закривати. Mm-hmm. Як то ми...
3: Різні напрямки.
6: Різні. Ми буває висилаємо, часто нової почти висилаємо.
1: Величезним попитом користуються, каже, ноші. Пані Алла дістає одні такі показати.
6: Оце ноші. Тканина потрібна дуже-дуже цупка, прочна. На них дуже великий спрос.
7: Увага! Тривога у Харківській області триває.
6: І от ми пошили перві. Я пішла до військових, показала. Вони подивилися і сказали, що треба по бокам додати. І сказали, що потрібно. І ще вона додає 4,5 метри, щоб можна було волокти, волокуші. Це як ноші, а ще вцепляється як волокуша, щоб сам міг тягнути.
3: Тобто ви оце і сітки, і ноші робите,
6: да,
3: і
6: да.
3: Білизну.
6: І так? Труси шиємо, і коврики робимо, подушки робимо, одіяла шиємо, я вам покажу одіяла, подушки.
2: Станція «Держпром».
0: Поки керівниця павучків йде по зразки трусів, говоримо з Любов'ю Бебешко, найстаршою волонтеркою.
3: Скільки вам років, якщо можна запитати?
8: 77.
3: Як ви тут опинилися, як дізналися про павучків?
8: Я давно хотіла, ну, якось допомогти десь, щось, а потім побачила, ну, через інтернет, там була об'ява, сюди запрошували. Ну, я позвонила, прийшла, мені сподобалось. Колектив гарний, дружний.
3: Що вам дає ця спільнота, ці сітки? Для чого це вам?
8: Ми ж повинні допомагати нашому війську з рашками боротися. А тут приходиш, хоч якийсь внесок робиш.
3: Відчуваєте себе потрібною?
8: Звісно. І настрій тут, і все, і колектив. І знаєш, що ти не просто там проживаєш, очікуєш чогось. А те, що ти сам ще вкладуєш щось, воно тобі дає наснагу на все.
3: Хто ви за фахом, взагалі за професією?
8: Поштовий працівник.
1: Бачимо, як до кімнати заходить молода дівчина. Вона вітається з усіма і питає, за що братися. Стає плести сітку і представляється Анною Білоконь.
3: Аню, розкажіть, як ви тут опинилися, як ви доєдналися до павучків?
9: Це просто бажання бути корисною, в першу чергу. Є така прикольна фраза, мені дуже подобається. Зараз ти маєш бути або у війську, або для війська.
3: Як давно ви?
9: Вже півтора року.
3: Півтора року? Півтора року, так. Як часто ви приходите?
9: Ну, стараюсь десь 2-3 рази на тиждень стабільно бути. Бо в мене ще дитина, це не завжди виходить, але як є можливість, я завжди тут. Мені, коли там от ввечері на душі вдома дуже погано, я кажу, я завтра поїду на сітки. І я сюди приходжу, по-перше, справу, яку ми робимо, це дуже важливо. По-друге, колектив, він неймовірний. Він абсолютно різний за віком, але нас об'єднує спільна мета, і тому ми всі стали дійсно великою родиною. Вони моя мотивація, вони моя терапія, вони... Я їх дуже люблю, цих людей.
3: І справді легше, коли виходите?
9: Абсолютно, справді. Завжди. Кожного разу я виходжу, ну, по-перше, з тим, що я не просто так провела свій день, це дуже важливо. І, по-друге, стає на душі легше, бо я була серед людей, які абсолютно, знаєте, як кажуть, мої бульбашці знаходяться.
0: Як допомогти харківським павучкам? Перш за все, їм потрібні руки. Було би більше людей, змогли би віддавати воякам сітки набагато швидше. Потреба в них лише більшає. Якщо немає змоги доєднатися особисто або взяти роботу додому, на сторінці павучків є реквізити збору на матеріали. Ми лишимо посилання в описі цього подкасту на сайті Радіо Накипіло і в соцмережах.
1: Говорить керівниця харківських павучків Алла Гайворонська.
3: Що вам дає ваша ця спільнота і от для вас особисто, що означає це місце і ці люди?
10: Ну, саме перше, це хочеться дожити до перемоги. І колектив зібрався, який точно так же мислить і точно так же жде перемоги. І для цього вони ходять кожен день.
3: Ви одна одну підтримуєте?
10: Дуже. Ми вже як одна сім'я. Я преклоняюсь перед ним. Це золоті руки в них. У них скільки сили, скільки терпіння. Вони бросають вдома дітей, онуків, чоловіків і приходять сюди і працюють. Свята, вихідний день, вони все одно приходять. Буває таке, що хлопці вже приїхали, стоять під забором, чекають на сітку, а вона не готова. Залишаються мої загінчики.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Холодна гора слухає радіо Накипіло.
1: Ми ховаємось, що катуємо.

0: В Україні третя ночі.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.